0: don't make trouble.
1: Total FM. Mai mult decât

Total FM. Este ora 7. She's crazy like the fool.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Extra Time cu Ionuț Florea la Sport Total FM.

Salutare, salutare, iubitori ai sportului! Bună reauzire, dragi ascultători Sport Total FM, într-o nouă zi de duminică, 19 iulie, o zi specială pentru primul număr 1 în istoria ATP-ului, Ilie Năstase, la mulți ani, Nasti, 80 de primăveri pentru cel mai bun jucător de tenis din istoria României. O zi specială pentru Ilie Năstase, Sport Total FM îi urează din suflet la mulți ani, multă sănătate. Uitându-ne la cum arată tenisul românesc masculin astăzi, prieteni, cu siguranță am avea nevoie de un Ilie Năstase. Așadar, gândurile noastre se îndreaptă către Ilie Năstase, petrecere frumoasă și îi urăm multă sănătate. Este așadar din nou duminică, este 14:30, intrăm în extra time. Ionuț Florea este numele meu și ca de fiecare dată vă invit să rămâneți pentru următoarele 60 de minute să trecem în revistă împreună cele mai importante evenimente care au trecut peste noi în această săptămână, una toridă cu descărcări electrice. Anunțam duminica trecută că vom avea o vreme capricioasă, iată că s-a întâmplat. Astăzi este însă extrem, extrem de cald, 32 de grade în termometre arată în acest moment. Am cam venit prin soare, cred că sunt mai multe grade astăzi, dar

ce să facem? Stăm la răcoare, nu foarte aproape de aerul condiționat, pentru că ați văzut, creează tot felul de probleme, dar încercăm să stăm departe de temperaturile toride. Trăiască domnul Ionuț și căldura cu care ne înconjoară! Vă salut cu drag. 0773 30 10 58 ca de fiecare dată este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele dumneavoastră. Dialogăm, vedem ce s-a întâmplat în această săptămână, pentru că avem destule evenimente, avem perspective, știri interesante. A început Superliga, vom discuta și despre ediția cu numărul 109 a întrecerii principale din România, El Primera División Rumena. Avem finala campionatului mondial. În sfârșit, acest campionat mondial ajunge la ultimul act. Am văzut ce s-a întâmplat în finala mică, scor de tenis. Poate că diseară nu vom vedea cu siguranță aceeași desfășurare de forțe, însă nici n-aș vrea să vedem un meci închis, astfel încât la pauză, eu obișnuit cu ora 23 să sting lumina, să nu mă forțez să rămân să văd și repriza a doua. Hai să trecem în revistă prima știre extrem de interesantă, mai ales pentru noi iubitorii de sport, o aflăm din Fanatic, poate cel mai bun cotidian când vine vorba de exclusivități. Fanatic spune în felul următor: veste extraordinară pentru microbiști, adică pentru noi, apare un nou canal de sport în România. Va transmite competiții de top. Hey, hai să vedem care este acest canal care apare. El totuși are legătură cu sportul, proprietarul acestui canal. Salutare, vă salut domnul Cristi, bună reauzire. Ca de obicei vă îmbrățișez cu drag de aici din Casa Sportului Românesc. Peste tot în lume există un trend, scriu colegii noștri de la Fanatic, competițiile majore să fie transmise în format pay-per-view. Până aici nu ne place, pentru că știți foarte bine, când auzim de pay-per-view noi românii, strimbăm puțin din nas. În România s-a încercat în mai multe rânduri acest format, însă fanii, cum spuneam, nu au fost pregătiți de această schimbare. E, să n-am să dau, să am să iau, este, știți foarte bine, vorba românului. Totuși, lucrurile s-au schimbat, iar cel mai pertinent exemplu este cel al Voio, platforma care și-a dublat numărul abonaților de la achiziționarea competiției majore. Ei bine, Fanatic a aflat că ProTV va lansa un nou canal de sport în care vor fi difuzate competițiile ale căror drepturi au fost deja achiziționate. În portofoliul companiei din pache Proto Popescu se află Premier League, știți foarte bine, cel mai important campionat din fotbal european, Ligue 1, campionatul francez, și Cupa d'Italia, dar și gale de box cunoscute. Noul canal va fi numit Voio Sport 1, iar Consiliul Național al Vizualului a oferit deja licență pentru streaming. El va emite începând cu 1 august, iar iubitorii sportului din România vor primi cu siguranță această veste cu entuziasm, în condițiile în care Voio a cunoscut un adevărat succes în ultimii ani. Voio Sport 1 va fi disponibil contra cost pe platforma Voio. Păi și atunci care mai este câștigul? Dacă Voio, care este deja, se rebranduiește în Voio Sport 1? Cât costă un abonament Voio? Ei bine, fanii pot urmări competițiile favorite pe platforma de live streaming. Prețul unui abonament lunar este de 5.99 euro, iar diversitatea este la ea acasă pe site. Pot fi urmărite în reluare atât cele mai importante meciuri, cât și cele mai simpatizate seriale din ultimul timp, scriu colegii noștri de la Fanatic. Deci m-am entuziasmat degeaba, un pic, sincer să fiu, am crezut că această solicitare către CNA vizează oarecum rebranduirea canalului Pro Arena într-un Voio Sport 1, astfel încât să avem și noi liber la principalele competiții. Pentru că veți vedea imediat, prieteni, o altă competiție cu impact, aș spune eu, chiar dacă unul mai scăzut în ultimul timp, va fi mutată de la trustul lui Dan Voiculescu, adică A1, către ProTV și automat către Voio Sport 1. Cine credeți că va transmite Formula 1 începând cu sezonul 2027? Știrea o aflăm de la colegii de la Golazzo. Antena 1 va transmite toate cursele din acest an, este și normal, însă a pierdut, scriu colegii noștri de la Golazzo, licitația pentru pachetul următoarelor 3 sezoane. Nu e bine. Schimbare majoră pe piața media în privința unui produs de lux, n-a prea mai fost de lux, dar mă rog, din competițiile sportive transmise în România. Din informațiile pe care Golazzo.ro le deține, din interiorul industriei media, Formula 1 nu se va mai vedea la Antena 1, dragilor, începând cu sezonul 2027. Postul de televiziune a pierdut licitația pentru următorul pachet de².

Hituri TV, aferent intervalului 2027-2029. Antena 1 a cumpărat imagine pentru F1 odată cu startul sezonului 2024. Știți foarte bine, prima transmisie a fost un fiasco, toată lumea se întreba, mai ales prin prisma celor care comentau fără a avea istoric automoto, dacă va rezista acest produs până la finalul contractului. Ei bine, iată că a rezistat, doar că lovitura încasată de Antena 1 este cu atât mai grea cu cât câștigătorul este chiar principalul ei concurent din România, ProTV. Postul din Pache Protopopescu va deține Formula 1 pentru următorii 3 ani și e foarte probabil ca toate cursele să fie difuzate exclusiv pe platforma de streaming deținută de ProTV, adică pe Voio. Mai nou, aflând știrea de la colegii de la Fanatic, Voio Sport 1. Formula 1 este una dintre produsele premium, unul dintre produsele premium pe care ProTV le va deține din industria sportului, pe lângă turneul final al campionatului european de fotbal din 2028 și campionatul Angliei, știți foarte bine. În plus, din toamna lui 2027, dragilor, Voio va deține exclusiv și Europa League și Conference League, principalele competiții unde fotbalul românesc încearcă să ajungă, pentru că de Champions League este greu să ne atingem. Deci, ca să facem o scurtă recapitulare, Voio Sport 1 va fi lansat, va fi în continuare pe platforma de streaming, 5,99€ pe lună dacă vă interesează. Trist este că vom avea, începând din sezonul viitor, trist este pentru cei care vor să plătească, nu e nimic trist în viață dacă ai bani destui. Deci vom avea și Formula 1 pe Voio, vom avea campionatul Angliei pe Voio, Copa d'Italia pe Voio, Liga în continuare pe Voio, Europa League și Conference League pe Voio. Deci din 2027 trebuie să strângem bani dacă vrem să vedem până la urmă fotbalul european acolo unde tindem să ajungem și noi. Mai ales după ce am văzut săptămâna aceasta una caldă, una rece. Cred totuși că spre aceste două competiții ne vom îndrepta atenția și începând din sezonul 2027 încolo, pentru că e greu totuși când nu faci investiții să te bați cu granzii să ajungi pe tabloul principal de Champions League. Deci 5,99 n-ar fi o mare tragedie, la care adăugăm și prețul abonamentului, care este undeva la, cât să zicem, 30 de lei, adică încă vreo 6 euro. 6 și cu 5, 11,99, deci 12 euro ca să ai acces la televiziunea clasică plus pachetul acesta de transmisiuni sportive din F1, din Europa League, Conference League și celelalte competiții, plus seriale dacă vrei și ești specialist sau îți plac serialele românești. Mie, sincer să fiu, nu-mi plac. Ai posibilitatea să vezi întregul content. Mi-e teamă că ușor, ușor o să vedeți dacă le va ieși această carte celor de la Pro, s-ar putea să ne trezim pe viitor că și alte competiții vor avea așa o virgulă când vor fi achiziționate sau, mai bine zis, retransmise către noi și vom fi puși în fața faptului împlinit să mai adăugăm acolo un euro, doi și așa mai departe. Momentan, Digi Prima lasă la liber transmisiunea meciurilor din Liga 1, din Champions League, asta pentru că, cel puțin în cazul lui Digi, știți foarte bine, este o companie care vinde și alt tip de produs. Bun, hai să ne mutăm atenția ușor, ușor către alte știri interesante. Noi le tot aducem în discuție când vine vorba de Federația Rusă, discutam de gimnastică, discutam de dans. Ei bine, Rusia mai primește o veste de data aceasta de la Lausanne, tocmai de la colegii de la digisport.ro o aflăm. Federația Internațională de Tenis de Masă, prieteni, a confirmat de la Lausanne reintegrarea sportivilor deținători de pașapoarte rusești în competițiile individuale și pe echipe. Până la urmă, să știți că războiul rămâne doar între FIFA și UEFA, cele două entități diferite aflate într-o continuă ceartă, e adevărat, nu la nivel declarativ, dar în subsol se simte așa o tensiune între FIFA și UEFA, cele două structuri ale fotbalului european și mondial încă nu s-au pus de acord dacă vor primi echipele rusești în competițiile pe care le păstoresc. FIFA ar dori, cel puțin la nivelul campionatului mondial, dar vă spuneam și săptămâna trecută, nu poți să ajungi la campionatul mondial o țară europeană dacă nu treci prin preliminariile organizate de UEFA. Iar UEFA momentan, la presiunea marilor țări din vest, nu-și doresc reprezentanții fotbalului european încă, atenție, încă integrarea echipelor din Rusia. Sediul ProTV este în același

loc din Beirut bombardat de aviația israeliană. Nu știu, n-am mai fost pe Pache Protopopescu, știu că a rămas adresa aceea, dar cred că vechiul sediu a fost înlocuit cu unul nou. Da, foarte tare gluma și îi mulțumesc ascultătorului nostru pentru această imagine pe care a prezentat-o. Așa arăta la un moment dat, părea părăsit, dar totuși cred că un trust de calibru celui din Pache Protopopescu și-a mai schimbat puțin birourile sau ce mai au ei pe acolo. FIFA ar fi lăsat și Germania nazistă în competiții pentru niște bani în plus, un alt ascultător căruia îi mulțumesc pentru mesaj. Da, după ce am trăit, prieten, la acest campionat mondial cu acele favoruri făcute pentru unele echipe, cu anularea cartonașului roșu, tot ceea ce ține de FIFA, într-adevăr, are așa o umbră de îndoială. Însă UEFA se ține tare. Acum nu știu dacă se ține tare ca să fie în contră cu FIFA sau chiar are anumite principii de la care nu se abate sau încă n-a primit un ordin puternic astfel încât să se îndoaie. Dar rămâne de văzut. Consiliul Executiv a decis ca sportivii ruși și vor fi reintegrați și li se va permite să participe la competițiile de tenis de masă în scaun cu rotile, tenis de masă normal, atât la feminin cât și la masculin, purtând steagurile și tot ceea ce ține de naționala și naționalitatea lor. Da, deci ai voie să joci și la nivel de echipe, ai voie să joci și individual, ai voie să joci și la paralimpic în scaun cu rotile, deci totul este în regulă, o știre pe care până la urmă nu are rost să o comentăm foarte mult, nu am nimic, repet, cu sportivii ruși, nu au ei de ce să sufere. Dar vedeți și dumneavoastră că trăim, din păcate, vremuri din ce în ce mai dificile. Haideți să ne mutăm atenția un pic către Superliga, pentru că a început și FCSB să se trezească dintr-o amorțeală din aceasta pe care suporterii o tot aduceau în discuție. Începe să mute pe piața transferului. Primul nume important care și-a pus semnătura pe contractul cu FCSB este Edi Naore. Vicecapitanul lui Dinamo în sezonul trecut a semnat cu rivala FCSB. Rămăsese, știți foarte bine, liber de contract după 2 ani și jumătate în alb și roșu. Acum, după ce ai avut cazul politic, ai putea să te întrebi dacă Naore nu este o nouă țeapă, mai ales în condițiile în care Gigi Becali nu are foarte mare răbdare atunci când transferă jucători, pe lângă faptul că îi bagă imediat să joace, n-a fost cazul lui Naore pentru că era total nepregătit, așteaptă ca impactul noilor jucători să se vadă imediat. 32 de ani are Naore, va veni și cu siguranță va intra titular atunci când va fi pregătit fizic. Întrebarea rămâne cu cine va face cuplu în mijlocul terenului, dacă cu Ofri Arad, veșnicul accidentat al FCSB-ului, sau, zic eu, un jucător mai pretabil la ceea ce vrea să joace FCSB, João Paulo, atunci când se va întoarce din vacanța meritată după turneul final de campionat mondial. Deci prima lovitură se numește Edi Naore, îl știm, asta a avut și Gigi Becali, să transferă jucători pe care îi știe, pe care îi cunoaște. I-am și zis lui Mihai, băi, i-am zis lui Meme, băi Meme, băi Mihai, îl știm, îl cunoaștem, n-are rost să ne mai întindem, hai să-l transferăm, cu așa și așa suntem subțiri. Bine, a venit transferul 1, iar piesa de rezistență pare a fi Aymen Boutatatu. Dacă pronunția mea este corectă, îmi prezint scuzele, nu am fost printre cei iubitori de limbă franceză. Aymen Boutatatu sau Boutatatu, ceva de genul acesta, este cel mai scump transfer realizat de FCSB în ultimul timp. 1,3 milioane, într-adevăr, de euro ar fi plătit Gigi Becali pentru a-l aduce pe jucătorul francez de origine algeriană. De unde altundeva, dacă nu din Franța? N-ar fi ceva rău dacă n-ar fi din nou Liga a treia. Acum, atenție, toată lumea spune că plecarea lui Aymen de la Sochaux a lăsat un mare gol în rândul simpatizanților clubului francez. Este o prezență constantă în primul 11, sau mai bine zis a fost, că va face spectacol în tricou roșu-albastru. 31 de apariții a avut pentru Sochaux anul trecut, 29 din postura de titular, a bifat 2522 de minute și a avut 8 goluri marcate pentru francezi. Punctele tari și punctele slabe ale lui Aymen, scriu colegii de la Fanatic, spun așa. Are o medie de 4,43 driblinguri la fiecare 90.

40 de minute, cu o rată de succes excelentă, 55,65, adică 1 din 2 nu e chiar așa excelentă. Din anul 2015 și până în prezent, jucătorul se laudă cu eficiență de 100% la transformarea loviturilor de pedeapsă. A, păi da, aici intră în contradictoriu cu Tase, că și Tase anul trecut din 16 goluri, 12 le-a avut de la punctul cu VAR. Totuși, el nu excelează la capitolul centrărilor din flancul drept. Mai exact, procentajul său de reușite la acest capitol, situându-se sub pragul de 35%. Bun, acum l-ai adus pe Aymen Boutou-Tatou ca să joace în locul lui Olaru, adică un fel de număr 10, pentru că am înțeles că este un jucător care poate ocupa orice poziție din spatele atacantului central, sau l-ai adus să joace în dreapta, pentru că dacă l-ai adus să joace în dreapta și are un procentaj al centrărilor de sub 35%, se ia de mână cu Vali Crețu, care centrează cam din 10, 4 prin spatele porții, 3 în tabela de marcaj, 1 sau chiar 2 centrări, una sau două centrări în primul jucător din fața sa, iar una ar putea să ajungă în mijlocul careului dacă este cineva pe acolo. Interesant, pare un jucător bun, chiar dacă vine din Liga 3-a franceză, Liga 3-a spre Liga 2-a, pentru că Sochaux a promovat. Haideți să-l așteptăm să vedem cum joacă. Are doar 25 de ani, este la o vârstă la care ar putea să își arate valoarea, mai ales că FCSB, la cum am văzut-o cu Argeș, și neavând nicio soluție pe bancă, îi cam trebuie și cantitate și calitate în lot. Bun, ce am aflat este că va mai veni un fundaș central, pentru că după ce i s-a prelungit contractul lui Mihai Popescu, acesta s-a accidentat sau are o problemă la genunchiul operat, a fost trimis înapoi la Roma, s-a spus că ba poate să joace, ba nu poate să joace, deci FCSB încearcă să aducă un fundaș central, scrie presa, din Congo, un jucător care a fost la campionatul mondial. Rămâne de văzut. Se mai negociază cu încă un atacant lateral și cireașa de pe tot, pofta pe care o poftește Gigi Becali, știți foarte bine, este aducerea lui Denis Drăguș, care, scriu ziarele din Turcia, s-ar afla într-un proces de negociere în ceea ce înseamnă rezilierea contractului cu turcii de la Trabzonspor. Până să-l aducă pe Denis Drăguș, a plecat Mihai Alexandru. A părăsit-o pe FCSB, merge unde credeți dacă nu în Saudi Arabia, la Alpha Tech, formație la care va fi colegul fostul dinamovist Kennedy Boateng. 600.000 de euro va încasa FCSB pentru Mihai Alexandru, un jucător care după aceste mutări care au avut loc în perioada aceasta de mercato, cu Niaore, cu Aymen, chiar și cu João Paulo, dar el venit de ceva timp, nu-și prea mai găsea locul Mihai Alexandru, iar transferul acesta vine oarecum ca un colac de salvare pentru ceea ce înseamnă cariera lui. Să sperăm că nu va avea soarta lui Adrian Șut, care după 6 luni este deja pus pe lista de transferuri, își caută echipă, n-a reușit să impresioneze în fotbalul acesta extrem de diluat valoric din Orientul depărtat. Bun, hai să discutăm și despre Rapidulețul, pentru că luni Rapidul întâlnește acasă Șep și Oișca, scrie Fanatic, Dan Șucu i-a adus lui Daniel Pancu, un jucător de la Genoa. Vă dați seama câte clicuri a făcut acest articol din partea tifozeriei Vișinii? Toată lumea pe Fanatic, clic, clic, clic, clic, clic, să vedem pe cine a adus Rapidulețul. Ei bine, Alin Celic a fost împrumutat de Rapid de la Genoa. Daniel Pancu, scriu colegii de la Fanatic, primește întăriri în defensivă după ce Rapid a rezolvat împrumutul lui Alin Kumercelic, care vine de la Genoa, celălalt club patronat de Dan Șucu. Tânărul de 19 ani a mai evoluat la tineret pentru NK Maribor și NS Mura. Problema, știți care e, că Rapidul avea totuși nevoie de un jucător cu experiență acolo în centrul defensivei. Rapidiștii l-au prezentat așa într-o manieră triumfătoare. Campania de achiziții continuă, scriu giuleștenii pe propria lor pagină de Facebook. FC Rapid își întărește defensiva prin transferul fundașului central Alin Kumercelic. În vârstă de 19 ani, internaționalul sloven de tineret sosește sub formă de împrumut de la Genoa, după ce a evoluat la nivel juvenil pentru NK Maribor și NS Mura. Bine ai venit în familia Rapid, Alin. Deci este un fel de împrumut. Adică Rapidulețul devine
un loc în care Genoa își trimite jucătorii să joace.

ce să aibă meciuri în picioare, iar dacă, cu siguranță vor confirma, se vor întoarce în Italia, iar Rapid va rămâne doar cu sufletul rănit, că joacă un rol din acesta secundar în ceea ce înseamnă noul business fotbalistic al familiei Șucu. Acum, așteptăm totuși transferul care să ridice nivelul Rapidului, pentru că anul acesta ar trebui ca Rapidul să arate altfel. Am văzut ce s-a întâmplat în precedentele sezoane, când lupta din play-off a fost pierdută încă din start, iar Rapidul ar avea nevoie, la fel ca și FCSB-ul, la fel ca și Dinamo, să-și ridice necontenit nivelul, cum spunea marele Dem Rădulescu în secretul lui Bacchus, da? Pentru că ați văzut Craiova aseară. Frumos, elegant, 1-0 și când s-a pus, a început tată să dea din toate pozițiile, 4-0, UTA nici n-a știut ce a lovit-o și a plecat în genunchi de pe Ion Oblemenco. Deci dacă FCSB, dacă Rapidulețu, dacă Dinamoul, aceste trei formații bucureștene își doresc să oprească acest taifun albastru oltenesc, ar trebui totuși să mai aducă ceva pe aici, pe acolo, pentru că lucrurile încă nu arată foarte bine. Bine, vă mai aduceți aminte de Andrei Ivan, cel poreclit, sau mai bine zis, cel recunoscut pentru faimoasele tumbe după fiecare gol marcat, a fost prezentat oficial la, țineți-vă bine, Truong Tuoi Dong Nai. Adică nici fotbal n-ai, nici tumbe n-ai. Formație nouă promovată în prima ligă din Vietnam. În Vietnam a ajuns Andrei Săracu. A semnat cu Truong Tuoi Dong Nai FC din postura de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Panserraikos la finalul stagiunii precedente. Of, of, of, unde a ajuns și Andrei? În Vietnam, săracu. Liber de contract din Grecia, merge în Vietnam, pare totuși pe tobogan în jos cariera lui Andrei Ivan, un jucător care la un moment dat era catalogat o speranță a fotbalului românesc. Nu-i merge, nu-i merge deloc bine. Poate în acest nou campionat, în această nouă ligă vietnameză, să rupă plasele și de ce nu, să nu stea prea mult pe acolo și să se întoarcă. Este, dacă vreți, echivalentul lui Regen Caf în Sudan, acest transfer al lui Andrei Ivan în Vietnam. Dacă un jucător care cocheta cu echipa națională și care la un moment dat era capitanul Universității Craiova a ajuns să semneze în Vietnam din postura de jucător liber de contract, avem o problemă. Bine, să discutăm și despre alte transferuri. S-a eliberat și Silviu Balaure de Hermannstadt, echipă aflată cu un picior în prag de desființare. Până la urmă o să vedeți, Liga a doua o are în componentă pe echipa sibiană, dar Silviu Balaure pleacă de la Hermannstadt și merge în Super League la FC Argeș Dacia Pitești, cum era numită pe vremuri echipa piteșteană. FC Argeș, scriu colegii de la GSP, l-a prezentat oficial pe Silviu Balaure, 30 de ani, fotbalist care a retrogradat cu Hermannstadt în Liga 2 la finalul sezonului trecut, în urma barajului cu FC Voluntari, 2-3 și 3-0, cele două scoruri în cele două întâlniri dintre Ilfoveni și Sibieni. Acum, am văzut Argeșul, cred că are nevoie de mai mulți balauri, dacă mă întrebați pe mine la cum a arătat echipa lui Bogdan Andone în deplasarea de la București de pe Estadio Ghencea, pentru că Argeșul arată rău. Acum nu știu dacă este tracul debutului de sezon sau lipsa unor jucători care să ridice nivelul, am putea spune că acesta ar fi de fapt motivul pentru care Argeș a arătat atât de slab la partida de la București cu FCSB. Sigur, ne spune la ce să ne așteptăm și cu CFR dacă aveți timp. O să vă spun și despre CFR, care și ea, din păcate, am înțeles că nu mai are bani nici măcar de deplasările europene. Strânge bani de la suporteri să poată ajunge la partida din Conference League cu Alașchert. Este aproape să-i se interzică participarea în viitoarele ediții europene, iar eu cred, la cum arată lucrurile, că dacă se va întâmpla acest lucru, următorul pas va fi din nou insolvența. Bine, ajungem și la ce s-a întâmplat în această etapă de Superliga, la prestația palidă a CFR-ului la Galați, însă până atunci vă anunț că Dinamo l-a vândut pe Sivis. Maxim Sivis, 28 de ani, a plecat și el din Superliga în Rusia, la Orenburg, contra sumei importante, mai ales la cum arată Dinamo financiar, de 750.000 de euro. Cât a stat? 2 ani a stat după ce a venit

gratis de la Guingamp, a devenit titular, nici nu prea avea cu cine să concureze în partea dreaptă, pentru că Dinamo nu prea i-a adus concurență. Iată că după doar 2 ani pleacă în Rusia să câștige mai bine. Ce este important este că, iată, Dinamo face totuși o afacere, îl aduce gratis și îl vinde pe 750.000 de euro. Nu stă prea mult timp fără înlocuitor, pentru că vine Dario Benavides, fundașul dreapta a lui Dinamo, venit de la belgienii, de la Laluvie, încearcă să-l înlocuiască pe Sivis în acest flanc drept. Deci Dinamo se întărește în părțile laterale ale terenului, pentru că de la mijloc în sus crede că îi merge foarte bine, arată bine și nu prea are nevoie de transferuri, sau nu prea găsești liber de contract jucător de la mijloc în sus cu ceva calitate. Cert este că odată cu plecarea lui Sivis ai reușit să te acoperi pe acest flanc drept prin aducerea acestui Dario Benavides de la Luvie. Vom vedea și cum arată atunci când începe treaba, pentru că știți foarte bine, cel mai ușor moment când se face un transfer este prezentarea oficială cu tricoul, după care încep provocările, încep criticile, analizele oamenilor de sport, analiștilor din studiourile de TV și, de ce nu, și cele din FM, cum suntem și noi, pentru că și noi ne dăm cu părerea despre ceea ce vedem la televizor. Bine, hai să discutăm despre un alt nume care promitea într-un timp, pleca din Giulești la Atletico Madrid. Horațiu Moldovan pleacă pentru a treia oară de la Madrid și nu merge unde ar trebui să meargă. De la o superputere a fotbalului european, merge la jumătatea campionatului turc la Eyüp Spor. Ce ziceți de această știre? Nu mai e nimic de zis. După ce nu a reușit să se impună în formula de start a celor de la Real Oviedo, portarul român a revenit la Atletico, iar clubul din capitala Spaniei a decis să-l trimită din nou în vacanță, de data aceasta în Turcia, la fosta echipa lui Denis Drăguș. Fosta echipă pentru care domnul Denis Drăguș, dorit cu atâta ardoare de FCSB, nu prea a reușit să marcheze. Bine ai venit în orașul sfânt, Horațiu Moldovan, au scris cei de la Eyüp Spor, conform colegii noștri de la Digi Sport. Adevărul e că ar trebui să zică totuși una, două rugăciuni, Horațiu Moldovan, pentru că după ce ajungi să semnezi cu un colos în fotbal european, parcă ceva s-a întâmplat în cariera lui. N-ai reușit la Sassuolo, n-ai reușit la Oviedo și iată că te vezi acum ducându-te către fotbalul acesta mai mult vorbit, cum este și cel din România, adică cel turcesc. 33.000 de euro va încasa lunar Horațiu în următorul sezon la Eyüp Spor. Să vedem dacă va juca, pentru că dacă se duce și stă pe bar acolo sau încasează o sacoșă de goluri, s-ar putea să-l vedem împrumutat pe modelul Andrei Ivan în Thailanda, aproape de fotbalul acesta la nivelul mării. Bine, hai să discutăm de fotbalul mic din România și cine credeți că a fost prezentat lângă un SUV Aro? Vă mai aduceți aminte de mașinile Aro, cele vândute de fotbaliștii Stelei după victoria din 86 către ciobanii României, care aveau nevoie de mașini puternice dezvoltate? Takayuki, fraților! Takayuki Seto, scriu colegii de la Liga2.ro, a fost prezentat într-un cadru original de noua sa echipă. Și ce scriu cei de la Aro Câmpul Lung? Takayuki Seto este noul motor de la mijlocul terenului. Bine, adevărul e că n-am prins foarte mult mașinile Aro. Țin minte că era un Aro Spartan care arăta așa decapotabil, un fel de suvuleț din același mecher. Dar Aro alea erau care consumau și ulei, parcă, nu? Deci nu era chiar așa motor. Să nu fie și Takayuki tot așa, un fel de Aro din acela pe finalul carierei. El este, din punct de vedere al vârstei, pe finalul carierei, pentru că nu mai e la prima tinerețe, arge și nu i-a mai prelungit contractul. A decis ca la vârsta aceasta de 40 de ani să își strângă mâna și să meargă pe drumuri diferite, dar japonezii au această calitate de a juca până la o vârstă înaintată. Acum vedem ce se va întâmpla. Important este că, iată, a fost fotografiat lângă o mașină Aro, este noul motor de la mijlocul terenului pentru Aro Câmpul Lung și așteptăm să-l vedem la treabă, în viteza 1-2, cât mai poate să prindă un Aro vechi de 40 de ani. O altă veste surpriză, tot de la Liga2.ro aflăm, revine și ganezul, Ionel Ganea revine în antrenorat, a preluat echipa la care a activat la începutul carierei sale de fotbalist.
Acum v-aș întreba care este aceea.

care este echipa la care Ionel Ganea, unul dintre cei mai mari atacanți din fotbal românesc, a debutat în cariera de fotbalist. Chimia Victoria este echipa care activează în Liga a 4-a a fotbalului brașovean. A îndrăznit Chimia să încerce o chimie cu Ganezu și iată că a reușit să-l convingă, oferindu-i primul angajament după ce, știți foarte bine, o problemă personală de o gravitate extraordinară l-a lovit pe fostul internațional. Mă bucur pentru Ionel Ganea, revine în antrenorat, vedem și cu ce rezultate, de ce nu o promovare, Liga 3-a, fotbalul brașovean oricum este, știți foarte bine, divizat. Am primit ceva poze de pe stadionul Tineretului, este în totală paragină. Ar fi așa o rază de lumină într-un fotbal care, pe vremuri, însemna ceva în fotbalul românesc. Bine, a fost o săptămână intensă pentru Liga a doua, pentru că toată lumea stătea, prieteni, cu sufletul la gură să afle ce decide TAS-ul, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, cel care primește în fiecare an 2-3 procese din fotbalul românesc. Trebuia să anunțe dacă barajele organizate de Federația Română de Fotbal de promovare de la Liga 3 la Liga 2 vor rămâne în picioare sau nu, asta ca urmare a sesizării venite dinspre Unirea Alba Iulia. Echipa, știți foarte bine, a contestat la TAS faptul că, deși CSL și Ștefăneștii de Jos la un moment dat au fost depunctați ilfovenii cu ceva puncte, cred că 2 la număr, decizia a rămas în sertarul Federației Române de Fotbal și nu s-a pus în aplicare. Ei bine, cei din Alba Iulia au mers la TAS și au spus acest lucru, dar TAS-ul a respins cererea celor de la Alba Iulia și a menținut decizia Federației Române de Fotbal de a-i permite CSR Ștefăneștiului de Jos să rămână în Liga 2. Că tot rămânem la Liga 2, aflăm și componența seriei principale din Liga 2. Asta după ce, prieteni, Iașu, capitala Moldovei, mai dispare odată din fotbalul profesionist. Poli Iași, sufocată de datorii și, bineînțeles, refuzată de ANAF-ul local, nu va fuziona cu echipa primăriei, se dizolvă și dispare din peisajul fotbalului românesc. Va fi o echipă a Iașiului, a municipalității la Liga 3-a, dar mi-e greu să cred că va mai reveni prea curând în fotbal românesc zona aceasta atât de frumoasă a României. Deci avem așa, AFC Hermannstadt, dacă va rămâne, pentru că și acolo se cere falimentul acestei formații, Unirea Slobozia, Metaloglobus, nu prea știm nimic de la Metaloglobus, încercăm din când în când să-l mai contactăm pe el, prezidente, domnul Marius Burcă, dar nu prea dăm de domnia sa, Bihorul, Steaua, Chindia, Târgu Mureș, Metalul Buzău, Slatina, Bistrița, Bacău, Chiajna, Reșița, Afumați, Dumbrăvița, Schellenberg și, bineînțeles, noile promovate, Suceava, Ștefănești, Vâlcea, Timișoara, Popești de Ordeni și, așa cum se întâmplă într-un fotbal profesionist, reprimită în Liga a doua după ce a retrogradat, CS Dinamo București cu El Grande Profesor Ionuț Chirilă pe bancă. Abia aștept să înceapă Liga a doua, prieteni, peste 2 săptămâni la Metropola TV și Sport Total FM începe balul și cu siguranță veți avea toate motivele să vă uitați sâmbătă de sâmbătă de la ora tradițională 10.30. Colegii noștri Robert Gherghe și Ionel Luțan vă vor aduce în casă cele mai importante evenimente de pe stadioanele Ligii Secunde din România. Și Herr Profesor, nu? Domnul Ionuț Chirilă, care, iată, primește o șansă nesperată. Am înțeles că a avut un trial cu vreo 50 de jucători în această perioadă. Din păcate, pentru cei 50 de jucători, niciunul nu a fost capabil să-l impresioneze pe Ionuț Chirilă. Deci nici trialurile, prieteni, nu mai sunt ceea ce au fost. Dacă ai organizat atâtea și atâtea meciuri școală, au venit aproape 50 și n-ai reușit să oprești măcar unul, înseamnă că avem ceva probleme, nu? La nivelul acesta. Cum probleme are o altă echipă importantă din fotbalul feminin, Unirea Alba Iulia nu și-a luat licența de participare în prima divizie feminină, scriu colegii de la GSP, decizia Federației Române de Fotbal vine, că trebuia să vină și n-a stat foarte mult locul vacant, pentru că Vasas Femina, care a retrogradat la finalul sezonului trecut, a rămas în Superliga. Deci un fel de Dinamo a Ministerului de Interne, ai retrogradat în Liga 3-a, unii nu iau licența, revii. Așa se întâmplă și la feminin, să nu credeți că federația face vreun fel de discriminare pe ligi, pe sexe și așa mai departe. Nu, tată,

principiul e același. Dacă nu ai bani sau nu ți-ai licența, te retrogradăm. Dar aducem pe cineva în loc. Am înțeles că la Liga 3 sunt în momentul de față 30 de locuri vacante. 30 din 96 de formații. Nu s-au înscris decât 66. Deci trebuie să mai vină încă 30. Unele vor veni pe bază de invitație, unele vor fi echipele satelite ale formațiilor din prima ligă, dar cu cât? O lună și jumătate înainte de startul Ligii a treia, sunt 30 de poziții libere. Să tot faci fotbal în România, nu? Ești invitat, retrogradezi, vii încă o dată, nu e niciun fel de problemă. Rămânem la Dinamo, rămânem aproape de Ministerul de Interne, aflăm de la GSP că este alertă în Ștefan cel Mare, constructorul stadionului Dinamo cere milioane de euro în plus și acuză Compania Națională de Investiții, citez, sunt greșeli de proiectare. Aole, nici n-au terminat cu demolarea și deja au ajuns la greșeli de proiectare. Lucrările de demolare la stadionul vechi al lui Dinamo s-au oprit. Asta nu mai este o știre pentru că deja o cunoaștem. În acest moment există, atenție, prieteni, neînțelegeri între Compania Națională de Investiții și Bogart, firma care se ocupă de realizarea proiectului. Bogart, firma care a câștigat licitație pentru demolarea și construirea noului stadion Dinamo, cere modificarea proiectului noii arene din Ștefan cel Mare, acuzând greșeli tehnice făcute de Compania Națională de Investiții în documentația pusă la dispoziție în momentul licitației. Constructorul cere 16 milioane de euro în plus pentru continuarea proiectului, potrivit colegilor de la Fanatic, știre preluată și de gsp.ro. Costurile inițiale estimate se ridicau la 117 milioane de euro, iar termenul oficial de finalizare este anul 2029. Asta dacă ar fi început să curgă proiectul așa cum ne așteptam cu toții, când toate glorile dinamoviste ați văzut atunci, au venit la demolare, au luat acasă scaune, bucăți de gazon. Acum arată ca o groapă părăsită în așteptarea rezolvării tuturor litigilor. Tribuna a doua, să știți că tot în picioare este. Stâlpii de noctură rezistă. Cele două, trei loje ale domnului Badea, cred că nici ele nu sunt în momentul de față demolate, dar constructorul mai cere ceva bănișori în plus. Doar 16 milioane de euro pentru că se pare că sunt ceva probleme cu proiectul. Și atunci se joace oare FC Dinamo 1948 SA peste doar 2 ani și jumătate pe noua arenă? Așa să ne ajute Dumnezeu, dar e greu. E greu, tatăi de crezut. Bun, hai să discutăm puțin și despre handbal. Corona Brașov și Vâlcea și-au aflat adversarele din preliminariile EHF European League. Gloria Bistrița, campioana României, și CSM București, vicecampioana ligii, vor reprezenta România în Liga Campionilor la handbal feminin, în timp ce alte trei grupări vor evolua în EHF European League. Bun, Corona Brașov va întâlni în primă fază pe Steaua Roșie Belgrad, Serbia, iar Vâlcea va juca împotriva lui Tusie Menzigen din Germania pentru a ajunge și ele cât mai departe în competițiile europene. Interesant. Începe și drumul acesta european pentru handbal, începe și pentru volei. Avem acolo două echipe puternice, Dinamo la masculin, știți foarte bine, campioana României, a primit un wild card să joace în această fază a grupelor și, bineînțeles, nu este singura care a primit un astfel de wild card, au mai primit Trentino Itas și Guaguas Las Palmas din Spania. Deci se poartă. Ar fi bine dacă și în fotbalul românesc ar fi situația aceasta, să mai primim și noi un wild card din când în când. Bun, Dinamo va juca în grupa B la masculin alături de Sir Sicoma Monini Perugia, campioana Italiei și deținătoarea trofeului Champions League, Zirat, campioana Turciei, care a participat la turneul Final Four în sezonul trecut, și Montpellier, campioana Franței. Deci adversarii 1 și 1 pentru dulăii noștri. Iar la feminin, echipa CSU Voluntar campioană a fost repartizată în grupa E, din care mai fac parte echipa poloneză PGE Budovlani Lotz, formația germană VfB Schul Thuringen și turcii de la Galatasaray Daikin Istanbul.
Iar dăm de Galatasaray, of, nu mai scăpăm de ei.

puternici, puternici turcii, dar voluntarii a arătat foarte bine anul trecut, a realizat din nou un sezon fabulos, a încununat regina voleiului feminin al României. Ne întoarcem puțin la handbal. O știre interesantă vine de la GSP și aflăm că Federația Română de Fotbal va numi un nou manager general și scriu colegii de la GSP că de fapt postul acesta a fost inventat de președintele Bogdan Voinea pentru un fost coleg. Acum o fi adevărat, n-o fi? Pentru că, aflăm în material, este pentru prima dată în istoria Federației Române de Handbal când aceasta va avea un manager general. Funcție care ar fi asimilat cu cea de CEO într-o companie privată. Silviu Băiceanu, căci despre el este vorba, devine numărul 2 în Federația Română de Handbal. Zvonurile ar fi apărut încă din campania electorală cu privire la angajarea lui Silviu Băiceanu în cadrul Federației Române de Handbal, dacă Bogdan Voinea devenea președinte al Federației Române de Handbal. A fost ales președinte și promisiunile întotdeauna trebuie să se țină, mai ales că din ce scriu colegii de la GSP, domnul în cauză ar fi făcut un adevărat tur de țară alături de Bogdan Voinea să convingă membrii afiliați să-l voteze pe fostul jucător și întotdeauna nu trebuie să rămâi dator în viață. Deci vom avea un nou manager general al Federației Române de Handbal, funcție, scriu colegii de la GSP, în premieră în ceea ce înseamnă structura federației. Bine, acum dacă omul și-o face treaba, hai să vedem. Oricum, suntem aici și vom trage la răspundere pe cei care se abat principiilor sportului, oricare ar fi el. Ne mutăm puțin și la tenis și aflăm că un fost semifinalist de Wimbledon agață racheta în cui. Sunt recunoscător sportului pentru tot ceea ce mi-a dat, sunt cuvintele lui Roberto Bautista Agut. Ajuns la 38 de ani, locul 180 ATP, a jucat ultimul meci al carierei la Wimbledon. El și-a anunțat retragerea din activitate în luna aprilie, iar acum după Cupa del Rey și-a agățat și racheta în cui. Deci după Cupa del Rey, este un typo aici. Robert Bautista Agut a intrat în tenisul profesionist în 2005 și 21 de ani mai târziu și încheie cariera cu un bilanț de 435 de victorii și 297 de înfrângeri și cu 12 titluri în circuitul ATP. Nu e rău. 12 titluri, e bine. Totuși un jucător care într-o zi bună ar fi putut să bată pe oricine. Da, de la tenis mergem la gimnastică, unde nu este liniște. Echipa de conducere a Federației Române de Gimnastică s-a destrămat. Vicepreședintele și-a dat demisia. Ai de capul meu, ce se întâmplă, domnule? Alina Dărgan, căci despre domnia sa este vorba, și-a dat demisia. De asemenea, Gina Gogean și-a exprimat punctul de vedere luându-i apărarea colegii sale și criticând modul de lucru al Federației Române de Gimnastică. Ce spune doamna demisionară Alina Dăgan? Astăzi se încheie un capitol din viața mea. 34 ani dedicați în întregime Federației Române de Gimnastică. După o lungă perioadă de reflecție, am luat una dintre cele mai dificile decizii din viața mea. Să-mi închei activitatea ca angajat al Federației Române de Gimnastică prin încetarea contractului meu individual de muncă din funcția de expert sportiv. Dar de ce doamna Alina Dăgan ați decis acest lucru? Am crezut într-o federație administrată prin dialog, respect, profesionalism, transparență și responsabilitate. Am crezut într-o instituție în care experiența oamenilor este valorificată, iar deciziile importante sunt discutate și asumate împreună. În locul colaborării pe care o așteptam, am întâlnit un mod de conducere în care dialogul s-a redus, comunicarea a devenit o mai dificilă, iar deciziile importante au fost luate fără o consultare reală. De prea multe ori, cei care trebuiau să le pună în aplicare au fost informați prea târziu sau chiar deloc, a exprimat vicepreședinta Federației Române de Gimnastică toate nemulțumirile. Da, veți vedea cine îi va lua locul. Ce spune și Gina Gogean? O federație nu se construiește prin excluderea vocilor care au experiență. Da, deci pare că este un curent de renesans, un curent teribil. Nu se discută, domne, la Federația Română de Gimnastică, iată. Ce spune și Gina Gogean? Comunicarea deficitară, lipsa consultării și luarea unor decizii fără implicarea celor care trebuie să le pună în aplicare afectează funcționarea instituției, generează tensiuni și slăbesc încrederea oamenilor în conducerea

0: Federației, a transmis și fosta gimnast. Este de acord cu decizia Alinei Drăgan de a demisiona. Da, uite că nu e liniște. Nu e liniște în sportul de echipă și apoi ne mai întrebăm de ce ne bate toată lumea. Păi iată de ce ne bate toată lumea. Bine, hai să mai discutăm și de lucruri importante și poate și ceva pozitivitate în ele. Scriu colegii de la Digi că România va găzdui campionatele europene individuale de tenis de masă din 2028. A anunțat vineri seară președintele Federației Române Cristinel Romanescu. Ce spune domnul Romanescu? And the winner is Romania! Bordul executiv întrunit la Gondomar, Portugalia, a decis să acorde României organizarea campionatului european individual de tenis de masă senior 2028. O bucurie, o onoare și un impuls motivațional puternic pentru Federația Română de Tenis de Masă, la fel ca și la celelalte ediții ale campionatelor europene sau mondiale organizate până acum. Mulțumim din inimă, cum se spunea înainte, colegilor mei Adriana Zanfir, Cristian Crețu și Beatriz Romanescu, precum și întregii echipe a Federației, Consiliul Director, dar și sportivilor, antrenorilor și staff-urilor tehnice, împreună suntem România, a spus domnul Romanescu, aducând în actualitate această reușită organizațională din România pentru 2028. Asta după ce știți foarte bine, Naționala Feminină a obținut medalia de bronz la Mondialul din iunie 2026. Da, ce mai avem? Păi, vă spuneam săptămâna trecută, prieteni, că mingea cu care Pipe Doro a răpus Anglia, mâna cu care a răpus Anglia, mingea aceea a fost vândută cu 2,5 milioane de euro. Ei bine, acum trecem de la 2,5 milioane de euro la 5 milioane de euro pentru tricoul lui Pele purtat în finala din 58. Tricoul de joc al legendarului Pele, aflăm din ProSport, din marea finală a competiției Campionatului Mondial din 1958, a fost vândut la licitație cu suma amețitoare de 5 milioane de euro. Voi vă dați seama că Nea Mircea, Dumnezeu să-l odihnească, are tricoul sau l-avea, că l-a donat Muzeului Sportului de la București, tricoul lui Pele din 70. E adevărat, nu este o finală, este un meci din grupe, dar dacă cineva dă 5 milioane pe un tricou din 58, e adevărat, ultimul act al ediției, de ce n-ar putea să dea și un milion pe tricoul lui Pele din 70? Asta apropo de cât de generos a fost atunci când era în viață poate cel mai mare antrenor al României, Mircea Lucescu. Da, 200 de țări au zis da lui Gianni Infantino. Credeți că scăpăm de Gianni? Nu, tati. 200 de țări vor să-l realeagă în funcția de președinte FIFA pe Gianni Infantino. Voi vă dați seama în ce lume trăim dacă după tot ceea ce s-a întâmplat la această ediție de campionat mondial, 200 din 211 asociații membre ale FIFA își doresc în continuare ca noul președinte să fie vechiul? Ce să mai... Asta după ce Gianni Infantino, știți foarte bine, este președinte de 10 ani, adică din 2016. Bună ziua, vă rog frumos să-mi spuneți cine este astăzi în emisiunea Liga de Weekend. Vă salut, este domnul Toma Răzvan, alături de care vă invit să rămâneți după ora 16 până spre seară alături de domnia sa la Liga de Weekend. Deci domnul Gianni Infantino va avea cel mai probabil un al patrulea mandat, pentru că până în momentul de față nu este niciun candidat care să-l sperie, iar federațiile sunt mulțumite. Dacă 200 din 211 membri decid să rămână în continuare Gianni Infantino, foarte bine. Și știți care este marele proiect al lui Infantino, da? Campionat mondial cu 64 de formații. Avem și noi șansa noastră? O avem. Bine. CFR Cluj. Ce facem cu Clujul, fraților? Că sunt probleme mari de tot. Mari, mari de tot. Abia au ajuns la Galați. Cred că au mers cu personalul acum, au jucat, pentru că sunt probleme. CFR Cluj, din păcate, nu prea are bani de deplasări. S-au cam scuturat buzunarele celor implicați în club pentru a realiza această deplasare pe malul Dunării. O deplasare la cum a arătat CFR-ul făcută inutil, poate mai bine rămâneau acasă. Problema e cum ajung în Armenia, pentru că am înțeles că o deplasare de genul acesta cu charter, cu cazare, s-ar ridica în jurul valorii de 200.000 de euro. Iar UEFA i-a acordat un răgaz lui Neluțu Varga să achite datoriile cât mai repede, pentru că riscă ca în următoarele 3 sezoane să fie exclusă echipa feroviară din Europa. Vă dați seama ce ar însemna, mai ales că așa cum este ea, Conference League, este o competiție care mai poate aduce ceva bănuți la visteria cam golașă a clubului de pe Dr. Constantin Rădulescu. Dar ce spune Neluțu Varga? Eu mă grăbesc să ajung în țară, am alte întrebări acum. Stați liniștiți, am vorbit la UEFA despre acest subiect, nu se pune problema, totul este în regulă. S-a discutat, iar acum plata trebuie făcută până marți. Doar atât. Deci până marți, domnul Neluțu va trebui să achite 1,5 milioane de euro. Asta după ce n-a făcut-o până pe 15 iulie, cu siguranță va reuși să scoată din băncile din țara noastră această sumă și să o vireze către cei care au deprimit de la CFR Cluj și UEFA să-i mulțumească și, bineînțeles, să ridice această amenințare care planează asupra viitorului clubului clujean. Bun, dar ce facem cu ăștia 200.000 cu care trebuie să ajungem în deplasarea aceasta din Armenia? De unde îi scoatem? Am înțeles că gruparea clujeană ar fi apelat la suporteri să doneze fiecare cât are, cât nu are, ca până la ora deplasării să se strângă măcar de avion. Acolo vedem noi, stăm 2-3 în cameră, nu e problemă. Nu mai stăm single cum stăteam pe vremea lui Dan Petrescu. Ne înghesuim. Cum plecam și noi la mare, luam două camere și intram 10 inși, 20 de inși. Știți, știți celebrul videoclip cu domnul ăla care este întrebat, cât sunteți în casă? Păi 2, 7, cum era, mai țineți minte? 2, 7, nu domne, în total 14, 15, 16. Acum cât sunteți? Ia haide să auzim și ne întoarcem să comentăm.
1: Cât sunteți în momentul ăsta în casă?
2: Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. Dar trebuie să mai vină niște copii acum din Noroaș, că s-au plecat după...
1: În general, cât?
2: 6, 7, nu știu cât sunt acum, că nu, mai știu pe toți.
1: În casă, cât locuiesc? Nu, cât sunt acum?
2: 5.
1: Cât stau în casă? Câte
2: persoane? 9, 9, 10, când sunt acasă mai mult, sunt 12, 13, că suntem cu toții. Că așa este, că n-are un să ducă copiii mei și când se face la frate meu.
1: Cât sunt?
0: Cred că așa o să se întâmple când o să deschide cei de la hotel ușa unde se cazează cei de la Cluj. Cât sunteți, domne? 7, 8, 9, păi cât sunteți în camera asta? Aoleu, e de plâns, sincer, ca o campioană a României să ajungă, din punct de vedere financiar, să nu-și permită o deplasare în Europa. Nu te mai du. De ce te mai duci în Europa dacă nu poți să faci jos de bani de deplasare? Voi vă dați seama? Și noi ne gândim... cum ne întărim astfel încât să ajungem în fazele superioare. Da, începutul m-a prins în casă, dar finalul mă găsește mașină. Să fiți atenți la trafic, domnul Cristi. Nu luați ochii de la drum pentru că ați văzut ce se întâmplă. O altă situație problematică vine și de la Ploiești, acolo unde aflăm din vocea președintelui Claudiu Tudor că bugetul petrolului a fost redus cu 40%. Și că sunt și ceva tăieri salariale. Ce spune domnul președinte Tudor? A transmis public că bugetul a fost redus, scriu colegii de la Fanatic, cu 40%, astfel că nivelul mediu salarial al grupării prahovene este de 6.000. Și Dan Îndunlulu sau Dan Lundulu, cum de ia 12.000? Cine-i dă diferența? El a mai precizat și că echipa se baza tot mai mult pe tineri. Nu, ceva e o fractură de logică aici. Deci... Petrolul Ploiești spune ceva, dar face altceva. A adus vreo 12 jucători din străinătate, iar domnul Claudiu Tudor ne spune că ne vom baza mai mult pe tineri și că avem o medie salariale de 6.000. Numeric, da, așa se pare. Contrazice și nu contrazice, pentru că am și disponibilizat anumiți jucători. Dacă pleacă 14 inși, trebuie să vină altcineva în locul lor. Din cauza procedurii de insolvență am redus bugetul cu 40% și din salarii, iar apoi am adoptat această strategie de a schimba liniile și de a merge pe jucători tineri. Petrolul este în insolvență. Planul va fi aprobat cât mai repede. Dacă un jucător are 10.000 de euro, jucătorul din spatele lui are 1.000-2.000. Am înțeles acum ce face. Deci domnul Claudiu Tudor face matematică cu noi. Adică aduce vreo 14 străini pe 10.000, iar tinerii pe care domnia sa vrea să-i aducă la prima echipă vor primi diferența astfel încât media să rămână la 6.000. Ați înțeles?

situația. Ce temperatură este, domnul Cristi, că nu văd din grafică? A, 39 de grade, da. 39 de grade arată display-ul mașinii unui ascultător și nu doar a unuia, ci unuia dintre cei mai importanți ascultători ai noștri, domnul Cristi de la STB. 39 de grade, atenție, prieteni, rămâneți acasă, pentru că

foarte ciudată politica aceasta a petrolului. Deci zici că reduci cu 40%, am înțeles că ești în insolvență, dar aduci jucători pe 7, 8, 10, 12 mii și ca să ajungi la media aceasta mai aduci și din urmă copii de 1, 2 mii și spui că tu media o ai de 6 mii. Da, vedem ce se va întâmpla. Bun, deci am spus așa, a început ediția cu numărul 109 din Superliga, prieteni. O ediție foarte interesantă, dacă îmi permiteți, mai ales că sunt foarte multe echipe, colegii de la GSP, prin vocea statisticienilor de acolo. Liviu Manolache e unul dintre cei mai buni statisticieni. Spune Liviu că 14 din cele 16 formații care au luat startul acestei ediții cu numărul 109 au câștigat cel puțin un trofeu din cele 3 ale fotbalului românesc. Asta ar trebui să arate echilibru, nu? Și avem așa, vineri, ediția a fost deschisă de un meci spectaculos, Voluntari Botoșan 2-2. N-aș fi vrut să fiu în pielea niciunui dintre cei doi antrenori, pentru că în minutul 92 la 2-2 Babici scapă singur cu Anestis și nu poate să-l învingă. Din cornerul rezultat scapă singur Mailat, îl angajează pe Marcoviș, care și el la rândul îi scapă singur cu portarul și nu poate să-l învingă, deci trebuie să ai foarte multe pastile de inimă lângă tine când ești pe banca unei echipe din Superliga. Cât de ușor se trece de la agonie la extaz. FCSB FC Argeș cu banca tehnică FCSBistă aproape eminamente, de fapt, ocupată de copii, 2-0. Argeș, din păcate, după plecarea lui Caio și Betaieb, nu prea a reușit să aducă înlocuitori pe măsură și mai schimbă și sistemul de joc, lucru pe care nu l-am înțeles. La precedentele întâlniri cu FCSB a jucat cu 15 linia de fund și FCSB n-a reușit să marcheze, ba chiar a și pierdut de două ori. Acum Bogdan Andone, poate și forțat de lotul subțiat, apelează la o linie de 4 de apărători și Argeșul este diluat în acest duel cu FCSB. Câștigă și începe cu dreptul echipa lui Gigi Becali. CFR Cluj merge la Galați, o primă repriză în care nu prea s-a întâlnit cu mingea. Oțelul putea să facă 2-0 de foarte multe ori, n-a reușit să o facă. Până la urmă, Cordea reușește să egaleze și părea la un moment dat că CFR poate să vină cu ceva de acolo, dar pe final Patrick reușește să marcheze după o greșeală în mijlocul apărării clujene. O apărare total improvizată, unde Djokovic, închizătorul de serviciu, a jucat rolul de fundaș central. Iar aseară, în Cetatea Băniei, Craiova, intrată cu un prim 11 mai puțin implicat, să spunem așa, a suferit timp de 60 de minute împotriva Utei. O partidă care părea a se îndrepta oarecum spre un 0-0, la cum se desfășurau ostilitățile, însă Teleș reușește să spargă zidul arădean, iar de acolo, puteți vedea, au mai urmat 3 goluri, ultimul fiind un autogol antologic asemănător celui semnat de Bănel Nicoliță de pe Bernabeu. Nu prea joc, dar cota asta este ridicolă. Messi să atingă mingea în meci. Da, nu înțeleg nici eu care ar trebui să fie opțiunea pentru un astfel de pariu. Pe tabla mașinii, 60 de grade Celsius, domnul, nu stăm pe tabla mașinii că ne carbonizăm. Astăzi avem Petrolul Dinamo de la ora 19:30, meciul vedetă, însă înainte vom merge la partida dintre U Cluj și Faru, iar mâine ultimele două partide ale acestei etape de debut. Corvinu, revenită în Superliga, întâlnește Cixeredo, iar în Fieful Giuleștean, seara, târziu, la ora 21:30, Rapid încearcă să pornească și ea cu dreptul în întâlnirea cu nou promovata Șepși Oeșca. Nu uitați, diseară este ultimul act al acestui campionat mondial experimental. Vom avea Spania-Argentina. Ultima întâlnire oficială datează din 66, de la mondialul din Anglia, atunci când Argentina reușea să o răpună pe Spania cu 2-1, iar ultima întâlnire amicală este de acum 8 ani, când Spania îi administra un set 6-1 Argentinei. Vom vedea ce va fi diseară, cu siguranță nu vom vedea scoruri de genul acesta, pentru că miza este una uriașă. Cam atât cu Extra Time, prieteni, pentru astăzi. Nu uitați, la ora 16 vă așteaptă Răzvan Toma, rămâneți alături de el până spre ora 20. Mâine dimineață, fiecare săptămână, fiecare zi de luni este deschisă de execuțiile matinale ale colegilor Nazare și Maricescu, iar ziua se încheie ca de fiecare dată sub fluierul final al colegului Narcis Drejan. Cu Extra Time vă veți întâlni peste fix o săptămână.

la noastră tradițională 14:30. Până atunci nu uitați că sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne face campion. Aveți grijă de voi, toate cele bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători. Așa cum ați auzit, Liga de weekend este prezentată de mine, adică de Răzvan Toma. Astăzi, aproape 4 ore, alături de mine, în regie, Rareș Cotigă. Este ziua în care se dispută și finala campionatului mondial. Am văzut ieri finala mică, poate cea mai frumoasă, cea mai spectaculoasă, sigur, cea mai ne anunță oamenii că avem probabil furtuna. Am driblat-o la marele fix. La marele fix începuse puțin să picure, așa, când eram pe lângă Parcul Herăstrău și, sau Parcul Mihai I, cum se cheamă acum, și am tras tare și am reușit să evit, nu știu ce o fi acum, s-au auzit tunete. În momentul când intram aici la radio se auzeau tunete. Sper să se calmeze până terminăm noi emisiunea, adică să-și dea drumul acum, dacă vrea să-și dea drumul, și la final să ne ducem liniștiți spre case după ora 20. Spuneam așadar că este o finală mică, atipică, cum nu s-a mai văzut până acum, chiar se poate spune treaba asta, cu 10 goluri, cu evoluția scorului așa palpitantă. Eu nu eram convins că în partea a doua Franța o să-și revină. Nu într-atâta încât să cred că vor egala. 4 goluri e foarte greu să egalezi. Doar Foresta cu Dinamo, așa, ca să glumim puțin, a reușit acest lucru. La nivelul ăsta totuși și Anglia, chiar dacă a avut fundași, când și-a băgat și ea fundașii titulari, altfel au fost lucrurile, dar la 4-3 au avut francezii câteva ocazii care puteau să marcheze. A fost ceva aparte și chiar merită apreciat acest meci. Și mi-a plăcut și chestia aia cu faptul că și a treia clasată a fost, pentru că sunt primele două, de obicei fiind finală, cam așa se întâmplă, numai primele două atrag atenția, atunci la final se duc învinșii, finaliștii, dezamăgiți, bineînțeles, și strâng mâna cu toate oficialitățile alea și primesc medalii, ce primesc acolo, așa, și după aceea vin campionii care evident sunt... iau parte aleului. Dar până acum nu era locul 3, se trecea așa, la final le se strângea mâna și bravo, felicitări. Dar acum iată că a fost așa, a fost frumoasă chestia. Nu li s-a dat nicio cupă, că mă gândeam că era iurea să li se dea vreo cupă, ceva, că vorbea, nu primesc finaliștii nimic ca să primească ăștia de pe locul 3. Dar ce te mai miri în fotbalul de azi, când o echipă care pe locul 8 ajunge să joace în cupe europene în dauna unei echipe care este în primele 6, nu te mai miri nimic în fotbalul de astăzi, dar nu, a fost o chestie decentă, a fost o chestie decentă și meritau. Pentru englezi, în general, la optica pentru aceste finale mici, este ușor de depistat. Echipele foarte mari, cu multe trofee,

cum să spun, cu așteptări, cu așteptări la locul 1, adică locul 2 cel puțin, locul 2 cel puțin, așa cum era cazul Franței, de pildă, nu este finala mică, nu mai este o miză. Mai mult e așa, așa, adică ce mai vorbă ăștia de la noi? În loc să ne lase acasă, după ce că suntem supărați că ne-au dat spaniolii cu terenul în cap, mai trebuie să mai jucăm și... Dar văzând acel, cum să spun, că englezii n-au glumit, atunci și-au dat seama că, domnule, totuși, noblesse oblige, că chiar este din limba lor, noblesse oblige, și atunci au jucat altceva în partea a doua. Ăsta, Mbappé, avea interesul să câștige titlul de goalgetter. Îi va fi greu lui Messi să marcheze de două ori, nu imposibil, dar îi va fi greu să marcheze în finală contra spaniolilor de două ori. Dar așa, și atunci s-a produs în reviza a doua pentru englezi, și Anglia este o echipă mare, dar nu este o echipă așa de cu atâtea trofee, din care are un singur trofeu prăpădit, și ăla zic prăpădit pentru că l-au luat pe teren propriu și cu o incertitudine. Unul din golurile nu se știe dacă a fost sau n-a fost, adică în proporție foarte mare n-a fost, dar asta este. Șut în transversală și pe linia porții, dar nu poate să bage nimeni mâna în foc că n-a fost, că nu este o reluare așa de... S-au făcut niște măsurători așa cu astea moderne și au zis unii că n-ar fi fost, dar în fine, deci englezii și-au avut finală de campionat european și acum pentru ei locul ăsta 3 a fost foarte bun, pentru că la țara care de unde provine fotbalul să ai așa puține trofee și așa nu dă bine. A fost așa o răzbunare a sorții pe ei, pentru că ați văzut din istoricul ăsta care l-am prezentat al turneelor finale, ei au făcut nazuri la început, erau undeva sus, ce bă, ne coborăm noi de aici din insule să jucăm cu amărâții ăia care abia nici nu știu să dea bine cu piciorul în minge. Și în loc să participe și să-și iasă, atunci era aproape, în proporție foarte mare, era și Uruguay o echipă bună, dar în proporție foarte mare Anglia erau profesioniști și era diferență mare între ce jucau englezii și ce se juca dincolo de insule, și puteau să aibă și vreo, măcar un campionat mondial, deci în afară de la 66 mai aveau un campionat mondial, dar ei au făcut nazuri și nu au participat la primele 3 ediții. Abia după război, când mai fost și ea duși cu picioarele pământ și de război și de altele, abia după război au acceptat și au jucat la campionatul mondial de turneul final din 1950, dar deja nu mai era de distanță așa de mare, și ba mai mult, atunci s-au făcut de râs la turneul ăla din Brazilia din 1950, când i-a bătut o echipă de amatori cu băieți luați de pe stradă, de Statele Unite e vorba, cu băieți luați de pe stradă, au bătut dita mai echipă de profesioniști, i-au bătut cu 1-0. Așa că a fost așa o răzbunare a sorții pentru faptul că s-au considerat zei la un dat. Și după aia, uite cât se chinuie să mai obțină câte ceva. Și nu că n-au mai câștigat titlul mondial din 66, dar cu Chiucuvai au mai prins semifinale. Și ăsta e prima oară când obțin bronzul. Deci pentru ei este o mare, mare realizare acest bronz. Pentru țări ca Germania, Franța, Argentina, Spania, care au câștigat atâtea trofee și așa, ar fi fost... Cum era pentru noi, că am tot povestit aici, cum era pentru noi la handbal. Deci la handbal, când naționala de handbal nu câștiga titlul mondial sau olimpic, toată lumea era supărată. Pentru că exista potențial. Cei care ați ascultat emisiunile realizate de mine, am avut invitații din lumea handbal, oameni care au câștigat trofee atunci, și ei același lucru spuneau, au întărit ceea ce afirmam eu, pentru că era un eșec. Argintul olimpic, de pildă. A fost un eșec atunci, a considerat. Supărare mare. Așa. Acum, măcar să fim în primii 10, dacă am fi în primii 10, ar da de băut

Federația de Română de Handbal, indiferent cine la conducerea ei. Așa. E, asta este, așa se, astea sunt vremurile. La unii tot înaintează, sau rămân la același nivel, alții care au fost sus coboară și asta e, și coboară până nu se mai opresc. Da, și așa că asta, de-aia francezii au jucat mai lejer, așa, mai lejer. Nu se așteptau ei, nu cred că se așteptau ei să fie demolați în prima repriză. De aici a și fost așa. De aici, practic, ei au pierdut această finală mică, pentru că dacă ar fi folosit-o echipa de bază, așa, nu știu dacă ar fi reușit englezii să-i bată. Și englezii, echipă bună, au niște jucători, niște individualități deosebite. Bellingham, ați văzut ce a făcut, a făcut diferența când a intrat. Spencer, un fundaș stânga, foarte bun, este tehnic, e chiar jucător bun. Nu l-am urmărit până acum, că nu urmăresc campionatul englez, dar l-am văzut acum, într-adevăr, o surpriză foarte plăcută. Mai sunt și alți jucători. Șansa lor, șansa, din punctul de vedere, e o șansă că oamenii proveniți din colonii, băieții ăștia sunt urmași ai oamenilor proveniți din colonii, cei mai mulți, adică, ce vreau să spun, oameni născuți în Anglia, dar din părinți care provin din continentul african, din unii chiar din Asia, unii din zona Caraibelor, valabil și la francezi și la englezi, că au avut multe colonii și în partea aia. Și cei mai mulți dintre acești urmași nu erau niște oameni prea doare de mână. Doamne, cei la Bușteni, sunt niște imagini cu o viitură la Bușteni, care ia mașini, uluitor, ce putere, ce apă. Da, hai să cam, n-am putut să rezist, să nu fiu uimit de ceea ce se întâmplă, sau s-a întâmplat, este la timpul trecut. Și băieții ăștia, fiind, nu sunt nefiind niște familii cu dare, cu prea multă dare de mână, ce să facă și ei? Să facă sport. Și dacă au parametri buni, provin din oameni sănătoși, oameni atletici, cum e rasa asta negroidă, așa, și uite-te cu un sistem pus bine la punct și în Franța, și în Marea Britanie, și luați și celelalte, Olanda, Portugalia, Belgia, unde au apărut de asemenea mulți jucători de culoare, și uite că se întâmplă să facă o treabă foarte bună. De-aia am spus că văd ca o echipă africană să câștige titlul mondial, cum că am avut discuția cu actorul Alexandru Papadopoulos, în care eu n-am fost de acord cu că a spus el că în 20 de ani o să vadă o echipă din Africa campioană mondială. Eu am spus că nu o să văd o echipă din Africa nici măcar în finală să ajungă vreodată, cel puțin cât trăiesc eu. Singura posibilitate ca o echipă să ajungă în final sau să câștige campionatul mondial din Africa este ca echipa asta să n-aibă doar legătură, să se numească Maroc. Hai ca să iau pe Maroc. Să se numească Maroc, dar să n-aibă nicio altă legătură cu Marocul. Să fie, să se dezvolte numai în Europa, după un sistem european, cu oameni cei mai mulți, cum se și întâmplă acum din naționala Marocului, cei mai mulți sunt născuți în Europa, din părinți originari din țara lor, atunci, într-adevăr, cu un sistem european care să stea la baza întregii pregătiri și tot așa, atunci, într-adevăr, aș vedea o echipă din Africa să ajungă foarte sus, adică atât de sus încât să joace o finală. Dar este imposibil treaba asta. Nu poți, nu poți să n-ai nicio legătură și să nu te duci deloc în țara ta sau... Bine, te poți duce doar să joci meciurile pe care le-ai jucat oficiale acolo, că nu se joci în altă parte. Dar așa mă gândeam la pregătiri, la sistem în general. Bun, o să prezint astăzi, nu am niciun invitat, pentru că s-au adunat multe informații legate de și de întrecerea internă, că a început și întrecerea internă, legate și de serialul ăsta de turnee finale, care tot n-am putut să-l dezvolt mai mult pentru că am avut alte priorități. Așa că astăzi voi discuta

0: da, în legătură pe fotbal internațional și fotbal intern. Pe fotbal internațional, haideți înainte să încep, rămăsesem cu campionatul mondial, turneul final din 1986, nu-l terminasem nici pe ăla cum trebuie și am zis că o să-l continui într-o altă emisiune, dar până atunci hai să vedem, au început și în alte campionate, n-am mai fost păcălicii Europei ca anul trecut, când anul trecut a început cu o săptămână mai devreme, eram proștii proștilor. Cine era singura țară care jucam în timp ce alții se pregăteau și aveau și vacanță cum trebuie. Acum văd că măcar un mic, dacă poate fi primit pas înainte, un mic pas înainte, că nu s-a mai grăbit atât de tare. Și uite, au început și alții campionate, mai de aici de lângă noi, bulgarii au bote pe vrața cu Cernomore, sârbii, Ciucarici, Novi Beograd, Radnik Mladost, Voivodina, OFK Beograd, toate la ora 20, slovenii la ora 19, Aluminii cu Maribor. Sunt campionatele astea cu sistem primăvară-toamnă, care sunt în plină, pe la jumătate, sunt în plină desfășurare. O să înceapă campionatele serioase, vor începe prin august, așa cum le stă bine. Moldova a început prim, Moldova a făcut campionatul ăla lor fără sens, un campionatul ăla cu un sistem peste, dacă se poate, peste, din punct de vedere a prostiei, peste ce avem noi, așa, de deci ăla este de neimaginat și văd că continuă cu el. Așa și încep de vreme, au fost primii care au început, așa îi vedeam fără să vreau, pentru că nu urmăresc în niciun caz campionatul Moldovei, vă dați seama. Așa, Suedia, că etapa a 13-a, deci aici sunt, da, aproape nu sunt chiar la jumate, la când etapa 15, deci mai au două etape până la 15. Așa este astăzi Elfsborg cu Sirius la ora 17:30, toate meciurile sunt la 17:30, Halmstad cu Häcken și Hammarby cu Degerfors. În clasament este, știu că era Sirius, da, echipă surprinzătoare. Se pare că și anul ăsta se va termina cu o surpriză, că așa au făcut și Mielby, care a câștigat anul trecut cu totul surprinzător. S-a desprins la un moment dat, când nimeni nu miza pe ea, s-a desprins la 3 puncte, 4, 5, 6, 7, așa, și tot ziceai că nu, domne, că o să fie prins și o să fie... Nu, n-a mai fost prins. Iată că și Sirius are 9 puncte față de locul 2 și cu un joc mai puțin. Deci dacă bate, va avea 12 puncte, aproape de jumătatea competiției. O să câștige și echipa asta din orașul universitar Uppsala, e puțin mai sus de Stockholm. Dar așa este, probabil că trec echipele astea mari, trec printr-o prin niște crize, adică nu mai sunt în stare să țină pasul, nu mai au niște jucători cu care să fie sigur câștigă meciuri în momentele de cumpănă. Și atunci, uite, echipele astea mici, care sunt în formă în sezonul respectiv, profită de acest lucru și reușesc să câștige. Mielby, de pildă, acum e pe locul 10, deci a câștigat anul trecut, că nu, asta e, nu, aici se vede că sunt echipe mici. Nu rezistă Häcken, uite, Häcken cât de cât a fost, n-a mai fost la luptă la titlu, dar a fost acolo, sus, cât de cât, au jucat și cupe europene. Echipe, dar n-a mai fost la titlu, adică nu sunt cum e Malmö sau, bă, tată, lăsați-ne că, da, mulțumim, o să evităm deplasările, sigur, până la ora 8 evit deplasările, așa, asta spuneam, nu este ca echipele alea mari care să fie tot timpul implicate în lupta, nu știu, Malmö trece printr-o perioadă mai grea în ultimii ani, ea este echipa cu cea mai multe titluri, nu mai spun de IFK Göteborg, care e și anul ăsta, anul trecut au jucat ceva, m-am mai scos capul puțin, dar uite și acum sunt la retrogradare, care a fost ani de zile faima Suedii la fotbalul ăsta de cluburi. Bun, haideți să vom lua o pauză și o să revin cu serialul legat de campionatul mondial, turneele finale.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept.

0: mecanică din echigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la rog, în Popeș-Leordeni, pe șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, uitați-mă de noi cu totuși cu Liga 1. Eu nu-i pot să spun Superliga la ceea ce e fotbalul nostru. Deci Liga 1 sunt astăzi, a început campionatul. Sunt și două partide astăzi, acum la ora 17, aproape peste mai puțin de jumătate de oră, Universitatea Cluj cu FCV Faru și la 19:30 Petrolul cu Dinamo. O să vorbim mai multe și de competiția internă. Bun, prezentasem campionatul, turneul final al campionatului mondial din 1986, dar tocmai pe final, când aveam ajuns la semifinale, m-am uitat la ceas și era și 58, mai aveam puțin și depășeam timpul de emisie și m-am oprit și am spus că o să revin ca să închei, că nu-mi place să las nimic neîncheiat altă dată. Acum e altă dată, deci am prezentat tot ce s-a întâmplat, cum s-a ales gazda, ce meciuri au fost, ce golul, mâna lui Dumnezeu, urmat de golul secolului din sferturile finale, Anglia cu Argentina, și s-a ajuns la semifinale. În prima semifinală, Andreas Brehme a adus Germania de Vest, practic s-a reeditat semifinala din 1900, dramatica semifinală din 1982, deci cu o ediție în urmă, când Germania avea să se impună la loviturile de departajare, după ce după 90 minute a fost 1-1, iar în prelungiri francezii au condus la un moment dat cu 3-1 și nemții au revenit 3-3 și la loviturile de departajare au reușit să prindă finala. Se aștepta la o revanșă din partea Franței, mai ales că Franța se descurcase destul de bine, reușise să învingă fără drept de apel campioana mondială în titlu Italia, cu un 2-0 sec. Așa, dar nu, cu meciul cu Germania de Vest nu s-au mai regăsit, au luat un gol repede în minutul 9, Andreas Brehme a reușit, regretatul Andreas Brehme a reușit să deschidă scorul, la meciul s-a disputat la Guadalajara și a tot fost așa, au avut și francezii unele ocazii, dar și nemții, deci n-a fost ceva să zici că i-au presat francezii pe nemți de n-au mai știut de ei, încercau așa cu anumite proceduri care le aveau la momentul respectiv să obțină egalarea, dar n-au reușit, ba mai mult, cu 2 minute de final tot nemții au fost cei care au marcat prin Rudi Völler. Și cu acest 2-0, pentru a doua ediție consecutivă, Germania de Vest ajungea în finală. În a doua semifinală, Maradona a marcat de două ori în priza secundă și Argentina a învins cu același scor cu care învinsese Germania pe Franța, 2-0. Deci ambele semifinale s-au încheiat cu același scor, 2-0. În finala mică, Franța a învins Belgia pentru locul 3 cu 4-2. La vremea respectivă era ce am spus acum de Franța. Franța nu câștigase niciun titlu mondial și pentru ea orice medalie, orice loc pe podium era binevenit și de aceea a abordat cu multă seriozitate semifinala cu Belgia și Belgia era dornică de a câștiga, de a obține un loc pe podium. 4-2 însă a fost un meci, totuși în semifinale, cu toată această dorință, în semifinale nu mai sunt așa de tacticizate, e și ultimul meci, lumea, mă refer adică la fotbaliști și antrenori și toți din grup, li se cam acrit, adică abia așteaptă să se termine competiția și de aceea nu mai este așa atenți la toate detaliile. Așadar, finala s-a jucat pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, care a fost și acum gazdă la ediția din prezent și au

opus din nou America de Sud cu Europa, Argentina contra Germania de Vest. A doua oară, când acest mare stadion atunci avea să găzduiască o finală a campionatului mondial, tot între cele două continente a fost și în 1970 prima, Brazilia cu Italia. Au câștigat atunci brazilienii fără drept de apel cu 4-1. Acum se aștepta ca Argentina să repete acest lucru, cu toate că Germania s-a văzut, era o echipă greu de ucis. Brown de la argentinieni au adus avantaj la mijlocul primei reprize. Brown, un jucător probabil descendent din vechii englezi care au venit la începutul secolului trecut, sfârșitul secolului 19, și ei au adus fotbalul pe continentul sud-american, inclusiv în Argentina. Acest Jose Brown a reușit la mijlocul primei reprize să deschidă scorul pentru azulcerești, iar când Valdano a marcat al doilea gol pentru sud-american, minutul 55, la 2-0, Argentina părea să se îndrepte lejer spre victorie. Jocul Germaniei părea gripat, nu ne mergea nimica, dar cum s-a întâmplat și în semifinala din 82 cu Franța, a avut o revenire energică. Din nou Karl-Heinz Rummenigge, care a fost motorul acelei reveniri în semifinala din 82, și acum a marcat minutul 74, iar 6 minute mai târziu, deci minutul 80, Rudi Völler a egalat. Vă dați seama, să nu fii în sufletul echipei, care, cum erau ieri englezii la 4-3, să nu fii în sufletul lor în asemenea momente. Mai erau 7 minute rămase și se părea că din nou vor fi prelungiri, și în prelungiri păreau mai proaspeți germanii. Însă Maradona, că de aceea este considerat un fotbalist genial, în continuare zic la timpul prezent, chiar dacă a murit, personalitatea lui este în continuare prezentă și se poate vorbi la prezent de ceea ce a făcut el în istoria fotbalului argentinian și mondial. I-a dat o pasă ideală lui Buruceaga, l-a găsit singur pe acesta și acesta s-a dus și nu a ratat. Dom'le, și meritul lui Buruceaga, că atunci mi-aduc aminte că toată lumea l-a lăudat, pe bună dreptate, Maradona, așa, dar a uitat complet de Buruceaga, pentru că putea să Maradona să dea o pasă și respectivul să rateze, să tragă aiurea. Am văzut ieri Olise, care extraordinar pasator, dar la finalizare mai subțire. A ratat din poziții super ușoare. Buruceaga este și meritul lui, că a reușit să marcheze golul victoriei și gol pentru al doilea titlu după 8 ani pentru această reprezentativă din sudul continentului sud-american. Și 30 de milioane de argentinieni au sărbătorit pe străzi această victorie. Maradona a câștigat și el balonul de aur al turneului, fiind desemnat deci cel mai bun fotbalist al turneului, în timp ce englezii au avut și o satisfacție platonică. Gary Lineker a luat gheata de aur, fiind cel mai bun marcator al acelei ediții, cu 6 reușite. Dar cât de binevenite au fost aceste goluri marcate în anumite momente grele din partidă. În total s-au marcat 132 de goluri și de către 82 de jucători. Două dintre aceste goluri au fost creditate ca autogoluri. Deci am spus de Maradona că a fost declarat cel mai bun fotbalist. Pe locul 2 a fost un om care a fost o bestie în 82, cu intrarea aia la Batiston, că era să-l omoare. Harald Schumacher, portarul Harald Schumacher. De această dată Harald Schumacher a fost pe locul 2 în acest desemnat, dar distanță uriașă, deci Maradona a avut 1282 de puncte, Harald Schumacher doar 344, deci vă dați seama cu ce diferență a fost desemnat Maradona, omul turneului. Pe locul 3, un reprezentant al unei revelații al acestui turneu, revelați cel puțin în prima fază,
Danemarca, Preben Elkjær Larsen, 236 de

puncte. Pe locurile 4-5 au fost doi oameni cu același punctaj, și portarul Belgiei Jean-Marie Pfaff și cunoscutul Michel Platini de la francez, câte 224 de puncte. Golgheterul Lineker pe locul 6 cu 200 de puncte. Pe locul 7, fundașul stânga al Franței, Manuel Amoros, 168 de puncte. Pe locul 8, Emilio Butragueño, El Buitre, copilul minune al Spaniei din acea perioadă. El i-a învins singur pe danezi în primul tur eliminatoriu, 156 de puncte. Pe locul 9, un alt reprezentant al Franței, mijlocașul de creație Tigana, Jean Amadou Tigana, 124 de puncte. Și pe locul 10, un fundaș național Braziliei, Julio Cesar, 110 puncte. Subțire Brazilia în acest turneu, i-au scos eternilor rivali, este vorba de argentinieni. S-au mai dat niște premii, cel mai bun tânăr jucător a fost desemnat belgianul Enzo Schifo, iar Brazilia a primit trofeul Fair Play pentru cele mai puține, sau cred că s-a făcut o medie între jocuri și numărul de cartonașe primite. Mascota oficială a Cupei Mondiale din 1986 din Mexic a fost Piqué, un ardei jalapeno, caracteristic bucătăriei mexicane, cu mustață și cu un sombrero colimote, îmbrăcat cu un tricou al echipei naționale mexicane. Numele său provine de la picant, sau picante în limba spaniolă, care înseamnă picante, deci e tot latin ca noi, același lucru înseamnă. Dar a fost și un joc de cuvinte bazat pe abrevierea PK a termenului fotbalistic lovitură de pedeapsă la ei. Piqué este de asemenea și un nume spaniol foarte cunoscut, coși comun. Pe vremea aia, cel de care probabil că toți vă gândiți acum, fundașul Barcelonei, era un puștan necunoscut, dar nu numai pe el cheamă Piqué din zona hispanică. Mingea oficială acestui turneu s-a numit Azteca și a fost fabricată ca de obicei de Adidas. A fost prima minge complet sintetică la un turneu final de campionat mondial, iar designul elaborat a fost inspirat de arhitectura și picturile murale aztece, cei din care provine actuala populație mexicană, majoritatea. Cântec oficial acestei mondiale a fost El Mundo Unido por un Balon. Nu cred că mai trebuie să traduc. Și cu asta am terminat cu turneul final din 1986. Trecem la turneul din 1990, unde în sfârșit a revenit și România după o lungă absență. A fost a 14-a ediție a campionatului mondial, s-a desfășurat între 8 iunie și 8 iulie 1990 în Italia, care astfel devenea a doua țară care găzduia un turneu final de campionat mondial, după Mexic. Mexic în 86 a fost prima. Echipe reprezentând 116 asociații naționale de fotbal s-au înscris, iar calificările, adică preliminarile, au început în aprilie 1988, cu 2 ani înainte de turneul final. 22 de echipe s-au calificat în urma acestui proces, alături de țara gazdă Italia și de deținătoarea trofeului Argentina. Nu o să vorbesc despre cine a câștigat, pentru că o să las la final, că așa e frumos, se știe, evident că se știe cine a câștigat, dar n-are rost să spun acum. A fost ultimul turneu în care a apărut Germania de Vest, țara fiind apoi reunificată cu Germania de Est câteva luni mai târziu, în octombrie, și avea să apară după aia ca Germania întreagă. La fel și alte națiuni din blocul estic, după ce s-a încheiat războiul rece din 1991, Uniunea Sovietică, Iugoslavia și Ceoslovacia, despre ele vorba, toate au participat pentru ultima oară într-o asemenea componență, iar Costa Rica, Irlanda și Emiratele Arabe Unite au debutat la un turneu final de campionat mondial. Și până în 2026

fost singura oară când Emiratele Arabe Unite au participat la un turneu final. De atunci n-au mai pupat așa ceva. Camerunul a avut o prestație neașteptat de puternică, devenind prima echipă africană care a atins sferturile de finală ale campionatului mondial. Mingea oficială a turneului a fost Adidas Etrusco Unico. Acest turneu a fost considerat pe scară largă ca fiind unul dintre cele mai modeste, cifrele o spun în mare parte, dar și ceea ce a arătat a generat o medie de 2,21 goluri pe meci, un record minim care se menține și astăzi, și un număr record de 16 cartonașe roșii, inclusiv prima eliminare produsă într-o finală. Cu toate acestea, turneul a avut o influență semnificativă și de durată asupra jocului în ansamblu. În Anglia, ascensiunea echipei naționale la acest turneu a dus la renașterea campionatului intern, care era, cum să spun, era într-o cădere suferise din cauza violenței pe teren. Echipele, ne aducem aminte, echipele englezești au fost interzise să mai participe în cupe europene, o perioadă de 5 ani, parcă, și în continuare exista huliganism în meciurile interne. A fost introdus cu ocazia acestui turneu final și steagul Fair Play dinaintea meciului. Pe atunci era inscripționat pe el Fair Play Please, pentru a încuraja fair play-ul. Tacticile excesiv de defensive ale multor echipe au dus la introducerea regulii după acest turneu, la regula pasei la portar în 1992, adică dacă portarul prindea mingea în mână de la o pasă voită a unui propriu coechipier, se dădea lovitură liberă indirectă în careu. De asemenea, s-a decis după acest turneu final acordarea de 3 puncte pentru victorie în loc de 2 pentru a se încuraja jocul ofensiv și prima măsură tot pentru încurajarea jocului ofensiv și pentru a crește interesul spectatorilor. Turneul a produs de asemenea unele din cele mai memorabile momente și povești ale turneului final, inclusiv apariția națiunilor africane și interpretarea piesei Nessun Dorma de către Luciano Pavarotti în timpul primului concert comun al celor trei tenori, adică el cu Placido Domingo și Carreras, pe 7 iunie, cu puțin timp înainte de meciul pentru locul 3 la care a participat echipa gazdă, a avut loc acel concert. Turneul final din 1990 a fost unul dintre cele mai urmărite evenimente din istoria televiziunii, adunând aproximativ 26,69 miliarde de spectatori pe parcursul său. Domnule, într-un fel este să explică și pentru faptul că a căzut cortina de fier și cel puțin în România a fost în sfârșit, și asta a fost o bucurie că am scăpat de Ceaușescu, că am putut să vedem și noi un turneu final cum era scris la carte, cum trebuia să vezi un turneu final, mai ales că îți participa echipa națională. Cred că dacă rămânea Ceaușescu, probabil că ar fi dat numai meciurile echipei naționale și atât. Altceva n-am fi văzut. Depinde acum, depinde ce regim ar fi impus producătorul care de la care se cumpărau drepturile de transmitere. Că e posibil să nu fi lăsați. A zis, bă, ori luați tot, ori nu luați nimica. Și într-adevăr, atunci dar nu m-ar fi mirat să zică Ceaușescu, nu luăm nimica. Nu luăm nimica. Ce atâta să vadă ăștia? Lasă că le ajunge patriotul de Ceaușescu. Dar așa am văzut și noi, am fost sigur că vedem meciuri și m-am uitat atunci avid, chiar abia așteptam să văd meci după meci. Aveam în sfârșit, nu mai trebuia să stăm la bulgari, să ne uităm, să vedem programul meciurilor. Așa, pur și simplu am intrat într-o normalitate din punctul ăsta de vedere. Și probabil că cu toate că în celelalte țări comuniste, bulgarii, deci la bulgarii au dat de sârbi, de Iugoslavie, nu mai zic, rușii dădeau și sovieticii pe vremea aia, dădeau și ei, polonezii, deci cred că noi eram ultimii, noi și albanezii, eram ultimele găini care nu dădeam din cauza conducătorilor. Dar la această mărire,

La cifre, deci 26,69 milioane de spectatori, a contribuit cu siguranță și România, care de obicei nu participa la... Deci din 70, de când ne-am calificat și atunci, dacă nu mă înșel, nu știu, eram copil și nu mai trăiește nimeni dintre nici fratii mei, nici părinții, ca să întreb cei care mai trăiesc și mai aduc aminte, dacă n-au dat numai meciurile noastre. Și meciurile noastre și cred că au dat, că am auzit poveștile din semifinala cu Germania, cu Italia, povesteau cum a rămas Beckenbauer cu mâna, a jucat cu mâna strânsă de o fașă. Cred că au dat totuși atunci meciurile. De acolo au mai în 74 au dat finala mică și finala atâta. Au dat Argentina, v-am spus cu ce păcăleala care au luat-o, că crezând că ne vom califica. Și atunci li s-a pus, bă, ori luați tot, ori nu luați nimic, că de-aia cred că și aici nu puteam fi putut să ia numai meciul României. Și gata, din 78 n-a mai fost, deci 82-86 nu s-au avut și nici campionatele europene, ce a fost campionatele intermediare în 80-84 și 88 au fost campionate europene, care tot la Bulgaria le-am văzut, nu, nici pomeneală să fie transmisie de televiziunea română. Și acum, în sfârșit, ne-am bucurat și noi românii, să vedem, să intrăm într-o normalitate. A fost primul eveniment înregistrat și transmis oficial, primul turneu final, să nu zic eveniment, turneu final de campionat mondial de fotbal transmis oficial în HDTV, printr-un efort comun al postului de televiziune RAI, italian, și al postului japonez NHK. Succesul imens al modelului de transmisie a avut de asemenea un impact de durată asupra întregului sport. Votul pentru alegerea gazdelor turneului din 1990 avusese loc tocmai pe 19 mai 1984 la Zurich. Acolo, Comitetul Executiv al FIFA a ales Italia în fața singurei candidaturi rivale, cea a Uniunii Sovietice, 11-5. A fost raportul voturilor. Astfel, Italia a devenit, cum spuneam, a doua națiune care a găzduit două turnee de campionat mondial. Mexico o făcuse în 70 și în 86, dar în 86 o făcuse pentru a înlocui Columbia, care a cedat. Columbia trebuia să găzduiască acel turneu final, dar din cauza problemelor economice n-a mai fost capabilă și atunci Mexico a înlocuit-o aici. Italia a participat clar să găzduiască așa. Ea mai găzduise în 1934, a doua ediție, când câștigase primul titlu mondial. Austria, Anglia, Franța, Grecia, Germania de Vest și Iugoslavia au depus de asemenea cereri inițiale până la termenul limită care era cerut pentru cei care intenționau să găzduiască acest turneu final din 1990, 31 iulie 1983. O lună mai târziu, doar Anglia, Grecia, Italia și Uniunea Sovietică au rămas în cursă după ce ceilalți candidați și-au retras candidaturile. Toate cele patru candidaturi au fost evaluate de FIFA la sfârșitul lui 1983, decizia finală fiind amânată în 1984 din cauza volumului mare de documente implicate. La începutul anului 1984, Anglia și Grecia s-au retras și ele, ceea ce a dus la o cursă în doi la votul final. Se specula că boicotul sovietic la Jocurile Olimpice din 1984 de la Los Angeles, anunțat în ajunul deciziei campionatului mondial, a fost un factor major în victoria decisivă a Italiei la vot, deși acest lucru a fost negat de președintele de atunci al FIFA, brazilianul João Havelange. Mass media de stat sovietic însă a acuzat FIFA de corupție politică și a dat vina pe sponsorii americani ai organizației FIFA, în principal pe Coca-Cola, care ele ar fi influențat decizia. Trebuia să aibă un asemenea punct de vedere, dar evident că nu era real nimica din treaba asta. Nu că Coca-Cola nu ar putea să influențeze, dar nu mai trebuia să influențeze. Ei și cu intrarea în Afganistan și cu toate porcările care le făcuseră în anii ăia, aveau multe bile negre în așa fel încât să nu fie

agreați de lumea din jur. Iranul, și Iranul plănuise să găzduiască competiția, era pe vremea când au plănuit, în 1977 au propus la FIFA acest lucru, era alt regim, era regimul șahului, dar câteva luni mai târziu și-a retras cererea și-au dat seama probabil că nu sunt în stare să ducă la capăt o asemenea întreprindere. Prințul, fiul șahului, era mare iubitor de fotbal. El a fost la baza construcției marelui stadion din Teheran, dar cu cumpătare, pentru că și-au dat seama că este greu de ținut un asemenea eveniment. 114 echipe au participat, au luat startul la preliminarele, inițial la preliminarele acestui ediții a campionatului mondial. Italia și Argentina plus, deci cu ele au fost 116, Italia țară gazdă, Argentina campioană în titlu, calificate automat. Astfel, 22 de locuri rămase pentru turneul final au fost împărțite între confederațiile continentale. Doamne, 24 de locuri, asta mi se pare cea mai bună situație pentru un turneu final, domne. Ca să fie esența fotbalului acolo, domne, cei mai buni. Și nu e că vin să ne spună de capul verde. Domne, pot să apară, au fost enumărate, cei care mi-ați auzit sau care ați studiat aceste turnee finale, istoria acestor turnee finale, ați văzut că și înainte nu trebuie să fie 48 de echipe ca să apară câte o surpriză asta. Au fost enumărate surprize și la 16 echipe au fost surprize. Așa, deci nu poate să apară când o echipă e bună, apare în orice condiții. Așa, ca să le vedem pe Uzbekistan, pe și alte țări de-astea, care Uzbekistanul mi-a tras atenția pentru că au fost printre primii care s-au supărat pe ce a spus Seferin, și a spus și Seferin în sfârșit o chestie reală și a provocat atâta indignare acestor echipe care, somne, n-ar fi meritat să ajungă acolo. Deci, mă, normal, dacă era o chestie în care să fie într-adevăr cele mai bune echipe ale lumii, nu meritau să ajungă acolo. Și de ce spun că nu meritau? Pentru că sunt o mulțime de echipe care au rămas acasă, care le băteau și pe Uzbekistan și pe altele. Ca dovadă, s-au și jucat niște meciuri amicale și au pierdut fără drept de apel în fața unor asemenea echipe. Așadar, din cauza unor înscrieri respinse și retrageri, din cele 114 au rămas 103, deci dintre cele care au participat la preliminarii. 13 locuri au fost disputate de echipe din zona europeană, adică UEFA, 2 de echipe din CONMEBOL, adică America de Sud, 2 de echipe din CAF, adică din Africa, 2 de echipe din AFC, adică din Asia, și 2 de echipe din CONCACAF, adică America de Nord, Centrală și Caraibe. Un loc a fost decis printr-un baraj intercontinental între o echipă din CONMEBOL și una din OFC, adică din Oceania. După ce a terminat pe locul 3 în 1986, iată că Franța avea să rateze acest turneu final prima dată după 1974. Atunci nu era, adică Franța nu era așa o forță cum este astăzi, să mire, a mirat oricum, dar nu așa de, domne, vai de mine, cum a mirat Italia prima oară când a ratat acum 8 ani sau când a ratat prima oară. Franța ratase, Mexicul a fost descalificată în timpul preliminar, deci principala forță a CONCACAF-ului a fost descalificată în timpul preliminar pentru că a folosit 4 jucători peste vârstă la un campionat mondial juvenil anterior. Aviz amatorilor era și că pentru că nu era singura țară care a făcut așa ceva, dar i-au prins. 3 echipe și-au făcut debutul, Costa Rica, Irlanda și Emiratele Arabe Unite, deci toate 3 participau pentru prima oară. După lungi absențe au revenit Egiptul, care participase ultima oară în 1934, Statele Unite, care participase ultima oară în 1950, atunci când m-am povestit că îi bătuseră pe englezi cu echipa aia de pe stradă, bătuse echipa presionistă a Angliei, și de atunci Statele Unite nu au mai ratat vreun turneu final de la acest turneu din Italia. Columbia participase ultima oară în 1962, noi, România,
participase în ultima

participare în 1970. Suedia și Olanda, ultima oară participaseră în 1978 în Argentina. Iar Austria, Camerun, Ceoslovacia și Iugoslavia reveniseră după ce rataseră turneul din 1986. Deci, haideți să facem o recapitulare, echipele care au participat. Din Asia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite. Din Africa, Egipt și Camerun. Din CONCACAF, Costa Rica și Statele Unite. Din Argentina, din America de Sud, Argentina, care era deținătoarea trofeului, Brazilia, Columbia și Uruguay. Din zona europeană, Austria, Belgia, Cehoslovacia, Anglia, Italia, țara gazdă, Olanda, Irlanda, România, Scoția, Uniunea Sovietică, Spania, Suedia, Germania de Vest și Iugoslavia. 12 stadioane din 12 orașe au fost selectate pentru a găzdui aceste meciuri. Stadionul San Nicola din Bari și stadionul Delle Alpi din Torino, aceste două stadioane au fost construite special pentru acest turneu final de campionat mondial. Dintre celelalte 12 stadioane utilizate, doar 4, San Siro, Luigi Ferraris, Comunale din Florența și Renato Dallara, fuseseră folosite la turneul final din 1934. În timp ce orașul Trieste, care fusese oraș gazdă la acea ediție, de această dată nu a mai fost selectat. Între timp a început Universitatea Cluj cu FCV Faru, 1-0 deja, minutul 2, Aliev a marcat pentru gazde. Celelalte 10 stadioane existente au trecut prin ample programe de îmbunătățiri în pregătirea turneului, forțând mulți dintre chiriașii stadionelor să se mute pe stadioane temporare, să joace meciurile de pe teren propriu. La majoritatea stadionelor au fost adăugate locuri și acoperișuri suplimentare, iar reamenajările ulterioare au dus la eliminarea pistelor de atletism și la amplasarea de noi terenuri de alergare. Din cauza constrângerilor structurale, mai multe dintre stadioanele existente au trebuit să fie practic reconstruite pentru a implementa modificările necesare. La fel ca în cazul turneului final din Spania 82 și Mexic 1986, faza grupelor acestui turneu a fost organizată astfel încât o grupă să aibă jocuri doar în două orașe aflate în imediata apropiere unul de celălalt. Pentru grupa A s-a jucat la Roma și Florența, gazda Italia a jucat toate meciurile oficiale cu excepția a două la Roma și meciul din semifinală a jucat la Napoli, iar meciul pentru locul 3 l-a jucat la Bari. Apoi în grupa B și-a jucat meciurile la Napoli și Bari, cu excepția meciului de deschidere dintre Argentina și Camerun, care s-a jucat la Milano. Grupa C și-a jucat meciurile la Torino și Genova. Și grupa D și-a jucat meciurile la Milano și Bologna. Grupa E a jucat la Udine și Verona, iar grupa F a jucat în insule, adică în Sardinia și Sicilia, respectiv Cagliari și Palermo. Orașele care au găzduit cele mai multe meciuri, se pare că revin la partida de la Cluj, este posibil să fie anulat golul, văd că este Sobolcova ce este chemat la VAR și s-a dus să vadă, nu știu ce, nu, eu nu-mi dau, s-ar putea să fie un fault în atac, din ce se vede acum din reluare, o să vedem dacă va, de obicei când se duc la VAR, cel puțin în România, este cu siguranță că vedem acum ce hotărăște. În România vedem că nu, da, se pare că golul a fost anulat, deci rămâne 0-0, da, s-a considerat, cred că fault în atac, nu-mi dau seama, dar asta e important, că golul a fost anulat, e 0-0 în continuare. Mergem mai departe. Cele mai multe meciuri au fost găzduite de cele mai mari două orașe ale Italiei, Roma și Milano, fiecare găzduind câte 6 meciuri, iar Bari, Napoli și Torino au găzduit.

distribuit fiecare câte 5. Cagliari, Udine și Palermo au fost singurele din cele 12 selectate care nu au găzduit niciun meci din faza rundei eliminatorii. Majoritatea costurilor de construcție care au depășit estimările inițiale au ajuns la peste 935 de milioane de dolari. Stadionul Olimpico din Roma, care a găzduit finala, a fost cel mai scump proiect per total, în timp ce reamenajarea stadionului Friuli din Udine, cel mai nou dintre stadioane existente, deschis cu 14 ani înainte, a costat cel mai puțin. Echipa națională a Angliei, la cererea guvernului britanic, a jucat toate cele trei meciuri din faza grupelor la Cagliari, în insula Sardinia. Ce spuneam și la început, huliganismul răspândit în fotbalul englez în anii 80 s-a extins și pe continentul european, când 39 de suporteri, majoritatea italiene, a echipei Juventus au fost uciși și 600 au fost răniți la acea finală de pe Heysel din Bruxelles, finala Cupei Campionilor Europeni Liverpool-Juventus 1985, în timp ce încercau să fugă de un atac al suporterilor lui Liverpool. Acest huliganism a urmărit echipa națională a Angliei în timp ce juca meciuri amicale pe continentul european. V-am spus și de acea interdicție de participare a echipelor de club englezești în cupele europene. Neîncrederea față de fanii englezi era suficient de mare încât reputația Asociației Engleze de Fotbal, adică federația de la ei, Football Association, cum se numește, și chiar relațiile diplomatice dintre Marea Britanie și Italia erau considerate a fi în mare pericol dacă Anglia juca vreun meci din faza grupelor pe continentul italian, în cizmă. În mare parte datorită remarcilor negative ale ministrului britanic al sportului de atunci, Colin Moynihan, despre fanii englezi făcute cu câteva săptămâni înainte de meci, securitatea din jurul orașului Cagliari în timpul celor trei meciuri ale Angliei de acolo a fost intensă. Pe lângă 7.000 de polițiști locali, carabinieri și forțe speciale ale armatei italiene, erau de asemenea prezenți pentru a patrula. Deci, pe lângă acest 7.000 de polițiști locali și carabinieri, și forțe speciale ale armatei italiene erau de asemenea prezente patrulând zona. Prezența autorităților italiene s-a dovedit justificată, deoarece au avut loc și așa au avut loc mai multe bătălii în perioada în care Anglia și-a jucat acele meciuri, ceea ce a dus la o serie de răniți, de arestări, chiar de deportări ale unor suporteri. Loturile pentru echipele calificate la acest turneu final erau formate din 22 de jucători, la fel ca și în 1986. Înlocuirea jucătorilor accidentați a fost permisă în timpul turneului cu acordul FIFA. S-a întâmplat așa ceva, doi portari, argentinianul Angel Comiso și englezul Dave Besant, s-au înscris în loturile lor respective în timpul turneului pentru a înlocui pe accidentații Neri Pumpido, respectiv David Simon. 41 de arbitri din 34 de țări au fost desemnați la turneu pentru oficia, la centru și la margine. A fost ultima oară când au fost îmbrăcați complet în negru și a fost pentru că deja de la viitoarele turnee finale au început să apară și alte culori. A fost excepția. Acum s-a folosit un tricou roșu la două partide în care jucate de Scoția. Scoția avea un cei care știți știți care un niște culori bleu marin foarte închise care la chiar și la televizoare color puteau induce în eroare cu apropiată de culoarea neagră. Și atunci, ca să nu fie asemenea probleme, la cele partide arbitrii s-au îmbrăcat cu tricou roșii. Cele 6 echipe cap de serie pentru acest turneu au fost anunțate pe 7 decembrie 1989, cu 2 zile înainte de tragerea la sorți. Comitetul de organizare FIFA a decis de asemenea, înainte de tragerea sorți, să aloce cele 6 echipe cap de serie pe prima poziție a fiecărei din cele 6 grupe în ordinea alfabetică a ierarhiei lor,
prima cap de serie, grup

în grupa A, a doua cap de serie în grupa B și tot așa. Capii de serie au fost deciși de FIFA, în principal pe baza poziției din ierarhiile de la precedentele turnee finale, 1986, punctajul de acolo a fost dublu, și cele din 1982. Au fost și alte criterii, dar astea au fost alea principale. 6 dintre cele 8 prime clasate din 1986 se calificaseră și acum, în 1990, și lipseau Mexicul și Franța. Italia nu a ajuns în optimile de finală în 1986, dar în ciuda acestui fapt era totuși clasată pe primul loc în 1990 și mai era și gazdă. În total, criteriile principale de clasare au dus la 7 țări. Deci când s-au făcut calculele astea, 7 țări s-au detașat. Întrucât structura turneului prevedea erau doar șase grupe, FIFA a fost nevoită să excludă pe una dintre cele 6 ca să rămână dintre aceste 7 să rămână 6 capi de serie. A decis inițial ca toate echipele calificate care au jucat semifinalele din 1986, adică Argentina, Germania, Belgia, să aibă garantat un loc în spatele primei națiuni gazdă, Italia. De-aia a fost selectată prima. Prin urmare, una dintre cele 3 națiuni calificate care au fost eliminate în sferturile de finală din 1986, Brazilia, Anglia sau Spania, nu ar fi trebuit să fie clasată pe baza criteriilor sportive secundare, având în vedere rezultatele lor de la campionatul mondial din 1982. Datorită performanțelor lor de atunci, dar și a palmaresului general la campionatul mondial, Brazilia era și ea cap de serie. Deci, prin urmare, au rămas 2 din care FIFA trebuia să dea la una în cap, Anglia și Spania. Spania a fost eliminată doar la penaltiuri în sferturile de finală din 1986 de Belgia. Belgia s-a clasat atunci pe locul 4, în timp ce Anglia a fost învinsă în sferturile de finală din 1986 după 90 de minute de Argentina, care a câștigat turneul. Dacă singurul criteriu ar fi fost clasamentul din 1986, atunci Spania ar fi trebuit să fie cap de serie în locul Angliei. Un punct de vedere susținut de președintele de atunci al FIFA, João Havelange, chiar pe 29 noiembrie 1989. Dacă se lua însă în considerare clasamentul din 1982, Anglia a avut o performanță puțin mai bună decât Spania, terminând înaintea lor în grupa B, în a doua etapă a grupelor. Oficialii spanioli evident că nu le-a convenit acest lucru. Selecționerul lor, Luis Suarez, a declarat: "Credem că am fost înșelați. Au vrut să plaseze Anglia în clasament și să o trimită la Cagliari cu orice preț. Așa că au inventat această formulă." Am încheiat citatul. FIFA a replicat că, formula s-a bazat pe performanțele echipelor din timpul ultimelor 2 turnee finale de campionat mondial. Anglia a meritat locul 6, aceasta nu este niciun caz o concesie adusă huliganismului englez, am încheiat citatul. Între timp, Olanda a argumentat și ea că, din motive legate de forma fotbalistică recentă, ar fi trebuit să fie și ea cap de serie. Era câștigătoarea în titlu a campionatului european din 1988, în care atât Spania cât și Anglia au fost eliminate încă din faza grupelor, în timp ce Belgia, locul 4 la campionatul mondial din 1986, după ce a învins Spania și prin urmare cap de serie în 1990, nu a reușit nici măcar să se califice la acel turneu. Cu toate acestea, acest argument a fost contracarat de faptul că Olanda nu a reușit să se califice la turneele finale din 1982 și 1986, ceea ce a fost considerat cel mai important factor în decizia de a nu o include între capii de serie. Argumentele privind justificarea sau nu a pozițiilor cap de serie au existat în principal înainte de tragerea la sorți, dar s-au stins repede după efectuarea acestei trageri, deoarece cele 2 echipe supărate că nu au fost cap de serie, Spania și Olanda, au fost repartizate în grupe împotriva celor 2 echipe considerate cele mai slabe dintre națiunile cap de serie, este vorba de Belgia și Anglia. După finalizarea fazei grupelor, s-ar putea spune că Anglia și-a justificat poziția de cap de serie câștigând grupa F în fața Irlandei și Olandei, în timp ce Spania părea să-și fi exprimat propria opinie despre meritarea unei poziții cap de serie, învingând Belgia și conducând în grupa E.

Deci, capii de serie Italia, Argentina, Brazilia, Germania de Vest, Belgia și Anglia. În urna 1 au fost Camerun, Costa Rica, Egipt, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite. În urna 2, Columbia, Cehoslovacia, Irlanda, România, Suedia, Uruguay. Și în urna a treia, deci nu sunt urne neapărat valorice, adică sunt niște urne, sunt valori apropiate, dar nu înseamnă că urna 1 este mai, echipe din urna 1 sunt mai valoroase decât cele din urna 3 sau din urna 2. Iar în urna 3, Austria, Olanda, Scoția, Spania, Uniunea Sovietică și Iugoslavia. Pe 9 decembrie 1989 a avut loc tragerea la sorți la Palazzo dello Sport din Roma. Ceremonia a fost găzduită de cunoscutul prezentator de televiziune Pippo Baudo, recordmenul de prezentări la celebrul festival de la Sanremo, dar și o actriță numai puțin celebră, Sofia Loren, îmbrăcată în roșu, mi-aduc și acum aminte, cu un taior, dar și cântărețul de operă Luciano Pavarotti, toți trei participând la această tragere la sorți, alături de secretarul general al FIFA de atunci, Sepp Blatter. La vremea respectivă mi era antipatică prezența lui între cei trei, dar când, de când l-am văzut pe Infantino, Blatter mi se pare mult mai simpatic. Au mai apărut la ceremonie Pelé, Bobby Murph, capitanul Angliei când a câștigat titlul mondial în 66, Karl-Heinz Rummenigge, Daniel Passarella, Ruben Sosa de la Uruguayen și Bruno Conti din Naționala Italiei, precum și a fost acea celebră, am tot pomenit-o și în emisiunea noastră, interpretare a cântecului, deci se știe mai puțin, Un'estate italiana pe care au cântat-o atunci superb Gianna Nannini și Eduardo Benato. De fapt, melodia s-a numit To Be Number One și a fost o compoziție a marelui muzician Giorgio Moroder, și el cu origini italiene, și a fost interpretată în limba engleză de un grup inițial, și Eduardo Benato și Gianna Nannini au făcut-o atât de au interpretat atât de bine și au făcut-o celebră, încât aproape că nu se știe de varianta cu To Be Number One în limba engleză. Evenimentul a inclus și prezentarea mascotei oficiale care s-a numit Ciao, un jucător așa cu o figurină stick cu în loc de cap o minge de fotbal și un corp tricolor italian care a format cuvântul Italia atunci când a fost demontat și reconstruit. Numele său este, se știe, este o formulă de salut în italiană, folosită chiar și în România, ciao. Tragerea la sorți, în fiecare grupă echipele urmeau să joace, deci tragerea la sorți Italia, Austria, Statele Unite, Cehoslovacia, grupa A, Argentina, Camerun, Uniunea Sovietică, România, grupa noastră, grupa B, Brazilia, Suedia, Costa Rica, Scoția, grupa C, grupa D, Germania de Vest, Iugoslavia, Emiratele Arabe Unite și Columbia, și grupa E, Belgia, Coreea de Sud, Uruguay, Spania, grupa F, Anglia, Irlanda, Olanda și Egipt. În fiecare grupă echipele urmau să joace fiecare cu fiecare, la final aveau fiecare câte 3 meciuri, victoriile, a fost ultima ediție în care s-au acordat 2 puncte pentru victorii, egalul 1 punct, cele mai bune 2 echipe se calificau automat și după ele cele mai bune 4 locuri 3, care avansau în runda 16-milor. Acest format era identic cu structura utilizată și cu 4 ani în urmă, în 1986, în Mexic. Un total de 52 de meciuri urmau să fie jucate, inclusiv finala și finala mică. Deci cu toate meciurile, 52 de jocuri. Turneul a generat o medie negativă, ce spuneam și la început, record de goluri pe meci, și s-au acordat 16 cartonașe roșii. În fază eliminatorie, multe echipe au jucat defensiv timp de 120 de minute, după ce când era care pe care, cu intenția de a-și încerca norocul la loviturile de departajare, eliminând riscul unor intenții ofensive. 2 excepții au făcut Germania de Vest și gazdele Italia, singurele echipe care au câștigat 3 din cele 4 meciuri eliminatorii în timpul regulamentar. Au fost 4...

partide cu decise la lovitură de departajare, un record egalat cu turneele din 2006, 2014 și 2018, până când a fost depășit de turneul din 2022 cu 5 asemenea meciuri. 8 meciuri s-au dus la, în prelungiri, un record egalat de turneul din 2014. Argentina a fost un exemplu excelent al acestei tendințe de joc defensiv precaut, alegând să facă acest turneu astfel, să abordeze o asemenea tactică, deoarece 3 dintre cei mai buni jucători ai lor au fost, n-au putut fi convocați pentru că erau accidentați. Au marcat doar 5 goluri întreg turneul, un număr record mic pentru o finalistă. Argentina a devenit de asemenea prima echipă care a avansat de 2 ori la lovitură de departajare și prima echipă care nu a reușit să marcheze și a avut un jucător eliminat într-o finală de campionat mondial. În mare parte, ca urmare acestei tendințe, a fost introdusă, ce v-am spus, regula pasei înapoi și către portar și acordarea de 3 puncte pentru victorie în loc de 2. Camerun a fost marea surpriză, a ajuns în sferturile finală unde a fost învinsă la limită de Anglia, au deschis turneul cu o victorie șocantă împotriva campioanei mondiale în titlul Argentina, înainte de câștiga grupa, după ce ne-au învins și pe noi, se știe. Și succesul lor a fost alimentat de golurile lui Roger Milla, un Albert Roger Miller este numele lui, Milla este, așa a fost numele lui de scenă din fotbal, un atacant în vârstă de 38 de ani care a revenit după retragerea, el se retrăsese la echipa națională, dar la cererea personală a președintelui camerunez de atunci, Paul Biya, el a fost selecționat, și cele 4 goluri și sărbătorite extravagant l-au transformat într-una din cele mai mari vedete ale turneului, golurile astea ajutând Camerunul să ajungă în optimii de finală. Cea mai mare parte a lotului camerunez era formată din jucători care evoluau în prima ligă franceză, în Ligue 1. Și franceza este una din limbile vorbite oficial în Camerun, fiind aparținând de regiunile, coloniile franceze subsahariene. Ajungând în această etapă, au mers mai departe decât reușiseră orice națiune africană până atunci. O performanță nedepășită până de Maroc, la care a ajuns în semifinala din 2022. Camerunul, performanța Camerunului a fost și ea, în afară, deci de Maroc a depășit-o, dar mai avea să mai fie egalată de alte națiuni africane, Senegal în 2002 și Ghana în 2010. Succesul lor a fost cel mai mare de până atunci al fotbalului african pe scena mondială, iar FIFA a decis, datorită acestei prestații, a decis și ce realizaseră și celelalte echipe africane înainte, dar Camerunul a pus, să zic așa, cireașa pe tort, a decis să aloce Africii un loc suplimentar pentru următorul turneu final. În ciuda performanțelor unor națiuni precum Camerun, Columbia, Irlanda, România sau Costa Rica, semifinalistă au fost tot niște echipe favorite, cum s-a întâmplat și acum, Argentina, Anglia, Italia și Germania de Vest, toate foste câștigătoare ale titlului mondial, având împreună, la vremea respectivă, 8 titluri. După turneul din 70 din Mexic, aceasta este doar a doua oară în istoria turneelor finale când se întâmplă un asemenea lucru. Echipele care au terminat pe primul, al doilea și al treilea au disputat de asemenea ambele finale anterioare ale Cupei Mondiale între ele. În faza grupelor, cele 24 de echipe, cum spuneam, au fost împărțite în 6 grupe. Așa cum era tipic pentru un turneu final organizat în Europa, toate meciurile începeau fie la ora 17, fie la ora 21. Acest lucru permitea evitarea desfășurării meciurilor în căldura verii italiene, care depășea adesea 30 de grade Celsius, indiferent că era în nord, în sud sau în insulele italiene. Dacă echipele terminau la egalitate de puncte, acestea urmau să fie clare.

clasate în funcție de următoarele criterii, în ordinea următoare. Cea mai mare diferență totală de, deci gol averaj, cel mai mare număr de goluri marcat, cele mai multe puncte câștigate în meciurile împotriva, adică rezultatele directe, cea mai mare diferență de goluri în meciurile împotriva celorlalte echipe care au egalitate, cel mai mare număr de goluri marcate în meciurile împotriva altor echipe care erau, dacă erau mai multe cu același punct.

final trage la sorți. Uitasem. Deci trage la sorți, asta a rămas multe în picioare, dar din fericire nu s-a ajuns la ea. Grupa A, gazele Italiei au câștigat grupa A cu 100%, au învins Austria cu 1-0 datorită unui gol marcat de rezervă la vremea respectivă, Salvatore Schillaci, Toto Schillaci sau Salvatore de la Patria, cum i s-a mai spus atunci după acest turneu final, care până la acest turneu el jucase un singur meci internațional, un meci amical, dar acest turneu final avea să-l ridice la rang de vedetă. A urmat a doua victorie italienilor cu Statele Unite 1-0, care fusese, Statele Unite fusese subclasată de Ciehoslovacia 1-5 în primul meci. Ciehoslovacia avea să termine pe locul 2 în grupă, în timp ce Statele Unite, la revenirea sa din 1950, a încheiat grupa, faza grupelor, cu 3 înfrângeri consecutive. Mai departe, în grupa B, Camerunul a învins, cum spuneam, în meciul de deschidere al turneului Argentina, Camerunul meu cu 1-0, deși meciul, ei l-au încheiat acest meci cu doar 9 oameni în teren, au rezistat și au reușit să obțină acea victorie formidabilă. Frații Bic de la ei au avut o soartă, fiecare o soartă contrastantă unul față de celălalt. Dacă Oman Bic a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap extraordinară, o detentă de basketbalist, la scurt timp după fratele său, Andrei Canabic, a fost eliminat pentru un faul dur. Iar în final de joc, Benjamin Massing a primit al doilea cartonaș galben pentru un faul la Canigia, în calitate de ultim apărător, în timp ce Argentina a încercat să egaleze. La al doilea joc al Camerunului, introducerea lui Roger Milla a fost catalizatorul pentru o victorie cu 2-1 împotriva noastră. Se fac și acum glume cu Ando, că Ando a fost omul de care s-a debarasat atunci Milla cu ușurință. Asta s-a întâmplat. Ando, altfel un fundaș foarte bun. Milla a marcat 2 goluri venit ca rezervă și devenind astfel cel mai în vârstă marcator la un turneu final. În ultimul meci, având aceste victorii și 4 puncte, deci erau ca și calificați, au lăsat gara la jos, hai să o spunem pe paia dreaptă, nu scrie nimeni așa, dar noi care am fost direct implicați, chiar ne-a supărat ce au făcut camerunezii în ultimul meci cu Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică pierduse și cu noi și cu argentinienii, aveau 0 puncte, dar ei sperau să câștige la scor cu Camerunul și speculațiile aveau fond pentru că echipa Camerunului avea un selecționer sovietic, Valeri Nepomniachi. Așa, și a fost triș. Hai ca să nu mai am. S-au lăsat camerunezii bătuți. Erau pe ei, noi, cum să spun, hai bă să-i facem un cadou și lui nenea Valerii, că este antrenorul nostru. Și Salenco, mi-aduc aminte că a dat toate golurile sovieticilor și la un dat argentinii ne conduceau cu 1-0 și a tremurat ceva până a reușit Gabi Balin să egaleze, să facem 1-1 și să nu ne mai pese cât ce se întâmplă la Uniunea Sovietică de Camerun, că altfel era păcat de victoria atât de frumoasă cu obținută cu Uniunea Sovietică și cât de mult a contat și golul marcat de Gabi Balint cu Camerunul atunci, că la 2-0 a dat și Gabi Balint, a dat golul și cu Camerunul și a contat golul ăla. Dar golul Gabi Balint tot așa a făcut toți banii în meciul cu Argentina, pentru că era păcat să pierdem meciul ăla. Argentinii nici ei și erau, aveau aproape sigur că se califică, cu toate că la final noi ne-am clasat pe locul 2 și Argentina pe locul 3, deci Argentina a fost cea mai bine clasată echipă de pe locurile 3. România a avut avantajul, am avut mai multe goluri marcate, noi am avut 4-3, ei au avut 3-2. Și așa ne-am calificat, a fost prima oară când am reușit și noi să ne calificăm, să trecem de o grupă la un turneu final de anvergură. Grupa C, revelația Costa Rica, a învins Scoția cu 1-0 în primul meci, a pierdut apoi în fața Braziliei 0-1, dar apoi a învins Suedia 2-1 și a obținut un loc merit, merit,

stat în runda a doua. Costa Rica era o echipă de mâna a treia. Au fost surprize mari că aceste victorii și cu Scoția și cu Suedia, netratate așa cum meritau. Scoția și Suedia erau de departe favorite în meciurile astea cu Costa Rica. Ambele au fost învinse. Brazilia avea să câștige grupa cu maximul de puncte. A învins Suedia cu 2-1, am spus de Costa Rica 1-0 și a învins și Scoția. Scoția a câștigat în ultimul meci cu Suedia 2-1, dar nu a mai putut face nimic. Costa Rica a fost 4 puncte, a avut Scoția 2, Suedia a avut o participare modestă la acest turneu final, ultima cu 0 puncte. Mai departe, mergem la grupa următoare, a fost cea a Germaniei, a avut cele mai multe goluri marcate dintre toate aceste grupe, majoritatea celor două s-au datorat celor două victorii ale Germaniei de vest cu Emiratele Arabe Unite și cu Iugoslavia, deci au reușit să câștige grupa, nu cu punctaj maxim, pentru că au făcut egal cu Columbia. Iugoslavia s-a clasat pe locul 2 cu două victorii, pierdut cu nemții, de-au bătut și Columbia, au bătut și Emiratele Arabe Unite și au reușit și columbienii să, datorită egalului obținut în ultimul meci cu Germania, au reușit și victorie în fața Emiratelor Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite au fost așa participare la pierdere cu Bertrand, a fost important că au participat ca Uzbekistanul acum, că l-am dat de exemplu și mergem mai departe. Grupa E, câștigătoarele grupei au fost Spania, pentru care Mitchell a reușit un hat-trick în meciul cu Coreea de Sud 3-1. Spania neînvinsă, dar a remizat cu Uruguaiul. Belgia a câștigat două partide cu Coreea de Sud și cu Uruguaiul, asigurându-și astfel calificarea. Uruguaiul s-a calificat de pe poziția a treia, dar cu mari, mari, mari emoții, după un gol marcat în prelungirile partidei cu Coreea de Sud. Pentru că dacă nu ar fi marcat acel gol, ar fi avut două puncte și ar fi avut un punct și cu siguranță se califica altcineva, clasa mai bine pe locul 3 decât ei. Au avut așa 3 puncte și au reușit să prindă în ultima clipă 16-mile. Și în grupa F aici a fost ceva cum rar se poate vedea. În cele 6 meciuri din grupă, nicio echipă nu a reușit să marcheze mai mult de o dată într-un meci. Anglia avea să învingă Egiptul cu 1-0, fiind singurul meci cu rezultat decisiv. În rest au fost numai meciuri egale. Anglia a preluat conducerea cu un gol marcat de Lineker, de-aia spuneam că a fost important. Împotriva Irlandei, o rivalitate imensă Irlanda cu Anglia, și Diens a reușit să egaleze. Olanda a remizat cu Egiptul în primul ei meci după ce a condus cu 1-0. Însă Egiptul a egalat dintr-un penalti marcat de Magdi Abdelghani. Anglia a remizat apoi 0-0 cu Olanda, a reușit să se marcheze Pierce, dar a fost anulat pentru că Pierce a uitat că era o lovitură liberă indirectă și a șutat direct, marcând și golul a fost anulat. De asemenea, lui Lineker s-a anulat un gol pentru offside în acest meci. Din nou, cum pățise și în 1986, Anglia și-a pierdut capitanul Brian Robson din cauza unei accidentări care l-a scos pentru restul turneului la puțin după jumătatea celui de-al doilea meci pe care l-au jucat cu Olanda. El a fost înlocuit de David Platt și banderola i-a predat-o din nou, cum a făcut și cu 4 în urmă, portarului Peter Shilton. Irlanda a ratat o serie de ocazii de a marca contra Egiptului, izbutind doar un 0-0. Deci după primele 4 meciuri, toate cele 4 echipe aveau câte 2 egaluri, câte un gol marcat și un gol primit. Era ceva, era o nebunie.

iunie, atunci se întreba lumea ce o să facă dacă o să fie, o să se întâmple așa ceva și în ultimele meciuri, o să fie meciuri egale. Victoria Anglia spre Egiptului, cum v-am spus, golul marcat de, grație unui gol marcat de un fundașul central, Mark Wright, minutul 58, a plasat-o pe primul loc în grupă. În celălalt meci, Gullit deschisese scorul pentru Olanda în meciul cu Irlanda, dar Niall Quinn a egalat în a doua repriză și în cele din urmă cele două au terminat la egalitate, dar ambele s-au calificat. Deci Anglia a avut 4 puncte, Irlanda și Olanda au fost pe locul 2 cu câte 3 puncte și același gol averaj 2-2, de aceea a fost necesar o tragere la sorți. Și tragerea asta la sorți i-au pus pe Irlanda pe locul 2 și Olanda pe locul 3. Am fi zis, noi ne-am bucurat la momentul respectiv că așa am ajuns să jucăm cu Irlanda în 16, dar nici cu Irlanda n-am scos-o, pentru că dacă jucam cu Olanda, nu știu ce făceam. Cred că ne băteau, că erau mai buni ca noi olandezii, chiar dacă nici noi nu eram echipă modestă la vremea respectivă, dar dacă nici cu Irlanda n-am reușit să ne calificăm, am pierdut la lovitură de partajare, asta a fost. Egiptul a ieșit, a părăsit competiția cu fruntea sus, 2 puncte din 2 meciuri cu echipe mai grele și mai bine plasate. Deci Argentina, Columbia, Olanda și Uruguay au fost echipele care au mers mai departe dintre cel clasat pe locul 3. Austria și Scoția au trebuit să se ducă, să se întoarcă acasă. Faza eliminatorie a implicat cele 16 echipe calificate. Au existat 4 runde de meciuri, fiecare rundă eliminând jumătate dintre echipele care intrau în respectiva rundă. Optim sferturi, semifinală și finală. A existat de asemenea un meci pentru locul 3. Pentru fiecare meci din faza eliminatorie, orice scor egal după 90 de minute era urmat de 30 de minute de prelungiri. Se știe acest regulament. Deci optimi, am greșit, eu am zis 16, optimi, nu optimi, a fost... 2 dintre meciuri, Brazilia cu Argentina și Italia cu Uruguay, au pus față în față foste campioane mondiale, iar Germania de Vest a întâlnit Olanda într-o reeditare a finalei din 1974. Meciul 100% american, cu rivalitatea imensă dintre Brazilia și Argentina, a fost câștigată de ultima printr-un gol marcat de rapidul Claudio Canigia cu 10 minute înainte de final, după o cursă printre apărătorii brazilieni, deschis tot așa de o pasă a lui Maradona. Și la acest meci a avut o prestație extraordinară Sergio Goicoechea, portarul Argentinei. Ulterior a ieșit, a fost aici și un mic scândăluț, Branco s-a plâns la vremea respectivă, fundașul brazilian, că i-ar fi dat o apă cu calmante de la Maradona și Giusti în timpul partidei pentru a putea încetini. E o poveste mai lungă, dar nu o să insist asupra ei. Inițial lumea a spus că Branco spune baliverne și a fost discreditat, dar avea să îi se dea dreptate public mai târziu, când Maradona a mărturisit într-o emisiune la televiziunea din țara sa că chiar s-a întâmplat așa ceva. Italia a învins Uruguayul cu 2-0 grație goluri marcate de același Schillaci și de Aldo Serena. Meciul dintre Germania de Vest și Olanda s-a desfășurat la Milano, iar ambele echipe au avut jucători la cele două cluburi milaneze rivale. Nemții l-au avut pe Breme, Mateus și Klinsmann la internațional, iar olandezii pe Van Basten, Hulit și Rijkaard la Milan. Deci dublată rivalitatea. După 22 de minute, Rudi Völler și Frank Rijkaard au fost eliminați după o serie de incidente între cei doi, inclusiv Rijkaard l-a scuipat pe Völler. Și în timp ce părăseau amândoi terenul de joc eliminați, Rijkaard l-a mai scuipat o dată pe Földor, așa ca să-l țină minte. La început trebuie secunde, Jürgen Klinsmann i-a dus pe vești germani în avantaj, iar Andreas Breme a adăugat în al doilea gol cu 8 minute înainte de final. Un penalti marcat de Ronald Koeman în minutul 89 a redus scorul, dar germanii deja era tardiv acest gol pentru olandezi și așa s-au răzbunat, că în afară de finala din 74
ele, cele două se mai întâlniseră în semifinalele din campionatul european din 88, când Olanda a reușit să învingă meci arbitrat de compatriotul nostru Ioan Igna. Și astfel era încă proaspăt, ăsta era proaspăt în memoria nemților, și jucători și suporteri, și pentru ei a fost o răzbunare această victorie. Între timp, Camerun-Columbia, Roger Milla a fost introdus ca rezervă, era introdus că era arma secretă, fiind jucător în vârstă, nu ținea 90 de minute. El a fost 0-0, 3 minute mai târziu de la intrarea lui a reușit să marcheze în prelungiri. Ce s-a întâmplat atunci? Nebunul portar René Higuita, pentru că ce făcea Higuita nu era de om normal, să scoți mingea aia cu o tumbă, a scos o minge într-un meci amical de primirea porții cu o tumbă și cu picioarele pe spate, așa. El participa, Higuita participa, ieșea, era un portar care ieșea mult din poartă și participa mai ales când echipa sa era ofensivă, dar mai și dribla, îi se permitea acest lucru de antrenorii pe care i-a avut, dar camerunezii l-au citit. Bătrânul Milla a fost cel care știa de treaba asta și a încercat să-l dribleze pe Milla. Milla i-a luat mingea și s-a dus singur nestingherit în poartă și a reușit să marcheze 2-1, și astfel că au fost 1-1 după prelungiri, 2-1, și Camerunul scria istorie ajungând, fiind prima echipă africană care ajungea în sfertul de finală. Costa Rica n-a mai reușit prestațiile bune din faza grupelor, pierzând cu 1-4 în fața Ciehoslovaciei, pentru care Scuhravi a reușit să marcheze al doilea și ultimul hat-trick al turneului. Între timp, să vedem dacă, nu cred să mai fie motiv să fie anulat. Aliev din nou a marcat pentru Universitatea Cluj, o pasă excelentă venită de la veteranul Dan Nistor, și în mod normal este 1-0 pentru Universitatea Cluj în meciul cu FCV Faru. Meciul între România și Irlanda a rămas fără goluri după prelungiri, ne aducem aminte cu amărăciune, dar echipa irlandeză a câștigat cu 5-4 la penaltiuri. David O'Leary a transformat penaltiul care a asigurat, la noi a ratat Daniel Timofte, și Irlanda a devenit astfel prima echipă de la Suedia din 1938 încoace care a ajuns în optimele de finale al unui turneu mondial fără a câștiga niciun meci. Deci ei au terminat trei partide la egalitate în faza grupelor, iar cu noi și cu noi a fost meci egal, se consideră meci egal, dar ne-au învins la loviturile de partajare. E ceva uimitor să te califici în sfertul de finală fără nicio victorie. Iugoslavia a învins Spania cu 2-1 după prelungiri, Dragan Stojković marcând ambele goluri ale plavilor. Iar Anglia a fost ultima echipă care s-a calificat în dauna Belgie, un voleu pivotant al lui David Platt care a reușit să rupă egalitatea înainte de astăzi. Mai era puțin și se trecea și aici la lovituri de departajare. În primul meci al sfertului final, Argentina și Iugoslavia s-au întâlnit. Iugoslavia, după jumătate de oră, a rămas cu 10 oameni în teren, suferind o eliminare. Dar, cu toate acestea, a rezistat și s-a terminat 0-0. Mare emoție au avut Argentina, pentru că s-a ajuns la loviturile de departajare. Și acolo au trăit prin transpirație, au transpirat mult. Maradona a ratat, a fost șutul său, a fost parat. A ratat și Trolio și părea că vor fi iugoslavii, vor trece mai departe, dar a intrat, a avut și el contribuția sa, Sergio Goicoechea,
Sergio Goicoechea, apropo, el a ajuns să apere poarta națională după ce

titularul Neri Pompido și-aru piciorul în faza grupelor. Și Goicoechea avea să aibă un aport important. El a apărat ultimele două lovituri de departajare ale iugoslavilor. Eu zic că le-au ratat iugoslavii, dar a avut și el contribuția lui, așa ca să nu-l dăm deoparte. Irlanda și-a încheiat parcursul, oricum își depășise mult ceea ce își propusese. A fost învins tipic italian, un gol marcat de Schillaci în prima repriză și Italia a devenit echipa care a avansat și mai mult în campionat mondial. A reușit să elimine această echipă care nu câștigase niciun meci până în faza sferturilor de finală. Deci vă dați seama, Irlanda, deci noi îi bătusem pe cine drepte câteodată, deci noi îi bătusem pe sovietici cu 2-0. Am remizat cu puternică Argentina 1-1. Ne-au bătut Camerunul 2-1, dar Camerunul o echipă puternică și ea. Și irlandezii au făcut 3 meciuri egale și au reușit să treacă de noi. Așa se întâmplă. Și au ajuns mai sus ca noi. Seria de Germania de Vest a învins și a Cehoslovacia doar printr-un penalti transformat de Mateus, minutul 25. Sfertul de finală dintre Argentina și Camerun a fost singurul care a produs mai mult de un gol. În ciuda unei prestații bune a Camerunului, David Platt, a fost meciul lui David Platt ăsta, a adus în avantaj naționala engleză în minutul 25. La pauză a fost introdus mai repede, deci Mila, în a doua repriză scorul a fost întors pe parcursul a 5 minute de camerunez. Mai întâi Camerunul a primit un penalti pe care Emmanuel Koundé a reușit să egaleze, iar apoi în minutul 65 Eugène Ekeke a marcat pentru africani. Mai erau 8 minute distanță pentru ca aceștia să ajungă în finală, dar englezii au primit un penalti corect, transformat de Gary Lineker, și în prelungire Anglia a primit un alt penalti corect și acesta transformat tot de Gary Lineker. Sânge rece a avut Gary Lineker pentru că Anglia a fost la un pas să fie eliminată. Și iată, pentru prima oară după titlul ăla din 66, Anglia reușea să ajungă în semifinale. Prima semifinală s-a disputat la Napoli, Italia și Argentina. Era Maradona, care era super iubit în acel oraș pentru că juca la Napoli și el spera să aibă suporteri de partea lui, dar cum sângele apă nu se face și napoletanul, oricât ți-ar iubi echipa, tot cu Italia ții până la urmă și evident că au fi fost vreo câțiva, dar puțini, care au ținut cu Maradona, cu Argentina datorită lui Maradona, dar majoritatea au fost cu Italia. Schillaci a marcat minutul 17, dar Caniggia a egalat la mijlocul repriză secunde, întrerupând astfel seria fără gol primit de Walter Zenga pe tot parcursul turneului. Nu au mai existat alte goluri și s-a trecut la lovituri de departajare, dar între timp, până la loviturile astea de departajare, trebuie să menționez și că în minutul 13 al prelungirilor, deci minutul 103, Ricardo Giusti de la Argentinien a fost eliminat. S-a ajuns la lovitură de partajare și din nou portarul argentinian Goicoechea a fost inspirat și Argentina a atins finala câștigând cu 4-3. În cealaltă semifinală, Germania de Vest și Anglia, altă rivalitate veche de pe bătrânul continent, s-a jucat la Torino și la pauză a fost 0-0. În minutul 60, o lovitură liberă executată de Breme a ajuns la un șut deviat de Paul Parker în proprie poartă. Anglia a egalat cu 10 minute înainte de final. Gary Lineker, din nou, el a reușit să marcheze. De acest Parker și-a mai spălat din păcate, el reușind să dea pasa decisivă. 1-1, prelungirile au oferit mai multe ocazii. Klinsmann a avut două mari ratări. Anglia a avut un alt gol marcat de Platt, dar anulat pentru poziție de offside.
S-a ajuns la penaltiuri, unde Germania de Vest a câștigat cu

4-3, lui Pierce fiindu-i parat penaltiul, iar Waddle șutând peste poartă. Deci 1-1 în ambele semifinale și tot același scor 4-3 și la loviturile de departajare. Pentru locul 3 s-au marcat 3 goluri în 15 minute aproape de finalul jocului. Roberto Baggio a deschis scorul după o greșeală a portarului Angliei Peter Shilton în ultimul său match înainte de a se retrage. O lovitură de cap a lui David Platt a egalat scorul, bun de tot Platt. A fost un foarte bun turneu final făcut de David Platt. Dar Schillaci a fost faltat în careu 5 minute mai târziu, ceea ce a dus la o lovitură de pedeapsă. El însuși s-a ridicat pentru a transforma penaltiul și a ajuns la 6 goluri marcate. Lui Nicola Berti s-a luat un gol câteva minute mai târziu, dar gazdele au câștigat până la urmă și cu 2-1 și au ocupat locul 3. Anglia, așa ca un premiu de consolare platonic, a primit premiul Fair Play pentru că n-a avut niciun cartonaș roșu, având totodată și cea mai mică medie de cartonașe galbene pe meci. Finala s-a disputat la Roma între Germania de Vest și Argentina. A fost considerată și aceasta una din cele mai slabe finale de campionat mondial. În minutul 65, fundașul argentinian Pedro Monzon, care intrase ca rezervă, a fost eliminat pentru un fault asupra lui Jürgen Klinsmann. Astfel, Monzon a rămas în istorie ca primul jucător eliminat într-o finală a campionatului mondial. Argentina era slăbită la acest meci de suspendări și de accidentări și de aceea ofensiva s-a cam lăsat de dorit în acest meci. Germanii s-au chinuit și ei să își creeze ocazii de gol. Singurul gol a venit în 85 când arbitrul mexican Eduardo Codesal a acordat lovitură de la 11 metri germanilor după un foul comis de Sensini asupra lui Föller. Au fost proteste argentiniene, o posibilă lovitură anterioară la Goicoechea, care a semănat, l-a împiedicat pe Augenthal în careu, nu fusese acordată, de aceea erau așa de supărați argentinienii, adică ne-a iertat toată, de ce nu ne-a iertat și a doua oară, cam așa se traducea. Comentatorii germani au speculat că lovitura de pedeapsă ulterioară a fost, prin urmare, o concesie din partea arbitrului. Andreas Breme a transformat lovitura de la punctul cu VAR pentru a obține victoria. În momentele finale, Argentina a mai pierdut un jucător de pe teren, Gustavo De Zotti, care primise deja un cartonaș galben mai devreme, a primit al doilea și când a fost un fault trântindu-l la pământ pe Jürgen Kohler în timpul partidei. Scorul de 1-0 a oferit acest 1-0 în final, a oferit o altă premieră. Argentina a fost prima echipă care nu a reușit să marcheze într-o finală de campionat mondial. Cu al treilea titlu și cele trei locuri secunde, Germania de Vest, aflată în ultimul său turneu ca înainte de a se reunifica, a devenit națiunea cu cel mai mare succes la campionatul mondial din acea vreme, alături de Italia și Brazilia, care câștigaseră de asemenea câte trei titluri fiecare atunci, dar n-aveau și aceste locuri doi precum Germania. Selecționerul Germaniei de Vest, Franz Beckenbauer, a devenit primul om care a fost atât capitanul din 1974, cât și antrenorul unei echipe câștigătoare de campionat mondial și doar al doilea om după Mario Zagallo de la brazilien, care a câștigat Cupa Mondială atât ca jucător cât și ca antrenor. A fost de asemenea prima dată când o echipă din Europa, din zona UEFA, a câștigat finala unei echipe din zona din afara Europei. Salvatore Schillaci a primit premiul Gheata de Aur, că a marcat 6 goluri și a fost golgheterul turneului. A fost al doilea italian care izbutea acest lucru, după Paolo Rossi, care fusese golgheterul turneului din 1982. În total s-au marcat 115 goluri, care au fost marcate de 75 de jucători. Nu a existat vreun autogol. Balonul de aur

0: Deci Schillaci a fost a fost și balonul de aur și gheata de aur și balonul de aur, adică a fost și cel mai bun jucător și golghetul turneului, a fost ars repede. După aia Schillaci încet încet n-a mai atunci a fost. Alea au fost momentele sale de glorie, după aia n-a mai s-a și retras destul de vreme, a avut și accidentări. Cel mai bun tânăr jucător a fost Prosinecki, Robert Prosinecki de la Naționala Iugoslaviei și, cum spuneam, trofeul FIFA l-au obținut englezii. Deci, în clasamentul balonului de aur, Schillaci a avut 1629 de puncte, pe locul 2 germanul Lothar Matthäus, 1036 de puncte și pe locul 3 Diego Maradona, 802 puncte, pe locurile 4 Roger Milla, camerunezul, locul 5 Jürgen Klinsmann, germanul și locul 6 Roberto Baggio, italianul. S-a dat și o echipă a turneului, aceiași jurați au fost cei care au desemnat și cel mai bun jucător. L-a avut așa în poartă pe Sergio Goicoechea, Argentina, o linie de fund din 5-5, Andreas Breme, Guido Buchwald, ambii Germania, Franco Baresi, Giuseppe Bergomi și Paolo Maldini, toți Italia. Trei mijlocași, Roberto Donadoni, Italia, Lothar Matthäus, Germania, Diego Maradona, Argentina și doi atacanți, Salvatore Schillaci, Italia și Jürgen Klinsmann, Germania. Au fost și rezerve, portarul Claudio Taffarel al Braziliei, Brancu, tot brazilian, Jorge Buruciaga, argentinian, Roberto Baggio, Italia și Claudio Canigia, Argentina. Aceasta a fost povestea despre, uite, exact la ora 18 m-am oprit, a fost povestea despre turneul final din 1990. Aici voi face și eu o pauză.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună. Spuneam că am și niște, elemente statistice și de culoare legate de fotbal autohton. Sunt unele care nu le-am apucat să le spun din rămase din sezonul trecut și e păcat de ele, că am muncit pentru ele și e păcat să rămână așa nespuse. Am mai scris eu despre ele, dar de ce să nu? Să spun și sunt așa, e ca un fel de, că tot a început nou sezon, așa ca un fel de, cum se face la anumite seriale, înaintea următorului serial, se aduce aminte de ce s-a întâmplat în precedentul. Nu spun să sunt de debutanți autohtoni din sezonul trecut, pentru că aici e o chestie îngrijorătoare, de la sezon la sezon dispar în defavoarea jucătorilor străini. Au jucat în total 76 de debutanți autohtoni, ceea ce înseamnă de obicei era un număr considerabil. Erau echipele astea din Liga a doua care veneau și așa se regenera fondul de jucători, jucători autohtoni mă refer. Acum, deci acești 76 de debutanți autohtoni înseamnă doar 14,3% din totalul jucătorilor care au apărut în sezonul trecut. Deci în 2025-2026, la asta mă refer. Un număr foarte mic, un deja viu al zilelor noastre, arătând de fiecare dată cât de grav este acest fenomen pentru viitorul fotbalului românesc. Ne gândim la aceleași cauze evocate și în trecutul apropiat, care stau la baza acestei penurii. Fie tinerii autohtoni nu mai au deloc valoare, fie antrenorii și conducătorii nu mai au niciun pic de înțelegere față de asemenea jucători spre a-i promova și a le da încredere, fie anumite interese meschine de a aduce străini la kilogram împiedică folosirea acestora. Ca să facem o comparație, numărul debutanților străini în acest sezon este de 118. Deci 118 la 76. Cam mare diferența, nu? Cei mai mulți asemenea debutanți, 16, a folosit în logic o nou promovată, Csíkszeredo. Deci, repet, debutanții autohtoni. Botoșani, Petrolul și Rapid au avut doar câte unul.

singur care reprezintă cea mai mică cifră în acest punct de vedere. Tudose, fundașul FC Argeș, a avut dintre aceștia, a fost reprezentantul acestor debutanți autohtoni, cu cele mai multe apariții, 39, urmat de Billy Boc de la CFR Cluj, 34, Bede, Cixeredo și Tsuțu de la UTA, câte 32. La polo opus sunt 23 de jucători cu câte o singură apariție, 23 de debutanți ăștia autohtoni cu câte o singură apariție, 4 cu câte 2, alți 4 cu câte 3, 5 cu câte 4 apariții și 2 cu câte 5. Adică dacă îi însumăm, sunt 38 dintre acești debutanți, deci 50% dintre, după ce că sunt puțini, 50% dintre ei se poate spune că au avut mai mult o prezență simbolică. Deci jumătate dintre ei, așa, măcar ăștia, tot ce e bine că ăștia care au fost, care au avut mai multe prezențe, sunt chiar jucători buni. Billy Boc de la CFR Cluj a marcat cele mai multe goluri, 7, este urmat de David Matei de la CSU Craiova cu 4. De altfel, numai 15 din acești debutanți au marcat, deci am zis de 2 jucători buni, de 2 jucători care au mare viitor. N-a existat vreun debutant care să joace la 2 echipe de prim eșalon și alți 11 debutanți autohtoni s-au transferat în timpul sezonului. Hai să pomenesc câțiva dintre jucătorii ăștia cu debutanții cu mai multe meciuri, deci Tudose la FC Argeș 39 de partide, care merită, așa, Billy Boc 34 de partide, 7 goluri la Cluj și fundașul Cun Gheorghi 20 de meciuri. La Cixeredo au fost mai mulți pentru că s-a bazat pe jucătorii cu care a promovat și mulți dintre ei au fost folosiți și la Liga a doua, deci Bede 32 de meciuri, Ciurăș 23, Dușinski 20, Palmeș 31, Pasco 32 goluri. Cam ăștia sunt, restul mai puține. Printre debutanți a fost și George Pușcaș, 7 jocuri și un gol, este debutant, oricât e el de multă vreme jucător consacrat, dar este debutant în prima divizie. La FCV Faru 5 debutanți puțini, deci FCV Faru de care ne obișnuise cu jucători și cele mai multe meciuri dintre acești debutanți l-au avut Cristian Sima, 14 și Rafael Munteanu, portarul din cauza căruia erau să piardă locul în prima divizie după prestația de la Târgoviște. Luca Stancu la Hermannstadt 29 de jocuri și 2 goluri. Metalul Globus au avut și ei 10 debutanți, normal tot nou promovată și aici au folosit mulți pentru că tot așa jucători pe care s-au bazat în sezonul de Liga secundă. Caramalou 17, Gemeni Irimia, de fapt David Irimia a avut cele mai multe, 25 de jocuri. De fapt, David Irimia, am greșit cu Gemeni Irimia, David Irimia a fost debutant, la altul jucase la Dinamo câteva jocuri în sezoanele trecute. Neacșu, 19 partide, Sârbu care a plecat 14 partide, așa puțin, la Oțelu, Bordun 24 de jocuri și Sandu 16 jocuri, la Petrolul nu se pune problema, ei au străini la kilogram. FCSB l-a avut Matei Popa, 13, dar se știe care a fost conjunctura, tânărul portar care a apărat la un moment dat în detrimentul lui Târnovanu. La Unia Slobozia, Dulcea, care s-a întors înapoi la Argeș, 30 de jocuri, 3 goluri, și Ponte, băiatul a venit din Portugalia, 14 jocuri, 3 goluri. La Universitatea Cluj, Coubiș, doar 15 jocuri pentru că a venit în partea a doua, că altfel cu siguranță ar fi avut mai multe. La CSU Craiova, David Matei 31, ăilalți nu contează, care au mai fost, și la UTA, Tsuțu 32, fundașul lateral, Tsuțu 32. Cel mai vârstnic dintre de acești debutanți, Nedelcovici, portarul de la Metalul Globus, născut pe 2 iunie 1993, dar a jucat puțin Nedelcovici.

și a jucat patru partide. Cel mai tânăr, David Avram, de la FCSB, și băiatul ăsta a jucat un singur meci, singurul jucător din sezonul trecut născut în 2010. Din toată această categorie, doar Tudose de la Argeș a fost capitan consacrat, a mai purtat banderola din când în când și Ciureș de la Csíkszeredo. Antrenori au fost pe cele 16 bănci un total de 33 de antrenori principali sau având această funcție. Numărul înlocuirilor s-a ridicat la 18. La CFR Cluj și Petrolul au fost cele mai multe schimbări, câte 4. Mirel Rădoi a fost singurul care a antrenat două echipe de Liga 1 în sezonul trecut. Nu au purces la schimbări de antrenori doar 5 echipe. Este vorba de Argeș, Csíkszeredo, Dinamo, Rapid și UTA. Au debutat 8 antrenori principali în Liga 1, dintre aceștia 2 străini, Filipe Coelho și Stepan Thomas, și mulți interimari, 5 la număr, Nicolae Roșca, Ovidiu Hoban, Valentin Negru, Carmel Bărbulescu și Lucian Filip. Antrenorul autohton cu acte de principal a fost doar Ianis Zicu, și el debutant. Reîntoarcerea pe prima scenă după cea mai lungă perioadă au înregistrat-o Claudiu Niculescu și Florin Bratu, ambii reveniți după aproape 8 ani. Dintre antrenorii principali, Mehmet Topal nu a avut licență pro. Au fost 7 străini, Jelik Okopić și Stepan Thomas, ambii croați, Ilias Haralambus, cipriot, Mehmet Topal, turc, Filipe Coelho, portughez, Cristiano Bergodi și Andrea Mandorlini, italieni. Portughezul Filipe Coelho este părtaș la titlul câștigat, iar 3 dintre cele 6 echipe din play-off au avut pe bancă străini. Coelho devine al 7-lea antrenor străin care contribuie la câștigarea unui titlu și al 3-lea portughez după Toni Conceição și Jorge Costa. Cel mai vârstnic dintre toți antrenorii apăruți în sezonul trecut a fost Andrea Mandorlini, născut pe 17 iulie 1960, cel mai tânăr interimarul Lucian Filip, născut pe 25 septembrie 1990. Deci ar fost așa, la Argeș, Bogdan Andone tot sezonul, la Botoșan, Leo Grozavu, etapele 1-29, Nicolae Roșca, etapa 30-a, Marius Croitoru, etapele 1 și 9 play-out, la CFR Cluj, Dan Petrescu, etapele 1, 4 și 6, apoi Andreea Mandolini, etapele 5 și 7, 13, Ovidiu Hoban, etapele 14-15, Daniel Pancu, din etapa 16 până la final, la Csíkszeredo, tot sezonul, Robert Ieș, la Dinamo, tot sezonul, Jelik Okopić, la FCV Faru, Ianis Zicu, etapele 1 și 4 play-out, iar Flaviu Stoican a fost din a 5-a etapă play-out până la final, inclusiv barajele. La Hermannstadt, Marius Măldărășanu, etapele 1-18, Valentin Negru, etapa 19-a și Dorinel Munteanu din etapa 20-a până la final. La Metalo Globus, Mihai Teja, etapele 1-29, Florin Bratu din etapa 30-a până la final. La Oțelul, Laszlo Balint, de la început până în etapa, prima etapă din play-out, iar din etapa a doua a play-out-ului până la final, croatul Stepan Thomas. La Petrolul, Liviu Ciobotariu, etapele 1-9, Carmel Bărburescu, etapa 10-a, Eugen Neagoe, etapele 11 și 2 play-out, iar Mehmet Topal până la final a fost din etapa 3-a play-out. La Rapid, Constantin Gâlca a fost tot sezonul, la FCSB, Ilias Haralambus, etapele 1-30, Mirel Rădoi a venit în etapa, prima etapă din play-out și a stat până între a 5-a și Lucian Filip a terminat dintre a 6-a până la final. La Unirea Slobozia, Andrei Prepelița, etapele 1-25 și din etapa 26 până la final, Claudiu Niculescu. La Universitatea Cluj, Ovidiu Sabău, etapele 1-13 și din etapa 14 până la final, Cristiano Bergodi. La CSU Craiova, Mirel Rădoi, etapele 1-16 și din etapa 17 a Filipe Coelho până la final. Iar la UTA, Adrian Mihalcea a fost tot sezonul. Bun, am terminat cu această statistică din ultimul sezon. Mai aveam o statistică interesantă internă legată de asistență. Spectatori, stați să o găsesc. Pentru că s-au produs niște

noutăți, în sensul că cred că am mai prezentat-o. Eu atâta, doar amintesc că CSU Craiova, nu miră asta că CSU Craiova a avut cea mai mare prezență la general și cea mai mare prezență acasă, pentru că trebuie făcute astea nu numai acasă. Importantă e și prezența în deplasare și importantă este și prezența generală, că le pui pe toate. Deci Craiova a avut 1000 de generale de 11.221 și 16.000, aproape 16.000, peste 16.000 acasă. În schimb, a avut o medie foarte slabă în deplasare, adică destul de slabă pentru o echipă care avea să câștige campionatul. Lidera, echipa cu cea mai mare medie în deplasare a fost Rapid, 10.842, după ani de zile în care Steaua, FCSB a dominat. Deci din 95 încoace la deplasare, doar Dinamo în 98-99 a fost prima. Tot Dinamo în 2015-2016, deci astea două au fost, Dinamo și Rapid în 99-2000. Deci Dinamo 98-99, Rapid în 2000 și iar Dinamo în 2015-2016. În rest, numai Steaua FCSB a fost prima la această medie în deplasare, ceea ce a arătat o supărare din partea suporterilor, normal, când echipa lor a ajuns să joace în play-out. Bun, am avut aici niște legat de campionatul intern la zi. Mai sunt 5 minute, nu vreau să stric așa. O să după ce vorbim cu Mihai Rusu, o să mă ocup pe larg. Ultima oră de data asta nu o să mai fie cu muzică, pentru că am multe elemente de-astea de fotbal intern și e păcat să le stric. O să vină momentul muzicii în dățile următoare, că nu ne aleargă nimeni. Să luăm o pauză și o să reintrăm la și jumătate cu Mihai Rusu.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: De la această oră, ca de obicei, îl avem alături pe colegul nostru din Germania, Mihai Rusu. Te salut, Mihai!
2: Te salut, Răzvan! Bine te-am găsit!
1: Și eu! Dă-i drumul!
2: Am pregătit câteva subiecte legate de campionatul mondial de fotbal, pentru că avem în această seară ultima partidă cu numărul 104 a ediției americano-mexicano-canadiene.
1: Da.
2: După aceea am câteva reacții despre jocurile olimpice de la Montreal, pentru că am văzut că s-a scris mult, în special despre Nadia Comăneci, dar jocurile olimpice din 1976 au avut și alte conotații, la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, politice. Și, bineînțeles, tot așa o reacție după ce am văzut un articol în Gazeta Sporturilor, la mulți ani pentru Ilie Năstase, 80 de ani, foarte frumos, dar acolo sunt trecute numai succesele, dar nu sunt trecute celelalte mai importante, adică banii. Vom face o trecere în revistă ca să înțeleagă generațiile de astăzi că și acum 50 de ani erau bani foarte frumoși, erau premii foarte mari în dolari americani, raportate la vremurile respective, nu la vremurile de astăzi. Și Ilie Năstase spune foarte bine: domne, pentru vremurile respective am câștigat foarte bine. Și

Trebuie să știți, vă spun de la bun început, că este primul milionar în dolari american în tânăra asociație a jucătorilor profesioniști, creată la începutul anilor 70. Și acum mergem la New York. Mergem la New York, mai exact la New Jersey, pe stadionul MetLife, cu 65.000 de spectatori, unde, mai exact la ora 21 ora Europei Centrale, 22 ora României, va începe marea finală. Începe marea finală între Spania și Argentina și, dincolo de trofeul care este pus în joc și care are o valoare și emoțională, are și o valoare financiară, FIFA acordă noi campioane mondiale suma de 50 de milioane de dolari. Vicecampioana mondială va primi 28 de milioane de dolari, iar echipa Angliei, care a bătut ieri Franța cu 6-4 într-un joc demonstrativ, va primi și ea 24 de milioane de dolari. Iată, acestea sunt premiile pe care le-a acordat FIFA. Și acum, pentru că suntem cu câteva ore înaintea finalei, trebuie să știți că președintele FIFA Gianni Infantino l-a invitat și pe președintele Statelor Unite Donald Trump, care împreună vor fi la sfârșitul meciului pe gazon și își vor da unul altuia trofeul care să ajungă în mâinile capitanului echipei câștigătoare, ori a lui Messi la argentinien, ori Rodri la spaniol. Și pentru că v-am anunțat acest eveniment, venirea președintelui american, trebuie să știți că de câteva zile bune, de cel puțin o săptămână bună, Secret Service-ul, adică serviciul de corp, serviciul secret al președintelui, cu agenții care sunt însărcinați cu această operațiune, au controlat în lung și în lat, de sus și până jos, această arenă, pentru că este vorba de protecția celui mai important om din stat, așa cum este considerat președintele Statelor Unite. Show-ul sau finala va avea trei acte. Și anume, va avea un act la început cu un show, va avea în pauză un alt show și la sfârșit cu festivitatea de decernare a medaliilor și a cupei mondiale. Iar înainte de a începe meciul de fotbal, Chris Martin, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Robbie Williams vor veni și sunt deja prezenți și vor încânta cu cântecele lor, cu vocile lor, pe cei 65.000 de spectatori, plătitori. Biletele sunt foarte, foarte scumpe și vor încânta și pe telespectatori și pe telespectatoare din toată lumea. Iar în pauză, și acum există aici, Răzvan, există multe semne de întrebare în presa occidentală, cât va mări Gianni Infantino pauza? O va lăsa la 15 minute sau o va duce la 20 sau la 30 de minute cu show-ul dintre cele două reprize, cu Shakira, cu trupa sudcoreană BTS, cu Burna Boy, un cântăreț nigerian? Deci, iată, ne așteptăm acum la o serie întreagă de schimbări, pentru că la acest campionat mondial abuzul președintelui FIFA, abuzul președintelui Statelor Unite, politizarea aceste influențe colosale, s-au schimbat cartonașe roșii, s-au suspendat cartonașe roșii, nu s-au dat cartonașe roșii, deci a fost un talmeș balmeș, în așa fel încât nu știu ce valoare mai are regulamentul, să spunem, de disciplină și regulamentul de fotbal FIFA la un campionat mondial, în condițiile în care președintele FIFA depinde de un președinte, să spunem, semi-autoritar. Nu este autoritar, dar este semi-autoritar. Ar vrea să schimbe Constituția ca să fie la fel de autoritar ca Putin. Și acum trebuie să știți că președintele Argentinei, Javier Milei, nu va veni. Nu va veni la New York, la New Jersey, nu va fi alături de echipă, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că nu vrea să aducă ghinion
lui Messi și colegilor lui.

0: Și atunci stă la el acasă, la Buenos Aires, într-o vilă prezidențială și de acolo va urmări această partidă. Deci, pe de altă parte, să înțelegem că nu are nevoie de publicitate, că nu are nevoie de această baie publică. Pare să fie un om, totuși, cu mult scaun la cap, în ciuda faptului că este un președinte care are tente puternice de extremă dreaptă, dar care, până în acest moment, a salvat Argentina de la faliment.
1: Bă, că, auzi, când a venit președinta Croației, nu m-a deranjat.
0: Vreau să spun 2018. Că... Acum vreau să intrăm în partea de fotbal și trebuie să spun că acest președinte al Argentinei vrea să profesionalizeze campionatul din Argentina, pentru că e un campionat socialist cu bani publici. Argentina e într-o criză formidabilă, da, a ieșit din această criză și vrea să deschidă Argentina fotbalul profesionist argentinian către investitori străini. Bineînțeles că actualul președinte al Federației de Fotbal din Argentina, care este un socialist, nu vrea, pentru că el vrea să trăiască din banii statului, așa cum vor să trăiască foarte mulți și în, mai ales în România, în alte sporturi. Și cine citește raportul Curții de Conturi, da, care a făcut un audit la ANS, va constata că sunt încălcări și deficiențe pe bandă rulantă, ca la o uzină Dacia care produce mașină după mașină, cu deficiențe, aceste deficiențe administrative, aceste greșeli ori forțate, ori dorite, ori nedorite, ori tendențioase, ori fără tendință, vă costă pe dumneavoastră care ne ascultați acum 80 de milioane de euro bani publici. Am încheiat paranteza și trecem la fotbalul argentinian. Care este structurat, mai ales partea profesionistă, este structurat pe cele două echipe din Buenos Aires, pe Boca Juniors și pe River Plate, iar echipele din provincie sunt mai slăbute și singura echipă din provincie care se bate cu Buenos Aires este Rosario, da? Rosario și culmea că este și orașul de unde vine Leo Messi. Deci adevărata, chiar și argentinienii adoră fotbalul din capitală și aici întotdeauna a fost în sondajul de opinie, a fost o părere zdrobitoare pro Maradona față de Messi, pentru că Messi e din provincie și Maradona a fost de la Boca Juniors, a jucat în celebra arenă, sau mă rog, stadion, că nu era arenă, se ieșea să stadion la Bombonera. Deci iată cum gândesc argentinienii, cum discriminează provincia când e vorba de fotbal. Boca Juniors, de fapt Boca Juniors este echipa, să spunem așa, cea mai populară și aceea care o bate și o scoate din această popularitate este River Plate. Iar când sunt meciurile între River Plate și Boca Juniors, e nenorocire în toată capitala argentiniană. Adică este locul unde se întâlnesc huliganii și unde se bat între ei pe străzi. Am și văzut un film documentar înaintea unui derby, Boca Juniors cu River Plate. Și încă o chestiune esențială, în Argentina nu sunt academii de fotbal, copiii joacă pe stradă la colțul străzii și acolo sunt ei de găsit de către scouterii din aceste cluburi. E, în Spania este cu totul altfel. Spania este, în primul rând, un stat de drept în adevăratul înțeles al cuvântului. Liga profesionistă este foarte bine organizată cu Primera División, cu Seconda División, cu Liga 3-a. Aici avem o împărțire foarte omogenă. Avem Real Madrid pe de o parte cu capitala și Atletico Madrid, dar avem provincia puternică. Avem Barcelona foarte puternică. Avem Sevilla, avem Atletico Bilbao, avem academii de top. Deci avem partea catalană, avem partea din zona bașcilor. Deci aici se joacă un fotbal foarte bine întins, foarte bine dezvoltat în zone, academiile sunt formidabile și vă reamintesc că Leo Messi este produsul unei academii spaniole, academia de la Barcelona la Masia. Deci provincia fotbalistică este egală cu capitala fotbalistică, iar sponsorii în timp ce piața

0: argentiniană duce lipsa de sponsori, acolo sunt patronii, proprietarii de echipă, încă aceia care bagă bani cam cu 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani. Sponsoringul, sponsorizarea în fotbalul spaniol e foarte puternică, pentru că piața liberă în Spania este foarte, foarte puternică. Iar președinții de cluburi spaniole sau de societăți comerciale, că de fapt sunt acționari principali, sunt mult mai temperați decât președinții dictatori din Argentina, aceia care își conduc cluburile după bunul lor plac. Da? Și acum, din punct de vedere al echipelor, echipa Spaniei are o continuitate și grupează jucători care au evoluat la U16, U18, U21 și care au fost toți găsiți, instruiți și șlefuiți de actualul antrenor al Spaniei, Luis de la Fuente, în timp ce în echipa Spaniei joacă Messi și cu câțiva, vreo 7-8, încă campion mondial de la ediția catareză din Doha 2022. Deci iată diferențe colosale între fotbalul argentinian, fotbalul spaniol, între infrastructură, între organizare, între concepție, între echipe naționale. În aceste condiții vom vedea care echipă va fi mai bună în această seară. Iar locul 3, până să facem analiza echipelor, locul 3 a fost ocupat de echipa Angliei și îmi pare bine că a câștigat. Eu sunt anglo-supporter anglo-saxon. Anglia a bătut Franța într-un meci care a fost mai mult show, a fost, așa să spunem, o șușanea. S-au întâlnit cei mai buni fotbaliști adevărat. 6-4, la pauză era 4-0. Presa engleză jubila după primele 45 de minute, presa franceză era nebunită și îi ataca pe fotbaliștii francezi, îi ataca sub centură, cum e posibil. Ce jucați hockey, jucați tenis, ce ați venit la Miami să jucați, să nu jucați fotbal. I-a făcut cu ou și cu oțet până când Dembele, Barcola și cu Mbappé s-au regăsit. Mă rog, au marcat 4 goluri, adică ca să nu se facă de rușine, dar iată englezii cu Saka 3 goluri, un hat-trick, și cu Jude Bellingham. Iată, Bellingham s-a întâlnit cu colegul lui Kylian Mbappé de la Real Madrid. Deci băieții, ați văzut, după meci s-au luat în brațe, zâmbeau. Deci n-a fost motivația 100% pe care o are, de exemplu, o semifinală în care miza este calificarea în finală. Aici, cu 28 de milioane sau cu 24 sau fără 24 de milioane, federațiile franceze și engleze sunt atât de bogate încât suportă și o asemenea lipsă, să spunem.
1: Știi ce se întâmplă, Mihai? Știi ce se întâmplă? Fiind atâția jucători de culoare care provin cei mai mulți din părinții care sunt africani, așa, ei nu le-au pastea cu rivalitatea franco-engleză, știi? Aia nu există chestia asta.
0: E adevărat, e foarte bun punctul tău de observație, este foarte bun. Așa, pentru că în felul acesta fotbaliștii de ieri ai Franței și ai Angliei au dat o palmă și dacă nu un pumn în plină figură suveranistului Nigel Farage, acela care este președintele și care a demisionat al partidului Reformăm Marea Britanie, care merge pe suveranism, pe extremism de dreapta, și la fel ca și în Franța, a dat o palmă lui Marine Le Pen, care spune la fel ca și aici, ca alternativa pentru Germania, Germania a nemților și acolo Franța a francezilor. Păi cum e, mă, Franța a francezilor și Anglia a englezilor, echipa Franței din 11 titular, 9 sunt de culoare, 2 sunt albi.
1: Da, 2, chiar 2.
0: 2 sunt albi, da? Așa, și ăsta e semnalul de alarmă pe care îl trag și pentru suveraniștii mari specialiști în politică internă românească, da? Care tot așa, să ne luăm țara înapoi și în echipele naționale ale României sunt sportivi și sportive din străinătate care au primit pașapoarte românești. Cum să vă luați? Ce, v-a luat cineva țara? Nu v-a luat nimeni țara. Să zice prostii.
1: E lozincă.
0: Lozincă, dar uite că lumea incultă, da? Uite, mușcă.
1: Nu ai ce să faci. Ăștia sunt.

0: Uite, acum, înainte să mă sun tu, am primit un telefon de la un prieten de-al meu din Danemarca, de la Copenhaga, Alin Stanciu, cu care am făcut emisiunea de vorbă cu diaspora și care mi-a trimis un clip de pe TikTok că în München nu se mai spală mașina, că a devenit lege. Și a trebuit, i-am explicat, zic, nu, nu e lege, nu e nimica, e o recomandare datorită acestor cărduri formidabile ca să se facă economie la apă și funcționează spălătoriile, e vorba să nu consum apă dacă peste necesar sau să nu. Acum a plouat azi dimineață, toată natura este umedă, nu e nevoie de apă, dar la prânz am alergat și când mi-am luat ziarul de duminică, Bildul de duminică, de la o stație, o benzinărie cu stație de spălare, erau patru mașini acolo la coadă care așteptau să intre și să spele oamenii mașinile. Te stai seama ce fake-uri apar și cine crezi că transmitea această pseudoștire, această minciună? O influencerin. Înțelegi?
1: Da.
0: O dezbrăcată cu operație la buză înțepată și care stălcea limba românească. Dacă vorbeam eu limba românească care a transmis-o ea la profesorii mei de la Mihai Viteazu și Matei Basarab, eram repetent, nu corigent, repetent la limba română. Îmi spunea, îți bați joc de limba română. Asta este observația mea.
1: Nici nu se concepea așa ceva.
0: Da? Adică nu se cont, exact, nu se stâlcesc limba română așa numitele influencer, niște dezbrăcate. Nu vreau să le spun cum le numesc eu. Da?
1: Eufemism,
0: Dar
1: da.
0: bănuiți.
1: Da.
0: Dar bănuiți. Bun. Acum, să vedem acum pronosticul lui Lothar Matthäus. Pronosticul lui Lothar Matthäus în ziarul de astăzi, care are el rubrica lui și care spune așa, într-o analiză făcută 1 la 1, Spania-Argentina, Spania este favorita lui cu 6,5 la 5,5 puncte. Unde sunt argentinienii tari? De exemplu, în duelul Lamine Yamal, 19 ani, Lionel Messi, 39 de ani, Lionel Messi are sufragile lui Lothar Matthäus. Este internaționalul cu cel mai mare număr de selecții, 150 în echipa federală a Germaniei. Apoi, unde iarăși mai câștigă argentinienii în relația Rodri-Leandro Paredes. Leandro Paredes, la 30 de ani, mai bun decât Rodri, mijlocașul ofensiv. Unde câștigă spaniolii, la portar Unai Simon peste Emiliano Martinez, la fundașul lateral stânga Marc Ciucurella împotriva lui Nicolas Tagliafico, și mai câștigă Mikel Oyarzabal, atacantul împotriva lui Julian Alvarez, da, argentinianul. Și mai câștigă la rezerve de atacanți Mikel Merino împotriva lui Lautaro Martinez, pentru că Mikel Merino, atacantul de la Chelsea, a marcat cel puțin vreo două goluri, sau dacă nu chiar trei, în prelungiri care au calificat echipa Spaniei. Dar iată, sunt și acestea, sunt niște păreri, să le vedem la sfârșit. Și acum vreau să trec la FIFA, pentru că se încheie acest campionat și am făcut așa un roundup, așa o trecere în revistă și haideți să aflați câteva chestiuni interesante. Deci discuțiile au fost în primul rând pe pauza de deshidratare. De ce până acum toți în 1970, în 1986 în Mexic, toți au jucat fără pauze de deshidratare? Astăzi s-a jucat cu asemenea pauze. Și Mexicul are și altitudine. Iarăși echipa Angliei a bătut Mexicul cu 3 la 2 la 2224 de metri altitudine. Mexicanii special au pus partida acolo împotriva englezilor. Englezii s-au aclimatizat în 36 de ore. Cade și această regulă cu avem nevoie de cel puțin 2 săptămâni de aclimatizare. Iată, echipa lui Harry Kane a demonstrat-o. Influența politică a lui Trump, cu care am deschis corespondența și care rămâne în continuare un subiect foarte, foarte actual, gândindu-ne că în

0: 2034, campionatul mondial are loc în Arabia Saudită, acolo unde prințul Salman taie și spânzură și face ce vrea și a devenit cu Aramco, cu fondul de stat, a devenit sponsor FIFA. Prețul biletelor este iarăși un subiect, pentru că mă spuneau unii ce nume fotbalul nu mai e popular. Nu! FIFA aici FIFA are dreptate. FIFA a comercializat acest produs care se numește fotbal, campionat mondial, la maximum. Și a spus așa: vă oferim cele mai bune stadioane, vă oferim cei mai buni jucători, vă oferim cea mai bună marfă, da? Aveți cele mai bune vitrine, aveți cele mai bune magazine, arenele formidabile, arena din Los Angeles costă 5 miliarde de dolari americani, atunci trebuie să plătiți. Cea mai simplă regulă în business, cererea și oferta. Aici au judecat-o bine. Probabil că cei de la FIFA spun, dom'le, dacă aveam prețuri mai mari, câștigam mai mult și lumea plătea. Da? Bun. Apoi, corupția din FIFA. Corupția din FIFA rămâne o componentă foarte puternică. Alegeri regizate. Alegeri care sunt dominate de federațiile sud-americane, federațiile africane, asiatice corupte, cărora Gianni Infantino le dă din aceste încasări de 10 miliarde de dolari sau 11, dă așa un anumit fond de ajutorare către federații, îi va veni și lui Răzvan Burleanu. Sunt curios în ce tabără e Răzvan Burleanu, în tabăra europeană, adică anti Gianni Infantino, occidentală, sau în tabăra africană, sud-americană, asiatică, pro-Gianni Infantino. Eu nu speculez, cred că este pro-Gianni Infantino. O altă chestiune, felul în care a fost tratat Iranul. Nu sunt un suporter, Doamne ferește, al aparatului de la Teheran, dar aici fotbaliștii Iranului au avut viză de intrare 24 de ore, au terminat meciul, au trebuit să iasă. Nu sunt fotbaliștii de vină. E adevărat, oficialii lor, conducătorii lor, nici n-au avut dreptul de intrare pentru că fac parte din gărzile revoluționare. Sponsorul FIFA sunt formidabili, vă vorbeam de Aramco care ține toate rafinăriile din Arabia Saudită și care infestează aerul într-un hal fără de hal. Casa Qatarului a pus la dispoziție lui Gianni Infantino un avion personal, deci un avion privat, așa că FIFA n-a plătit bani și iată cum Qatarul continuă să-i mulțumească lui Gianni Infantino de pe urma campionatului, dat că n-a avut ședințe de alegeri, n-a avut loc o licitație, ci pur și simplu a fost dat la pachet cu Rusia în 2010.
1: Da, auzi, Blatterlada, mă.
0: Blatterlada, da, în 2010, da.
1: Da.
0: Blatterlada, da. Bun. Și tot așa o chestiune curioasă, Andrea Giuliani, băiatul lui Ralph Giuliani, este omul lui Gianni Infantino care se ocupă de FIFA la Casa Albă. Bate al dracului la ochi de influență politică, nu? Ralph Giuliani, fostul avocat al lui Gianni Infantino, a ieșit pe ușa din dos după ce s-au demonstrat minciunile și fake-urile pe care le-a aruncat în public și le-a vrut să le susțină și în justiție, și unde a fost imediat pus la punct. Deci, acestea sunt câteva conotații de pe marginea acestui campionat mondial. Și acum să trecem la partea olimpică, pentru că s-a vorbit mult de Jocurile Olimpice de la Montreal. Trebuie să știți că Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, cu succesul Nadiei, vin după Jocurile Olimpice din 1972 de la München, de aici, unde primăria München a construit un centru olimpic formidabil care este funcțional și astăzi. Și astăzi este funcțional. Acum o săptămână, campionatele europene de natație de juniori au avut loc în bazinele olimpice și m-am întâlnit cu secretarul general Federației de Natație, m-am întâlnit cu Paul Georgescu, un antrenor a cărei fata a câștigat un titlu european. Fata a câștigat un titlu european și îmi spunea că se duce înapoi la Fălticeni să se antreneze în bazin de 20 de metri. Vă dați seama? Deci Montrealul a preluat o moștenire colosală de la München, iar Montrealul, culmea, nu a fost gata, baza nu a fost gata la începerea Jocurilor Olimpice. Investiții fără refinanțare, datorii mari, datorii mari, datorii publice, pentru că au fost bani publici. A fost un boicot african, 23 de țări africane nu au venit.

0: în Canada în semn de protest față de Noua Zeelandă, care a jucat rugby cu Africa de Sud, care era atunci suspendată din toate competițiile lumii. Era acea discriminare rasială față de cetățenii de culoare neagră.
1: Apartheid.
0: Da, așa. După aceea, dopajul, nimeni nu vorbește în presa românească, 1976 a fost anul cu maxim de dopaj, mai ales în echipele comuniste ale Uniunii Sovietice și ale Republicii Democrate Germane. De altfel, URSS-uri, 11 halterofili au fost suspendați prinși cu doping. Deci a început era anabolicelor. Iar și în RFG, erau laboratoare oficiale susținute cu bani publici pentru producerea acestor substanțe dopante. Sovieticii au vrut 49 de medalii de aur, redegiștii 40 de medalii. Gândiți-vă ce a fost acolo, toate aceste medalii pline de substanțe dopante. Deci în acest context s-au desfășurat Jocurile Olimpice de la Montreal cu victoria formidabilă pe care eu eram la vremea respectivă în România și trebuie să vă spun că noi nu prea știam cine e Nadia Comăneci. Pentru că Nadia avea 13 ani.
1: Avea 13 ani și a avusese concursul ăla din Norvegia în care
0: gimnastă care câștigă un concurs în Norvegia.
1: Da, da.
0: Asta a fost percepția noastră. Percepția, să spunem, macro a fost după Jocurile Olimpice, când am aflat cine este Nadia, că până atunci știam că sunt în lot Teodora Ungureanu, să mai nu știu cine, dacă sunt atât de bune, nu știam și pentru că nu erau, au explodat acolo, bravo lor, felicitări lor. Iar cine dorește să afle adevărata atmosferă din lotul de gimnastică al federației din acea perioadă înainte de Jocurile Olimpice, trebuie să citească Nadia și Securitatea, cartea pe care a scris-o Stejorel Olaru din rapoartele ofițerilor de securitate care se ocupau aveau sarcina contrainformativă, vă dau termenul lor, da? Sarcina contrainformativă în care toate sportivele erau filate, delegația era filată, oficialii erau filați, iar unul dintre cei care era fusese ofițer de contrainformații la Steaua, pe care eu l-am cunoscut, că mi-a dat viză, eu știam că e locotenent major, aici apare capitan sau major Untaru. Între timp, capitan major Untaru e de mult în ceruri. Deci când cineva vrea să scrie aceste relatări sau aceste descrieri istorice, trebuie neapărat să stea de vorbă cu martor. Eu am fost martor. În 1976 eram la Steaua. Eram martor la vremii și acolo era ceva înfiorător. Ți era frică să spui un cuvânt ca cineva să nu te toarne, să nu din turnat însemna vrea să plece, vrea să iasă, vrea să fugă, nu ai primea în viața ta viză.
1: Da.
0: În viața ta viză. Cu tot fiind la Steaua sau la Dinamo. Era și pentru Dinamo și pentru sportivi, era aceeași regulă. Deci turnătorii mișunau între noi, nu mai vorbesc în federații, în CNEFS, în strada Vasile Conta, unde este astăzi agenția. Și acum revin la storiul cu Ilie Năstase, 80 de ani, să rămână sănătos, să savureze viața. Dar aici colegul nostru Eduard Apostol de la Gazeta Sporturilor trebuie să afle că eu completez cu alte date pe care tot așa le-am trăit pentru că am fost martor al vremii și pe care ori nu știe, ori nu vrea să le știe. Dacă nu le știe, nu e rău. Dacă nu vrea să le știe, atunci nu e bine. Și atunci trebuie să știți că Ilie Năstase, când a fost numărul 1, era deja membru în Asociația Jucătorilor Profesioniști. Tânăra asociație avea deja vreun an jumate, 2 ani de zile de existență, ca și VTA-ul, Asociația Jucătoarelor Profesioniste, și se juca pe bani. Se juca pe bani grei. Pentru vremurile respective se juca pe bani grei. Iar Ilie Năstase nu numai că este primul numărul 1 din ATP, este și numărul 1 al milionar în dolar cu bani câștigați din premii. Deci condiția, bani câștigați din premii. A câștigat $1.000.000 americani. La vremea respectivă, Răzvan, un dolar american era 4 mărci vest germane. Economia Germaniei era tare de tot, duduia,

0: duduia exploda. Un dolar american era 4 mărci. Deci Ilie Năstase a câștigat în circa un an de zile 4 milioane de mărci vest germane, în condițiile în care salariul prietenilor mei, care eu i-am cunoscut în 76, în 77, după aceea, când m-am stabilit, când am rămas aici, am cerut azil politic, erau ingineri, erau arhitecți și aveau 2000 de mărci pe lună. Ca să-ți dai seama cum era. Salariul în România era de 25 de mărci pe lună a unui muncitor. Deci era sub 20 de dolari, ca să vă dați seama. Și atunci, iată, cu acest milion de dolari pe care l-a câștigat și cu alte premii care le-a câștigat, Ilie Năstase devine evazionist fiscal în România. Da? Nu plătește taxele în România, unde orice cetățean român, inclusiv noi sportivii, trebuiam să dăm toți dolarii în bancă și banca să ne transforme dolarii la cursul oficial al zilei, care nu era de, care nu era de 50 de lei, era de 15 lei sau de nu știu cât, deci pierdeai de 3 ori, așa, și atunci s-a stabilit împreună cu Ion Țirac în Monte Carlo. Nimeni nu vorbește că sunt anii comunismului. Ilie Năstase cred că era atunci major în armata română, era membru de partid. Țiriac era colonel la MAI, membru de partid. Păi voi credeți că veneau unii să stabilească la Monte Carlo, așa că i-a trecut lui priminte? Povești de adormi copii. Deci au avut aprobare specială. Cine le-a dat aceste aprobări și care au fost motivele? În cazul lui Țiriac, dosarul trecut de la contrainformații la Departamentul de Informații Externe și trecut acolo un titlu referent extern și așa mai departe. Așa cum sunt în toate cărțile pe care le-au scris foștii ofițeri de informații ai României sau pe românește spion ai României. Și sunt destui. O altă chestiune. Spune Ilie Năstase și aici recunoaște că față de ceilalți profesioniști, Rod Laver și Ken Roswell, ei au câștigat mult mai mulți bani, iarăși raportat la vremuri, și are dreptate. În 1970, când a câștigat Ion Țiriac turneul de la München de aici și împreună cu Ilie Năstase a câștigat turneul de dublu și l-a bătut în finală pe Nicky Pilic, un croat prietenul nostru al românilor, Țiriacul Năstase au primit 1000 de dolari garanție de participare. 1000 de dolari a fost premiu, simplu dublu, și a câștigat 2000 de dolari într-o săptămână, ceea ce sunt 8000. 8000 sunt de mărci într-o săptămână, de 4 ori mai mult decât câștiga, cum am spus, un arhitect, un inginer, într-o lună. Sumele colosale. Iar litru de benzină, Răzvan, costa 4,76 de pfenici, adică vreo 38 de cenți astăzi. 38 de cenți, ca să raportați că prețurile raportate la vremea respectivă au valoare. Astăzi nu mai au valoare. Astăzi sunt date peste cap. Și iarăși bani foarte mulți a câștigat Ilie Năstase și o spune Jimmy Connors în cartea lui The Outsider. Eu au fost foarte mulți prieteni prin așa numitele șușanele pe care le jucau. Una au jucat-o, de exemplu, la San Juan în Caraibe, unde a jucat împreună cu Borg, cu Connors. Au fost 4 inși. După titlul Winner takes all, adică învingătorul ia tot, și în poală potul era de 400.000 de dolari americani. Și jucau 3 meciuri și unul lua, nu știu, 100-150.000 de dolari, adică lua 600.000 de euro în 3 meciuri în 2 zile. Așa cum s-a întâmplat la Frankfurt pe Mai, la începutul anilor 80, când la un turneu tot așa demonstrativ cu Borg, cu Gerulaitis, a venit Ilie, și cu echipament nou Adidas, cu o rachetă nouă, a jucat 3 zile și a treia zi i-a bătut pe toți și avea 234.000 de dolari, adică circa 900.000 de mărci vineri, sâmbătă, duminică. Deci aceste, eu fiind martor și fiind din fenomen, cunosc mult mai multe amănunte decât le scriu un coleg de astăzi mai tânăr care a auzit, nu știe și așa mai departe. Deci acesta este storiul acestui mare jucător care o parte din banii a pierdut. Din toate aceste sume care le-a câștigat, o parte le-a pierdut cu neveste, cu divorțuri, cu prostii, cu cheltuiele aiurea și așa mai departe, dar a cărui, fără discuție, a cărui performanțe și a cărui talent rămân și sunt astăzi în istoria marilor campioni și a liderilor din clasamentul ATP-ului. Aici mă opresc, văd că am depășit timpul, iartă-mă, dar aceste povești cred că sunt foarte interesante, că sunt din vremea respectivă, așa că să le știe toată lumea.
1: Nu e problemă, nu-i...

0: problemă. Ce vreau să spun legat de Montreal, numai dacă te uiți la Cornelia Ender, îți dai seama...
1: Îți aduce aminte?
0: Da.
1: Înătătoarea, parcă avea spate de halterofil.
0: Dom'le, eu îl plângeam pe Roland Mates, nu știu cum a ales-o să fie soi soție, în sfârșit, e treaba lui, gusturile nu se discută, și aici în România au fost oameni care au avut regim special, Siriac, Năstase, și Perco de la Olimpici, deci oameni care erau altfel decât omul obișnuit.
1: Aveau regim special pentru că era un sistem.
0: Exact, exact, da.
1: Da? Da. Așa, cu acest și Perco, l-am cunoscut în 1988 la Jocurile Olimpice de la Seul, unde m-am dus la întrecerea de canotaj, erau finale, și unde e prima medalie a Elisabetei Lipă, și eram pe bac acolo, era masa presei și ele au venit pe bac să ia medalia olimpică, și noi eram cu Nicolae Munteanu, cu colegul meu, da. Și ne-am țipat, bravo fetelor! Și îți dai seama, s-au întors spre noi să audă două cuvinte românești la 80 de kilometri de Seul, la da. Mama Dracu.
0: Da, da, da. Da.
1: Da. Așa că, Răzvan, aici mă opresc, că seară bună, emisiune plăcută și pe curând.
0: Mulțumim, Mihai.
1: La revedere.
0: La revedere. O să luăm o pauză după Mihai Rusu și revenim. Suntem în ultima oră a emisiunii și imediat o să vorbim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, s-a terminat partida de la Cluj. Universitatea a învins cu 2-1 pe FCV Faru. A fost 1-0 la pauză, asta l-am relatat-o și eu. Minutul 44, Aliev a deschis scorul și apoi s-au marcat repede după începerea reprizei a doua. Drameh a mărit avantajul pentru Gaz de minutul 49, pentru ca Doicaru să reducă minutul 54, să reducă scorul și să rămână neschimbată de atunci până la final să se încheie cu acest scor. Urmează la 7:30, deci peste un sfert de oră, Petrolul cu Dinamo. Acum am spus în ultima parte a emisiunii, de data aceasta nu o să o dedic muzicii, ci unor materiale legate de fotbal autohton. Mai am ceva legat de 2025-2026. Am luat toți jucătorii, 529 de jucători care au apărut în teren, care au fost autohtoni în ediția trecută, deci nu jucătorii străini, jucătorii români. 529 au fost cei care, din totalul de 529, 292 au fost autohtoni. La aceștia m-am oprit uitându-mă la locul de naștere. Deci pur și simplu am uitat, nu contează că s-a născut acolo și că n-a trăit acolo și că așa, pur și simplu am luat așa că e mai greu să știi de la toți, așa la mulți știu care s-a născut în loc și s-a trăit în alt loc sau s-a dus și s-a născut acolo, că acolo era maternitate și în fine, de fapt, localitatea lui era alta, dar nu am la toți treaba și atunci, ca să nu fac greșeli, am luat pur și simplu numărul, locul exact de naștere și am făcut un sondaj, o statistică legată de numărul de partide de goluri pe care le-au totalizat și să vedem cam cum au stat, pentru că sunt puține cazurile astea când un jucător s-a născut într-un loc din greșeală, adică că a fost tata, mama, delegația acolo, detașat, nu știu, nu. Sunt puține locuri astea și nu strică rezultatul, decât așa, o mică toleranță din ceea ce am vrut eu să arăt, cam cum se prezintă felul ăsta de geografie al fotbalului românesc la ora actuală. Cam ce regiuni din țară mai au jucători, au în continuare, lucrează pepinierele bine și ies jucătorii buni. Nu contează dacă respectivii au jucat mult sau puțin, dacă au venit sau au plecat în timpul sezonului, dacă au fost accidentați sau nu. Am luat exact cifre realizate la toți jucătorii. Iar la cei care au jucat la două echipe de Liga 1 am considerat numărul total de meciuri și de goluri și am făcut așa o statistică legată de acești 292 de jucători. Ei provin din 89 de localități din țară și 18 din străinătate, deci sunt un număr foarte mare. În trecut eu am mai făcut asemenea statistici de multă vreme și în trecut așa, când te minuneai când vedeai cât un jucător care e născut, dacă era unu, doi maximum care era născut în străinătate. Acum sunt 18 și probabil că vor crește, numărul ăsta va crește și mai

43 de jucători și sunt mulți jucători din București care chiar dacă nu-și găsesc loc în București, își găsesc loc în alte, în alte echipe din țară. Din punctul de vedere al județelor, primul a fost Constanța. Constanța a avut 20 de jucători urmat de, deci 20 de jucători nativi, să zic așa, nativi acolo în județul Constanța, urmat de județul Cluj cu 19, Argeșul și Doljul câte 14, Timiș cu 12 jucători, ca să le numărăm doar pe cele cu peste 10. Aici sunt roadele clar Academiei lui Hagi, majoritatea celor din județul Constanța provenind de acolo, că, mai, că joacă la FCV Faru sau nu, dar ei mai toți au trecut pe la Academia lui Hagi. Timiș este județul fără echipă pe prima scenă, dar care a avut cei mai mulți jucători și după cum se va vedea au stat bine și în alte topuri, spre frustrarea celor de acolo care de câteva sezoane n-au avut echipă în reședința de județ nici măcar la eșalon secund. Ei au mai trăit fotbalul din Timiș și au mai trăit prin Dumbrăvița care a fost în eșalon secund. Altfel Timișoara a fost acum se anunță, s-a spart conducta de bani acolo, să vedem cu ce folos. Și au adus mulți jucători. Eu am spus când văd așa melanjul ăsta de mulți jucători, așa mai mult seamănă altceva decât a competitivitate. Dar să nu ne abatem de la subiect. Giurgiu, Sălaj, Tulcea și Vrancea, patru județe, deci sunt singurele care n-au avut vreun reprezentant printre acești 292 de jucători și sunt niște județe, din nefericire pentru ele, cu o tradiție în acest sens. Adică de multă vreme ei au puțini jucători, dacă nu-i ca acum să n-aibă deloc, au 1-2, așa, adică nu, eu am tot urmărit fenomenul ăsta. De asemenea, Buzău, Gorj și Neamț au avut doar câte un jucător, adică nu sunt departe de cele patru. Dintre județele care au avut echipă în Liga 1, dar au avut cei mai puțini nativi, au fost Botoșaniu, Harghita și Ialomița, doar câte 5 jucători, aflându-se de pildă. Deci aceste județe se află sub județe care nu au avut echipă pe prima scenă, cum e Bihoru, Brașovu, Dâmbovița, Maramureș, Mureș, Olt, Satu Mare, Sibiu, Vaslui, Vâlcea, deci o grămadă, nu mai zi Timiș, care am spus că este cel mai... cu cei mai mulți dintre județele fără echipă pe prima scenă. Metaloglobus a fost echipa care a folosit cei mai mulți jucători nativi din propriul județ, în cazul de față propria, că Bucureștiul nu e județ, este propriul oraș, să zic așa, 11. Ierarhia pe acest tronson se prezintă astfel, deci deci tot celelalte 15 prin divizionare, deci ca să fie 16, deci Metaloglobus e prima cu 11, urmează FCV Faru cu 10 nativi din județul Constanța, Argeșul cu 7 de la ea, deci Argeșul cu 7, CSU Craiova și CFR Cluj cu 6 din județele lor, FCSB și Cixeredo cu câte 5 din București și din Miercurea și din Harghita, câte 4 Rapid, Oțelul și Botoșani, câte 3 Dinamo și UTA, câte 2 Universitatea Cluj, Petrolul, Hermannstadt și Unirea Slobozia. O balanță a județelor de proveniență a jucătorilor care au avut echipe în Liga 1 și a celor care n-au avut este de 154 la 138. Deci cu vreo 16 jucători mai mulți, nu cu mult, deci astea care au avut echipă. În afară de Giurgiu, Zalău, Tulcea și Focșani, încă două reședințe de județ, deci în afară de alea patru județe care acum mă refer la orașe, deci în afară de astea patru care n-au avut niciun jucător, încă doar două reședințe de județ lipsesc de la apel, Sfântul Gheorghe și Suceava. Adică celelalte reședințe de județ au avut nativi printre cei 292. Există 21 de jucători născuți dincolo de granițe, cum am spus, un număr mare, parcă în ton cu mărirea ponderii jucătorilor străini de care pomeneam la început. Aceștia provin din 18 localități a 11 țări. 6 sunt din Spania, 4 din Italia, 3 din Moldova și câte unul din Argentina, Canada, Coreea de Sud, Franța, Polonia, Germania, Portugalia și Serbia. Ca orașe există câte 2 din Chișinău, Roma,

și Madrid. O să-i și spun că ăștia sunt, să fim 21, ca să nu pierdem timpul, restul n-o să-i spun că, vă dați seama, să spun numele a 292 de jucători, dar sunt, și chiar sunt convins că sunt implicați ascultători curioși să știe care sunt jucătorii ăștia născuți, români născuți în străinătate. Din punctul de vedere al localităților, după București, cei mai mulți nativi au avut, deci strict acum pe localități, nu pe județe, în afară de București, cei mai mulți nativi au avut Cluj. 15, e normal, având două echipe pe prima scenă, Constanța e pe locul 2 cu 14, Craiova și Timișoara câte 11, Pitești 9, Galați 8, Arad 7, Brașov și Râmnicu Vâlcea câte 6. M-am oprit la 6. Nu, la 5 m-am oprit, pentru că urmează și Oradea, Ploiești, Sibiu și Târgu Mureș, care el a avut câte 5. Am realizat și niște ierarhii ale productivității, însumând la fiecare județ în parte numărul de meciuri și de goluri înregistrate de jucătorii acestora, sumele totale respective împărțindu-le la numărul de jucători, și astfel iese o medie. Și am luat în calcul doar județele care au avut peste cel puțin 8 jucători, pentru că la restul mai puțin n-are rost, că nu pot intra la comparație doar câțiva jucători. Deci, măcar 8 jucători. Astfel, topul 10 la coeficientul de jocuri, deci ăsta, numărul de jocuri total al împărțit la numărul jucătorilor, Timișul e pe primul loc cu 25,66, adică a avut cea mai mare pondere de prezențe pe prima scenă. Pe locul 2, deci, domnule, e ceva, deci un județ care nu are echipă, repet, nu are echipă pe prima scenă. Pe locul 2, Argeșul, 24,42, pe locul 3, Constanța, 20,4, pe locul 4, județul Olt, 19,87, alt județ care nu are echipă pe prima scenă, Galațiu urmează 19,62, Arad, 17,75, Dolj, 15,57, București, 14,67, Dâmbovița 14 și Clujul 13,73. Iar la coeficientul de goluri am făcut la fel, am totalizat numărul de goluri și la fiecare în parte am împărțit în funcție de numărul de jucători din respectivele județe. Și aici, pe primul loc, este tot Timișul. 2,58 are media. Urmează Arad și Dâmbovița, ambele cu 2,25, Constanța 1,70, Argeș 1,57, Galați 1,50, București 1,32, Dolj 1,21, Cluj 0,73 și Olt 0,50, ăștia cu peste 8, cum am spus. Am spus că să-i prezint pe jucătorii născuți în străinătate, pe așa, Billy Bock, născut la Torino în Italia, Bodișteanu și Cristian Ignat, ambii născuți la Chișinău, în Moldova, Caragea, născut la Jaén, în Spania, Kevin Ciubotaru și cu Mateo Duțu, ambii născuți la Roma, în Italia, Koubiș, născut la Milano, în Italia, Dulca, născut la Pohang, în Coreea de Sud, Andrei Dumitru, de la Botoșani, născut la Toronto, în Canada, Fălcușan, de la Craiova, și Stoian, de la FCSB, ambii născuți la Madrid, în Spania, Ghimfuș, născut la Granada, în Spania, Gonciar, născut la Ungheni, în Moldova, Huja, născut la Casem, în Portugalia, Markovic, născut la Belgrad, în Serbia, Onea, născut la Paris, în Franța, Oroian, născut la Sâțuv, în Polonia, Alexandru Pop, la San Antonio de Areco, în Argentina, Tarbă, la Moierusa, din Spania, Târlea, la Alcala de Henares, din Spania, și Vuc, născut la Ostfildern, în Germania. Deci, iată, multe localități. Și ca să dau, uite, Timișul, că tot am zis că Timișul este atât de prezent. Uitați ce jucători au avut Timișul. Bocoș, care a fost la Csíkszeredo, Bărbuț, care a fost la Unirea Slobozia, Romario Benzar a jucat puțin la Botoșan, doar două meciuri, dar l-am pus toți și o secundă dacă a apărut pe teren, acolo este, l-am pus. Codrea de la Universitatea Cluj, Dumiter de la Botoșani, Mailat tot de la Botoșani, cu Mailat au mărit media, Mailat a avut și meciuri multe 38 și goluri multe 13, Mitrov de la Botoșani,
Pop, portarul de la

de la Cicsăredo, Matei Popa, portarul Puștiu de la FCSB, tot la Timișoara născut, Alin Roman, jucător bun de la UTA, multe goluri și el, multe meciuri și destule goluri. Tolce, astea un jucător de la tânăr de la UTA, a contat prea puțin, și Hrezdac, tot de la UTA. Deci uite, jucătorii destul de buni.

toți de la CSU. Nedelcovici, portarul de la Metaloglobus. Negru, care a jucat puțin la Slobozia. Iustin Popescu, portarul de la Galați. Robert Popescu, a jucat puțin la Argeș. Mihai Alexandru Roman, tot așa, a jucat puțin. Trică, atacantul lui Cluj. Bană de la Oțelu, care a fost împrumutat așa, și portarul Laurențiu Popescu, care e din Filiaș. Da, deci cam asta a fost statistica asta legată de o geografie, să-i spun așa, o geografie a sezonului trecut, a jucătorilor care au apărut, jucătorilor autohtoni, cei 292 de jucători autohtoni. Bun, hai să vedem, să mergem puțin, mai avem jumătate de oră, mai puțin de jumătate de oră, să mergem puțin la campionat. Am luat campioanele, așa, o mică explicație, merită puțin. Istoria nu strică nimănui și ne face, pe lângă faptul că e frumoasă, ne face și mai deștepți. Echipele campioane, stai să găsesc, pentru că este deci campioanele României. Așa, că le-am pus, le-am dat niște nume ca să-mi fie mai ușor. Și campionul României, gata, le-am găsit. Bun. Campionul, am mai spus eu, lista asta campionilor are și o chestie care n-ar trebui să existe, dar s-a împământenit și este foarte greu să o scoți și nu cred că o să o scoată cineva. Este acea perioadă, prima perioadă de pionierat. Între 1909 și până în primul război mondial, 1909 și 1916. Dom'le, atunci fotbalul se făcea, veniseră muncitorii de origine engleză, care erau mulți, britanică, nu neapărat engleză, de origine britanică, mulți prin România pe vremea respectivă, prin toată România, așa, dar cei mai mulți erau prin București, prin Ploiești, prin zonele astea. Și ăștia jucau, obișnuiți cu ce jucau la ei acasă și jucau un sport care nu era cunoscut la vremea respectivă și toți se uitau la ei din curiozitate, așa, și când s-a văzut că este un sport care îl poate juca oricine cu reguli simple, că de-aia place foarte mult fotbalul și a prins foarte mult, care are niște reguli simple. Încearcă nemernicii de azi care conduc fotbalul, încearcă să bage tot felul de reguli nenorocite ca să-l facă de neînțeles. Așa, deocamdată nu le-a ieșit, dar dacă mai insistă s-ar putea să le iasă. Și de asta spun, erau mai mult așa, cum să spun, o fază empirică a fotbalului în care se jucau de fapt meciuri demonstrative. Erau meciuri demonstrative și ca să capete așa o mică, cum să spun, un caracter mai serios așa, au apărut niște cupe, cupa Harvester de pildă, niște cupe când le-au implicat aceste, e mult spus, echipe, grupări, aceste grupări care practicau acest sport nou pentru România acelor ani. Și s-a scris presa despre ele în București, pentru că altfel nu s-ar fi știut. În același timp s-au jucat și prin partea de vest al țării. Atunci, acolo se zice că a fost primul român care a venit cu o minge din Anglia, un dentist de la Arad. Așa, alții spun că ar fi Mario Gebauer, în fine. Dar și pe acolo s-au jucat niște meciuri, dar nu s-a scris acolo, sau s-a scris prea puțin. Și atunci Virgil Economu, care altfel a făcut multe lucruri bune în fotbalul ăsta românesc, era un tip inteligent, a fost și selecționar al echipei naționale la un moment dat, un reformator. El a scris o carte în anii 50. Nu se apucase nimeni, n-a avut nimeni curajul să încerce o istorie a fotbalului. Și ca omul care scrie prima oară despre așa ceva, își poate permite să pună și niște chestii care așa crede el. Nu neapărat că e și corect ceea ce crede el. Și a considerat aceste turnee demonstrative, deci din 1909 până în 1916, le-a considerat campionate naționale. Deci vă dați seama, un campionat național care se juca pe parcursul a două sau trei zile. Și de aceea apar aceste echipe, Olimpia București, United FC Ploiești, Colentina București, nici măcar nu este sigur, deci la Olimpia București, nici măcar nu este sigur dacă Olimpia București este prima campioană, pentru că este, nu se știe exact în meciul cu Colentina, de atunci care, dacă este exact, au

bătut, ei au bătut pe Colentina sau nu. Deci niște o tâmpenie. Română-americană București și Prahova Ploiești în 1915-16. Deci astea n-ar fi trebuit să fie considerate campionate ale României. Ci pur și simplu, când vorbești de istoria fotbalului românesc, cum a apărut, și așa să fie menționate acestea, dar nu să fie considerate campioane ale României. Abia în 1000, deci după război, în 1919-20, atunci cât de cât a început să semene cu un campionat național, cu mai multe echipe implicate, așa, iar din 21, când a câștigat chinezul Timișoara, deci deja erau și echipe din alte zone ale țării, cu adevărat poți să-i dai un caracter național. Chinezul Timișoara, de altfel, a câștigat 6 titluri consecutive atunci. Asta este perioada de pionierat a doua, să zic așa, și aia reală, într-adevăr, în care poți să spui că asta a fost în campionat național, dar era un sistem, nu era un sistem divizionar, era un sistem în care se juca pe regiuni și câștigătoarele regiunilor, astea jucau la un moment dat un turneu final, între ele, eliminatoriu, exact cum e acum, la campionatul mondial, cum a fost acum, cu sferturi, semifinale, finală, așa. Și câștigătoarea finală era considerată campioana României. Asta până în 1932. Dom'le, noi din punct de vedere, am fost în ton cu moda, adică ne-am orientat după campionatele bune. Deci, dom'le, asta mi-e ciudă. Ce oameni deosebiți am avut în perioada asta birourilor fotbalului și ce oameni am ajuns să avem acum, domnule. Deci e 1-0 pentru Dinamo, dacă nu, este 1-0 anulat, ca să spun așa ca să fie ca la Cluj. Marcaseră dinamoviștii, dar a fost offside și s-a anulat din prima. Bun. Ce oameni deosebiți am avut, Leu Cuția, Mario Gebauer, Octav Luchide, Virgile Economu, oameni de ăștia intelectuali adevărați și oameni care conlucrau pentru a face un fotbal mai bun, a face niște reguli pe înțelesul tuturor logice, așa, că se învânt în mormânt numele astea care și alții, și mulți alții, se învânt în mormânt când văd pe ce mâine a ajuns fotbalul la ora actuală și cum l-au sluțit, cum l-au stricat cu tot felul de tâmpenii care pe vremea aia, cred că dacă venea cineva să propună sistemul ăsta de la Liga a doua sau Cupa României, ăsta, domnule, chemau salvarea, dar nu îndrăznea nimeni să fac, pentru că erau convinși că erau aruncate la gunoi propunerile respective. De asta mi-e ciudă, că oamenii ăștia chiar s-au chinuit să facă. Și uite, deci s-au luat după campionatele astea din vest, multe campionate din vest la engleză, așa, sistemul ăsta divizionar, care este și astăzi valabil. Sistemul ăsta de care v-am spus eu cu regiuni și pe aceea așa, a fost o perioadă, a fost bun, dar până că s-a dezvoltat acest sistem divizionar. Și nemții, cât sunt ei de nemți și tot timpul buni la tot și la toate, ei abia în 65 au inventat Bundesliga. Ei până atunci, deci până, închipuiți-vă, deci încă 30 de ani față de noi, ei au avut sistemul ăsta cu regiuni și cu jucat finale. Deci era pe un trend bun. Contează foarte mult oamenii care ajung, domne, indiferent de ce regim a fost. Domne, dacă sunt niște oameni pricepuți la locul respectiv, apar și lucruri pe măsură. Și astfel în 1932 a început acest sistem divizionar. Să amintesc că deci după 1916 a fost Venus București care a câștigat în 19-20, în 20-21, față de cum scrie, și aici face o eroare Virgil Economu, nu a câștigat Venus, ci Tricolor București 2 a câștigat acel, dacă vrei să-i spui titlul. Apoi au fost cele 6 ale chinezului Timișoara, în 27-28 Colțea Brașov, în 28-29 din nou Venus București, în 29-30 Juventus București, cea care peste ani avea să

devină Petrolul Ploiești și bine au făcut că și-au adăugat acest titlu național, pentru că este aceeași echipă, doar că s-a mutat dintr-un loc în altul. În 30-31 UDR-ul, echipa din Reșița, și din nou 31-32 Venus a fost campioană. Și apoi începe sistemul ăsta divizionar cu greutățile lui de la început, cu echipe care unele s-au înscris, după aia au renunțat, au venit altele, unele nu și-au dat seama că n-au bani, pentru că se mergea cu locomotiva cu aburi atunci și costa locomotiva aia cu aburi, în afară de faptul că te ducea greu, nu se compara cu ce timp face acum cu prăpădite, cum sunt trenurile astea ale noastre și cu liniile astea care sunt discontinue și vai de capul lor, tot faci mai puțin decât făceai cu biata locomotivă cu aburi de atunci. Și s-a încercat, au încercat ăștia organizatorii să ajungă la o înțelegere cu CFR-ul, să le lase să facă un discount, având în vedere că mergeau atâtea etape. În fine, a fost greu, dar s-a făcut și de atunci s-au pus bazele a ceea ce avem astăzi și ce încearcă unii să strice, acest sistem divizionar care a fost cel mai viabil, cel mai bun și în toate zovești, pentru că și grupele de care v-am povestit la turneele finale campionat mondial, e tot un sistem divizionar, când joacă fiecare cu fiecare, dar e mic, e un sistem divizionar de trei etape. Atâta, 4 echipe, 3 etape, dar tot sistemul divizionar, tot sistemul ăla, fiecare cu fiecare, cu fiecare care are șanse egale, că se joacă fiecare cu fiecare, nu se joacă aici la turneul ăsta, se joacă tur-retur, dar și asta a fost gândit, tot logică, bă, tur-retur, să aibă fiecare șansa lui, ăla joacă acasă, așa și are toate avantajele și așa, să joace și ăla tot acasă, după aia în retur, să aibă și ăla avantajele lui, ca să fie echitabil. Și așa s-a trecut la acest sistem divizional. A fost, cum spuneam, printre încercări astea a fost și tocmai pentru că erau distanțe destul de mari, s-au încercat pe două serii, deci o serie avea 7 echipe, o serie avea 8 echipe, asta pentru că una s-a retras. Și au reușit să joace între ele până la urmă și finalistele în primul sezon au avut două serii câte 7 echipe și în al doilea au fost două serii câte 8, deci în 32-33 au fost câte 7, deci 14 echipe, în 33-34 au fost câte 8 echipe, deci 16 echipe. Și finalistele au jucat finala campionatului, câștigătoarea a fost declarată campioană. După aia au fost 3 ediții consecutive, 35, 36 și 37, cu câte 12 echipe. Nu știu ce minte creață în 37-38. I-a venit ideea i s-a părut lui că era mai bine cu alea două serii și au încercat și au făcut din nou un campionat cu două serii a câte 10 echipe. Deci a fost și interesul ăsta să le lase și pe altele să mărească numărul ăsta. Adică au văzut multe echipe care nu au luat parte la prima divizie în primele sezoane, au văzut cum este și au dat seama că ar putea și ele și doreau și ele să joace și era cerere tot mai mare ca să ajungă să joace echipe în divizia, în prima divizie. Și atunci, ca să ne împace pe toate, ar fi fost greu să facă atunci 20, o serie unică cu 20 de echipe. Ar fi fost, vă dați seama, 38 de etape și era greu. Că am uitat să vă spun că noi nu aveam profesionism în fotbal atunci, din contră, chiar era, știu că era pedepsit la un moment dat profesionism în fotbal, toți jucătorii ăștia erau angajați, erau salariați și în timpul liber se duceau și jucau și fotbal. Și dacă aveau șansa să aibă vreun șef sau patron microbist și așa, ăsta le dădea drumul în final de săptămână să joacă. Și din cauza asta primele campionate, în primul cel puțin sezon, nu au existat etape, au existat așa meciuri că nu puteai să faci o etapă pentru că nu te puteai ține de ea, că se întâmpla să nu, o echipă să nu aibă jucători destui pentru că nu le dădeau drumul de la lucruri. Deci au fost multe obstacole pentru ca să se facă acest campionat divizionar, dar bine că s-a făcut și a fost baza pe care s-a construit mai departe. Și atunci și-au dat seama că a fost o greșeală, o mare eroare cu aceste două serii în 37-38,
aproape că le venea, pentru că s-au întins mult.

nu e, n-a fost efectul scontat și așa au zis, bă, gata, nu mai, deci numai atunci s-au cam fript, nu mai vreau să mai schimbe, și-au dat seama că seria unică e cea mai bună și stilul ăsta de cu fiecare cu fiecare, și din momentul ăla au revenit în 38-39 la 12 echipe. Necazul este că a venit războiul. A venit războiul și ediția 1940-41 este ultima ediție de campionat. După aia s-a jucat un campionat ăsta de război, așa ca să mai țină treaz fotbalul cât de cât. Erau jucători și campionatul de război a fost un campionat, n-a fost un campionat al țării, pentru că nu au putut să vină echipe din au venit la Craiova și București, Craiova, București, Ploiești, astea, nu au putut să vină ardelenele. Și atunci nu, că erau unii, erau protestau unii că de ce nu i-a considerat campionat național. Dom'le, pentru ăsta e motivul, că pentru că n-a fost național, n-au putut participa toată țara. Și plus că jucătorii care scăpase de armată mai juca, pentru că mulți dintre jucători au fost luați în armată, pe front, unii au și murit pe front. Și atunci perioada 41-46 este considerată o perioadă de întrerupere a campionatului. Și s-a revenit în 46-47 și din fericire, din momentul ăla nu a mai fost întrerupt, n-a mai fost vreun război, ceva, a fost nenorocirea aia de pandemie, dar s-a trecut cu bine peste ea și s-a jucat sezonul ăla. Mi era teamă că o să fie întrerupt, n-a fost întrerupt, s-a jucat până la capăt. Foarte bine, aici merită lăudați cei care s-au ocupat să joace până la capăt. E, și de-a lungul timpului a fost și perioada aia, altă perioadă nefericită, a fost perioada 50-56, când sub influența puternică sovietică am încercat să-i copiem și am folosit sistemul primăvară-toamnă total inadecvat climei din România. Se jucau pe ierni cumplite în februarie și când se începea campionatul sau chiar martie, și în noiembrie-decembrie când se termina, și pe călduri cumplite în perioada de vară, iulie-august, așa. Și după ce a murit tu cu Stalin în 53, au mai ținut până în 56, și în 57-58 deja au schimbat și au trecut la sistemul ăsta care l-avem și acum, toamnă-primăvară. E, și de-a lungul timpului au tot fost numărul de echipe ăsta a diferit, până a ajuns perioada asta, play-off, play-out, care a schimbat a schimbat în mare parte de stilul de desfășurare. De departe numărul de echipe, numărul de sezoane cu cel mai multe echipe a fost ăsta de 18. Pentru că a fost o perioadă, să zic eu, cea mai liniștită și în care n-au existat convulsii. A fost perioada comunistă, adevărat, în mare parte, dar s-a stabilit atunci în 73, când a fost și chestia de să-i scape pe sportul studențesc, asta e realitatea, am vorbit și cu oameni implicați. Mi s-a spus, Mac Popescu mi-a spus, care era om de la sportul studențesc, conducătorul sportului studențesc, nu a fost intervenția lui Valentin Ceaușescu, ci altor oameni care aveau influență din partea, care fani ai sportului studențesc, și au avut influență să facă această schimbare. Era o schimbare care trebuia, se gândiseră la ea, dar nu atunci, nu în 73, se gândise să o facă undeva prin 75. Dar atunci, căzând și un sport studențesc și Universitatea Cluj, au căzut două echipe studențești, s-a venit cu argumentul ăsta și a zis, bine, domne, gata, ai... Mărim de acum și au rămas și sportul și Universitatea Cluj și s-au mai adăugat încă două echipe și au fost 18, deci 36 de sezoane au fost cu 18 echipe. Urmează, va fi al 19-lea sezon cu 16 echipe, 15 sezoane au fost cu 14 echipe, 12 echipe de 12 cu 12, 3 sezoane au fost cu 13 echipe, s-a întâmplat

0: atunci cu Viitorul, când a fost Viitorul, și a fost un sezon și cu 15 echipe. Și ca să nu, și au fost cele 3 sezoane de care v-am spus mai devreme, cu cele, cu cele 2 serii. Cam asta a fost, deci ediția 73-74 a fost una de cotitură, ce v-am spus mai devreme, când au apărut acele 18 echipe, și a fost cea mai lungă și stabilă perioadă. 27 de, deci din cele 36 de sezoane, de atunci au fost 27 de sezoane neîntrerupe. Abia la începutul acestui secol, mai exact în 2000-2001, s-a reîntors cifra 16, care însă nu a avut viață lungă, doar 6 sezoane, pentru că în 2006-2007 s-a revenit la 18 echipe. Dar au masacrat și astea 18 echipe, era mult, la ora actuală, astea și părerea mea, erau mult 18 echipe, și 16 echipe e destul de mult. 14 echipe cu sistem, ar fi fost minunat, 14 echipe cu sistemul la tur-retur. Jucai frumos, aveai un sistem aerisit, nu te mai plângea, aule, stai puțin că meciul ăsta trebuie să joci, chiar dacă e ploaie, ninsoare, fulgere, așa, trebuie să joace, că n-avem când să se mai joace, ce e acum, nenorocirea asta de acum. Așa, și era și logica aia ce v-am spus mai devreme, fiecare cu fiecare, fiecare avea șanse egale, juca odată acasă, odată în deplasare, acum asta este. Și ai că ăsta mai e cum mai e sistemul la Liga 1. Bă, dar la Liga 2 este odios, este de-a dreptul odios ăla cu un singur tur, mizeria aia. Mizeria aia făcută într-o perioadă de criză. Bun, văd că ne apropiem încet, dar repede de finalul emisiunii. Mai aveam multe de spus despre nou sezon, dar o să am tot timpul din lume să pomenesc, pentru că vor fi niște emisiuni, vor pleca colegi în concediu și voi avea niște emisiuni singuri, și atunci o să povestesc de niște lucruri istorice legate despre unele ierarhii istorice ale fotbalului românesc de la care se pornește. Chiar dacă deja a început campionatul, nu se perimă până când, în luna august, când vreau eu să le pomenesc pe toate. Bun, 0-0 în continuare, minutul 20 la Petrolul Dinamo. În seara asta, cu siguranță că vă veți uita, iubitorii fotbalului, și nu doar, la ora 22, la finala campionatului mondial Spania-Argentina. Aceasta a fost emisiunea Liga de Weekend de astăzi. Îi mulțumesc lui Rareș Cotigă, colegul din regie. Am fost Răzvan Toma, ne auzim mâine. Până atunci însă, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: One, two, one, two, three.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.